Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Waar jy stuur u hierdie slaaf, wys my hierdie plek, want die pad het my ontgaan. Wys my hierdie plek, want ek buig my hoof omlaag. Wys my hierdie plek, waar jy stuur u hierdie slaaf. Wys my hierdie plek, help my hier voor hierdie steen. Wees my die plek, want toe skuif ek.

my hierdie plek waar's die oorsprong van die pyn. Toe die teespoed kom, toe red ek wat ek kon. 'N draaikie lig, 'n brokkie, 'n golf. Maar daar was kettings en ek moes myself gedra. Daar was kettings.

en stuur u hierdie slaaf. Wys my die plek, want die pad het my ontgaan. Wys my die plek, want ek buig my hoof omlaag.

tudi te spodkom, tu redek vadekom. Drajkile, broki,

voor hierdie steen. Wys my die plek, want toe skuif ek dit alleen. Wys my die plek, waar die woord as mens verskyn. Wys my die plek, waar's die oorsprong van die pyn.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Die oggendgodsdienst word hierdie week gelei deur Dominee Adolf Plat.
1: Goeiemôre geagte luisteraars. Es weer ons voorreg om rondom die woord van die Here te kuier. Kom ons sluit ons oë en dan begin ons hierdie diens. In die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Geagte luisteraars, kom ons lees saam uit Handelinge hoofstuk 12 vers 13 tot 16. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rodi gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat het so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Here, open u woord, sodat ons u kan hoor en na u kan luister, in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraars, ek wil begin deur te vra, wat maak my teenwoordigheid en maak my teenwoordigheid nog 'n verskil? Vir alle praktiese doeleindes vir hierdie groepie, is Petrus in die gevangenis en bestaan die moontlikheid dat hy daar sal opdag, glad nie. Inteendeel is die groepie juis besig om vir hom te bid dat hy tog uit hierdie omstandigheid gered en verlos mag word. Maar dat hy daar sou opdag, was die minste van hulle gedagtes. Petrus uitgeput van die dae in die gevangenis, is terug na mense wat hy ken, met die hoop dat hy daar welkom sal wees. Miskien het hy ook met die gedagte geloop, sal die mense my nog aanvaar, daarom dat hy bekendes uitkies. By sy aankoms doen hy soos enige ordentlike mens, deur aan die deur, die poortdeur te klop. Die diensmeisie hoor die klop en gaan deur toe om te kyk wie dit kan wees. En by die aanhoor van Petrus se stem, herken sy die stem en van blydskap vergeet sy om die deur oop te maak, maar hardloop na binne om aan die wat binne was te vertel dat Petrus is hier buite voor die deur. En die eerste wat posvat by die wat besig was om te bid, is ongeloof. Want hoor wat sê hulle vir haar, jy is van jou kop af. En voeg hulle by, as daar enige moontlikheid van Petrus kan wees, dan moet dit net 'n engel van hom wees. Sy hou dus vol, dis Petrus, want ek het hom aan sy stem herken. En terselfde tyd hou Petrus aan om te klop aan die deur sodat haar oopgemaak moet word. Toe hulle oopmaak, staan hy daar voor hulle, en nou maak ongeloof plek vir verbasing. Liewe luisteraars, dikwels as ons in situasies beland en ons daar uitkom, moet ons 'n keuse maak waarin hou, en dan kies ons die ou bekende paie terug na die wêreldse dinge. Petrus moet ook 'n keuse maak en hy kies die pad na die huis van gebed. Hy maak 'n verskil met sy stem en met sy kiese. Sy stem verklap sy identiteit en sy kiese verklap sy karakter. Daar was mense wat vir Petrus gebid het, omdat hy 'n verskil in mense se lewens gemaak het. En nou, by sy aankoms, maak hulle 'n verskil in sy lewe, deur hom in te neem in hulle groepie. Mense kom uit van die bindinge van die wêreld en probeer weer hulle identiteit terugkry, maar word eenvoudig nie in die samelewing erken en aanvaar nie, en maak hulle in swakheid 'n keuse terug na die wêreld toe. Die diensmeisie wat al die tyd net daar was om diens te verrig, word skielik 'n boodskapper wat die boodskap na die binnekring toe moet dra. En siende afkomstig van haar, word sy nie geglo nie. En hulle maak die deur oop, en voor hulle oë staan die lewende getuie van God se reddende genade. Miskien is ons ook maar net 'n diensdoenende knegt wat dalk 'n boodskapper moet word. Dalk het ons ook al die klop

0: aan die deur gehoor en van blydskap toe ons die stem hoor, vergeet om die deur oop te maak en heel moontlik ook nie gegaan vertel het dat daar iemand aan die deur klop nie. Liewe luisteraar, hierdie groepie wat saam gebid het, het nou almal 'n lewende getuie wat hulle na buite toe kan uitdra, want hulle oë het gesien die verlossing wat die Here kan bring. Mag ek en jy ook boodskappers word wat die boodskap van God na die binnekring, maar ook na die wêreld toe kan dra as ons sy verlossing ervaar het. Vader, ons bid U dat die krag van U verlossing ook vir ons aanvuur om boodskappers vir U te word. In Jesus naam, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly, nou en tot in ewigheid. Amen.
1: Die oggendgodsdienst is vanoggend gelei deur dominee Adolf Platt.

Presies 6:00 is ingeskakel by die program Uit die Vere hier op Hartklop FM. Vanoggend nog die gasheer Andries Smeton wat die voorreg het om saam met jou te kan kuier. Welkom. Namibië gaan tydens die Afrika Vorentoe Spitsberaad wat 11 en 12 Mei in Nairobi, Kenia plaasvind, sy belange in energieoorgang en innovasie geleide groei stel. Die visiepresident Lucia Witbooi gaan die land verteenwoordig waar besprekings op vernuwing, hernubare energie

tegnologie, voedselsekerheid, handel, digitale transformasie, industrialisering en jeugbemagtiging sal fokus. Die Spitsberaad is 'n belangrike platform vir Namibië om vennootskappe te verstewig, beleggings te lok en ontwikkelingsvoorkeure binne Visie 2030 en die 6de Nasionale Ontwikkelingsplan te bevorder. Lede van die Nasionale Raad het begin om die begrotingswetsontwerp te hersien wat deur die Nasionale Vergadering goedgekeur is. Kommer is tydens besprekings oor onvoldoende infrastruktuur, beperkte rampgereedheidmaatreëls en onvoldoende fondstoekennings uitgespreek. Die LPS moedig die regering aan om ontwikkelingsinisiatiewe te bevorder en 'n regverdige verdeling van hulpbronne oor al die streke te verseker. In Zimbabwe gaan 67 plase wat van buitelanders uit 4 Europese lande afgeneem is, as deel van 'n bilaterale beleggingsverdrag teruggee. Zimbabwe se minister van landbou, Angus Masuka, was midde pogings van die land om bande met westerse lande te herstel en om staatsskuld aan te spreek aan die woord. Die land het in 2000 tydens die bewind van die voormalige president Robert Mugabe begin om plase in besit van wit mense te onteien en die bedoeling was om grondlose swart mense daarop te hervestig en sodoende wanbalanse in grondeienaarskap aan te spreek wat uit die koloniale tydperk dateer. Dan kyk ons ook wat het tot dusver vandag of wat het die afgelope tyd op die finansiële markte gebeur en ons kyk dan nou daarmee saam na die luisteraars, na die wisselkoerse. Kom ons kyk net gou na die wisselkoerse dat ek nou net op daai spesifieke bladsy dan nou hier uitkom in die ateljee. Die Namibiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar 16.43 teenoor die Britse pond 22.29 en teenoor die euro 19.28. Kommoditeite: platinum 2036 Amerikaanse dollar en 13 sent. Goud verhandel teen 4714 Amerikaanse dollar en 13 sent per fyn ons, terwyl die jongste beskikbare prys vir 'n vaatjie Brent ruolie 101 Amerikaanse dollar en 27 sent per vat is. Ons kan maar hierdie prys dophou. Die algehele indeks op die Johannesburgse effektebeurs wat later vanoggend gaan open op 119.154 punte. Nou is dit 'n geval van, ek moet nou gou-gou my foon, want hier met die toerusting hier in die ateljee koppel, want ek wil graag, ek het 'n stemnota ontvang van Albertina Anderson, juis oor die verwagte weer vooruitsigte vir vandag, maar lyk my daai koppeling wil nie nou werk nie, so met ander woorde, ons bring dan nou half 7 as deel van ons hoofdtrekke, bring ek dan vir ons luisteraars die weer vooruitsigte wat Albertina dan van ons gee. Intussentyd, die verwagte weer vooruitsigte vir môre, die 8ste Mei 2026, is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Die weerkantoor verwag die volgende toestande. Nou is hy luisteraars, nou is hierdie bladsy hier op hierdie weer besig om goeders met my te doen wat ek nie noodwendig wil hê hy moet doen nie. So kom ons gaan dan aan met ons die res van ons program. Ek gaan dan nou intussen tyd gou kyk wat het nou fout gegaan hier sodat dat my skakeling tussen my selfoon en die res van die toerusting hierso nou verbreek is. So hierso is Willem Botha met Blou en as ons terugkom dan het ons ook dan nou vir jou die verwagte weer vooruitsigte.

ontvang vir die verwagte weervooruitsigte vir die komende naweek. En intussen kyk ons na die verwagte weervooruitsigte vir vandag, dan nou die 8ste Mei 2026. Die weerkantoor verwag dat het oor die verre suide van die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig sal wees. Die res van die binneland sonnig en matig tot baie warm, winderige weerstoestande word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle kan aanvanklik voorkom, en dan langs die noord- en suidkus boort 'n matige suid- tot suidweste wind te waai. Maar die wind sal matig tot tamelik sterk suid- tot suidoos langs die suidkus waai. Verwagte minimum en maksimum temperature vir enkele dorpe in Namibië, Gobabis 10-26, Grootfontein 7-26 en Henties Bay 12-19. Katima Malilo 12-28, Keetmanshoop 10-21, Mariental 10-22, Lüderitz 13-20. Dan trek ons daar by Omaruru 13-28, Ondangwa 13-29, Oranjemund 9-20 en Oshiwarongo 12-25. Utsu 13-29, Rehoboth 7-23, Rundu 10-28. Sokoboenders kan 10-18 te wagte wees, Tjumep 7-26, Walvis Bay 9-22 en Windhoek 8-23. Die getuie daar in die Walvis Bay omgewing, hoogwater om 27 minute oor 6 vanoggend, is oor so 17 minute van nou af, dan weer laagwater om 12:30 vanmiddag en hoogwater vanaand om 7 minute oor 7. Sonsopkoms en ondergang, as ons windhoek as 'n verwysingspunt gebruik, sonsopkoms vanoggend 13 minute oor 7, so dis oor so bietjie meer as 'n uur van nou af, en dan weer die sonsondergang vanaand om 22 minute oor 6. Wat die voorspelling vir die reisigers aanbetref, as ons kyk na ander bestemmings in Suider-Afrika, dan lyk dit as volg, terwyl daai spesifieke bladsy dan nou besig is om te laai hier in die ateljee, wil ek net sê ons gaan as deel van die 6:30 nuushooftrekke, het ons 'n stemnota ontvang van Albertina Andersen van die weerkantoor af om vir ons vooruitskouing te gee van die weer vir die volgende naweek of so. Die reisigersvoorspelling, Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en baie warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en matig, Johannesburg sonnig en koel en Kaapstad sonnig en matig, die wind oor die Kaap matig tot tamelik sterk suidoos. Temperature Luanda 12 Verskoning 22-27, Lusaka 15-29, Harare 15-27, Maputo ook 15-27, Gaborone 5-19, Johannesburg 3-15 en Kaapstad 9-19. Die verwagte weervooruitsigte vir vandag die 8ste Mei 2026 is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Ek wil ons luisteraars uitnooi as daar enige vroegoggend verjaarsdagwense of huweliksherdenkingswense is, laat weet asseblief vir ons hier in die ateljee per SMS, want ons gaan in die rigting van 6:25 smorens in die oggende het ons dan vroegoggend huweliksherdenkingswense en ook verjaarsdagwense, so stuur asseblief daai verjaarsdagwens na die of huweliksherdenkingswens na die nommer 62223. Dis die SMS nommer 62223 en dan kan ek het so hier in die richting van 25 minute oor 6 vanoggend met groot geraagte dan nou vir jou gee. En ek sien daar so is alreeds verjaarsdagwense hier op ons SMS lyn. Ek sien nou daarna om ook vir daai geliefde van jou wat jy of mee getroud is wie se verjaarsdag vier of die ene met wie jy getroud is die huwelikse denking wat vandag gevier word. So, maak gerus gebruik daarvan. Ander rede hoekom jy met graagte van die SMS-lyn gebruik moet maak, asseblief, is as daar enige nuus rondom verkeer is, laat weet gerus ook vir ons op die SMS-lyn 62223. Andersins, die telefoonnommer hier in die ateljee, 291-2007 of 291-2008, ook beskikbaar vir ons luisteraars wat met my in verbinding wil tree hier in die ateljee, of dan nou met verkeer nuus vir ons wil help, sodat ons padgebruikers daarvan in kennis kan stel. Feels Like I've Known You Forever is die naam van Belinda Carlisle se liedjie volgende op ons speellys.

Belinda Carlisle met haar liedjie Feels Like I've Known You Forever. Die horlosie hier in Hartklop FM se ateljee wys vir my, dit is nou 17 minute oor 6. Goeiemôre, hartlik welkom as jy sopas eers ingeskakel het. Dit is Andries wat vanoggend instaan vir kollega Julissie Felix en ons hoop weer hy is maandag pertfris en gesond terug hier in die ateljee. Op die voorblad van vandag se dagblaaie, die voorblad van die nuwe era, Namibia Botswana twin to establish airline. Ook op die voorblad Homeless Teen Survives Under Tree in Ongwadiva en dan laastens op die voorblad van die nuwe era Sufficient Fuel Available as Prices Go Up Again. Ja, net vir diegene wat nou nie weet nie, die brandstofprys wat toe nou wel gisteraand opgegaan het, gistermiddag hier rondom 1 uur se koers wat die minister van Mynwese en Energie Sake Modestus Amutse dan nou hierdie aankondiging gemaak het. So as jy dan nou agtergekom het, $1.40 per liter is petrol duurder en diesel wat sedert gisteraand of 12 uur vanoggend met $4.63 per liter duurder geraak het. Dan kyk ons op die voorblad van die Namibian, Inside the Fallout, so the President versus the Police Chief. Dis op die voorblad van die Namibian ook, Increase

our salaries to. En dan, ja, dit is die twee hoofberigte dan nou op die voorblad van The Namibian op hierdie Vrydag. Op die voorblad van The Namibian Sun, abortion pills, a gold mine for black market dealers. Ook op die voorblad, NWR staff wash linen by hand amid repair delays. En dan laastens op die voorblad, new law gives Namfisa sweeping control over pensions. Dan kyk ons laastens na die voorblad van Republikein, die Afrikaanstalige Dagblad, die banieropskrif wat lei omvattende beheer oor pensioenfondse. En die nuusredaksie van die Republikein wat hierdie berig saamgestel het, ook op die voorblad besoekers se linne met die hand gewas en dan taxi tariewe styg ook. So pendelaars sal landwyd 15% meer vir taxi en bus tariewe vanaf 18 Mei moet opdok tesame met brandstofpryse wat oornag gestyg het. Dit dan op die voorblaaie van vandag se dagblaaie. Onthou as daar enige vroegoggend verjaarsdagwense is of huweliksherdenkingswense is, laat weet gerus vir ons hier op ons SMS-lyn. Die SMS nommer is 62223. 62223. En dan as jy dit op die SMS-lyn sit, dan kan ons met groot graagte vir jou hier net na ons volgende musieksnit van Gerard Stein kan ons daai vroegoggend verjaarsdagwense en huweliksherdenkingswense dan nou met ons luisteraars deel. Hier is ons Gerard Stein, jy is my beste pel.

0: kry.
1: Die klanke van Gerard Stein met sy liedjie Jy's my beste pel. 24.5 minute oor 6 hier op Hartklop FM. Baie dankie Shahid vir jou oproep hier in die ateljee. Shahid wat ook vir ons luisteraars net herinner, daar so is weer, soos wat daar gister ook was, vandag 'n gradeplegtigheid daar by die ou Safari Hotel, by die Mercure Hotel, die Movenpick. So diegene wat van daai pad, dis die Awasweg, gebruik maak. Diegene wat daarvan gebruik maak, as jy nou reeds op daai pad is, dan is jy nou op daai pad, maar as dit op een of ander wyse moontlik is vir jou om dalk nie daai pad te gebruik nie, moet hom eerder nie gebruik nie. Baie besig as gevolg weer van 'n gradeplegtigheid wat nou daarso plaasvind by die Mercure Hotel, of dan die Movenpick Hotel. Baie dankie Shahid vir die oproep. Dan is so vroeg môre verjaarsdagwense, huweliksherdenkingswense. Vir Angelo Stumpfe. Geluk met jou verjaarsdag, mag net goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Ouma is baie trots op jou. Alles wat mooi is vir jou, liefde altyd. Ai, Angelo, as om lekker om so 'n verjaarsdagwens van 'n ouma te kry. Daar's ongelukkig nou nie meer een van my grootouers of oumas of oupas wat nog lewe nie, maar ek moet sê dit was as 'n klein kind was dit fantasties gewees om om by jou oupa of by jou ouma enige van hulle twee te wees wanneer daar 'n verjaarsdag was. En as enige van die kleinkinders verjaar het, is daar mos nou altyd 'n ordentlike verjaarsdagpartytjie gehou. En in die somer was dit in swem in die dam en miskien 'n wat lemoene of 2 of 3 en dan al twee my oumas wat verskriklik lekker kon kos maak. My ouma wat daar in die syde was, sy kon 'n koek bak vir 'n fale onder andere. En dan weer een van my gunstelinge van my ouma by wie ek in die noorde uit van Namibië wat weer my gunsteling gereg wat sy gemaak het is groenboontjies. En dan sy partykeer 'n skaapstertjies of 'n skaapnek daarby ingesit of dan ook met so 'n bietjie aartappels en partykeer sonder van daai maar wel room wat sy daarin gesit het. Oeg, van die lekkerste kinderherinneringe. Olly Murs met Right Place, Right Time.

Dit was op 6:30, jy is ingeskakel by Hartklop FM, ons program uit die vere vanoggend saam met Andries Meton. Die ministerie van die omgewing, bosbou en toerisme, asook immigrasieveiligheid en sekuriteit, het saam met die Namibië Toerisme Raad die Nasionale Kliëntediens Uitnemendheidsinisiatief in Windhoek bekendgestel. Die initiatief het ten doel om dienslewering by plekke van aankoms in die land te verbeter. Die minister van toerisme in die Leni Daniel sê kliëntediens gaan nie net oor uitnemendheid nie, maar ook om kulturele professionalisme met die klem op verantwoordbaarheid en respek vir kliënte te bou. Die vertragings wat verhoed het dat 65 gesinne in nuwe maatskaplike behuisingseenhede in Grootfontein intrek, is uit die weg geruim en die dorpsraad is nou gereed om hulle te verskuif. Die waarnemende hoofuitvoerende beampte van die Grootfontein Dorpsraad, Indileni Lungameni, sê die gesinne sal die naweek nogal intrek kan neem. Die 65 behuisingseenhede sou aanvanklik in November 2025 beset kon word deur die nuwe huiseienaars wat voorheen in die vervalle enkelkwartiere gewoon het. Die Nigeriese parlement het midde toenemende kommer oor aanvalle wat Nigeriese burgers en ander buitelanders in Suid-Afrika teiken, 'n spesiale afvaardiging uitgesonder om later van dese maand die land te besoek. Die ad hoc komitee van die nasionale vergadering sal na verwagting met Suid-Afrikaanse owerhede oor die veiligheid van Nigeriërs wat in die land woon vergader en voldoening aan vorige bilaterale ooreenkomste tussen die twee lande hersien. Dan het ons ook sportberig vir ons luisteraars saamgebring. Die Europese

0: Liga beker wat dan ook gisteraand die tweede ronde wedstrijde gehad het tussen Aston Villa en Nottingham en ook Freiburg teen Braga. Nou die eerste ronde kragmeting tussen Nottingham en Aston Villa het Nottingham 1 doel teenoor 0 gewen en gisteraand op een wat beteken Aston Villa is deur na die eindstryd toe van die Europese Liga beker. Die kragmeting tussen Braga en Freiburg, die eerste kragmeting het Braga met 2 doele teenoor 1 gewen en gisteraand op Freiburg se tuisveld het Freiburg met 3-1 dan nou gewen en dit het dan nou gemaak dat Freiburg deur is na die volgende na die eindstryd toe. So Freiburg op in die eindstryd. So die eindstryd wat dan nou die 20ste Mei 2026 plaasvind. Dit is of dit vind plaas op Freiburg se tuisveld en Freiburg en Aston Villa wat mekaar dan die stryd gaan aansê. Kom ons kyk ook na die finansiële aanwysers soos wat dit tot dusver vandag dan nou verhandel. Die Namibiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar 16.45, teenoor die Britse pond 22.29 en teenoor die euro 19.29. Platinum verhandel teen $2,057 Amerikaanse dollar en 18 cent, goud teen $4,717 Amerikaanse dollar en 13 cent per fyn ons. 'N Vaatjie Brent olie se prys staan tans op $100 Amerikaanse dollar en 6 cent per vat. Die algehele indeks op die Johannesburgse effektebeurs wat later vanoggend gaan open op 119.154 punte.
1: Jou weer op Hartklop FM.
0: Die verwagte weervooruitsigte vir vandag 8 Mei 2026 aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Oor die verre suide van die Namibiese binneland behoort dit gedeeltelik bewolk en matig te wees. Die res van die binneland sonnig en matig tot baie warm, winderige weerstoestande wat oor die binneland voorspel word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle kan aanvanklik voorkom. Die wind langs die noord- en sentraalkus behoort matig suid tot suidwes te wees, maar dit behoort matig tot taamlik sterk suid tot suidoos langs die suidkus te waai. Verwagte minimum en maximum temperature vir enkele dorpe in Namibië. Ons begin op Gobabis 10-26, Grootfontein 7-26, Henties Baai 12-19, Katima Melilo 12-28, Ketmanshoop 10-21, Barental 10-22, Lüderitz 13-20, dan op Omaruru word 13-28 voorspel op Ondangwa 11-29, Oranjemund 9-20, Oshivarongo 12-25, Utsu 13-29, Rehoboth 7-23, Rundu 10-28, Swakopmund 10-18, Tsumeb 7-26, Walvisbaai 9-22, Windhoek 8-23. Getuie daar in die Walvisbaai omgewing, dit is tans hoogwater, volgende getuie is 'n laagwater om 12:30 vanmiddag en weer hoogwater om 7 minute oor 7 vanaand. Sonsopkoms en ondergang, hier oor die windtoekomgewing, opkoms vanoggend 13 minute oor 7 en die sonsondergang vanaand om 22 minute oor 6. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en baie warm, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone en Kaapstad sonnig en matig, Johannesburg sonnig en koel, die wind oor die Kaap matig tot tamelik sterk suidoos. Temperature Luanda 22-27, Lusaka 15-29, Harare en Maputo 15-27, Gaborone 5-19, Johannesburg 3-15, Kaapstad 9-19. Die verwagte weervooruitsigte vir vandag, die 8ste Mei 2026, is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Corlia volg aan die beurt met haar liedjie Onbreekbaar en daarna gesels ons verkeerssake.

0: Corlia met haar kragtige stem, Onbreekbaar, die naam van hierdie liedjie. Maar dit is nou met die liedjie Onbreekbaar eers weer tyd om verkeerssake te gesels en ons hoop daarom nie daar's goeders wat op die paaie gebreek is vandag nie, behalwe so hier en daar dalk miskien 'n verkeerslig wat op rooi flikker, maar die man wat vir ons die inligting het is sergeant Errol van Rooyen van die Windhoekse verkeersafdeling. Sergeant van Rooyen, goeiemôre, hartlik welkom.
1: Goeiemôre Andries en goeiemôre aan al ons luisteraars. Ja, net die toestand op ons paaie vanoggend is as volg. As ons begin in die westelike kant van ons stad, het ons dan verkeerslagte wat nog steeds op rooi flikker. Dit is nou op die hoek van Tsukwes, Kovases en Moses Karoe straat. Dit is die kant van Otjimise. Hierdie verkeerslagte flikker nog steeds op rooi. En dan, soos ek gesê het hierdie week, die ou Monte Cristo pad, heel paar verkeerslagte wat nog steeds op rooi flikker. Dit is

'n groot treffer van Phil Collins, Another Day in a Paradise. Mag dit vir jou hier in Namibia so voel vandag. Maar alhoewel, ek het nou so pas met 'n paar luisteraars gesels nou terwyl Phil Collins gesing het, wat een luisteraar spesifiek wat dan nou gepraat het oor die chaos daar by die Mercure Hotel, waar die gradeplegtigheid vanoggend in die gang is, en wat hy sê, hy het kon daarom betyds 'n ander route dan nou kry, maar hy sê dit is verskriklike druk verkeer dan nou daar by die Awas weg. So as dit enigszins moontlik is vir jou om nie van daai pad gebruik te maak nie, moet nie van hom gebruik maak nie, maar ek weet baie van ons luisteraars wat pendel, veral uit die suide van Windhoek uit, het eintlik nie 'n ander route wat hulle kan volg nie om by die werk te kom. So dis so moeilike situasie waarin die luisteraars hulle bevind. En dan ook 'n oproep gehad van 'n luisteraar wat in die oggende pendel uit Okahanya.

0: uit na Windhoek toe. En ja, die nuwe dubbelweg, snelweg wat nou daar so gebou is, maak dinge dan nou 'n bietjie makliker. Maar wat die luisteraars so 'n bietjie dwars in die krop steek, is juis aankomende motoriste wat nie hulle ligte domp nie. Met ander woorde, dit is die kolligte, die spotlights en alles wat aan is. En dan is dit ook, klink vir my, nou dat dit 'n dubbelweg is, is daar party mense wat hom ook nou as 'n resiesbaan wil gebruik. En baie onverskillig en vinnig dan ook op die pad ry. So dit is 'n geval van ons ingesteldheid wanneer ons op die pad klim, wat dan nou weer helder na vore kom. Dit is 'n Vrydag, so ek het 'n stem vir ons luisteraars saamgebring. Dit is 'n stem wat redelik gereeld gehoor word op Hardklop op Hardklop FM. So, aan wie behoort hierdie stem?
1: Al hierdie soort van stories wat hy toe nou vir ons baie mooi en baie polite geantwoord het en vir ons daarop uitgewys het dat die prys wat ons dan nou sou so beveg is eintlik maar omdat daar 'n verhoging in belasting was. Onder andere dan nou die sogenaamde sondesbelasting, né?
0: Herken jy hierdie stem? Herken jy hierdie stem? Ek gaan hom nou herhaal. Luister gou-gou weer, want as jy die antwoord het, dan skakel jy my by 291-2007 of 291-2008. 291-2007 of 291-2008. Die skakelkode vir Windhoek is 061. Of andersins, as dit vir jou makliker is om vir my SMS te stuur, stuur dit na die nommer 62223. 62223. Aan wie behoort hierdie stem?
1: Al hierdie soort van stories wat hy toe nou vir ons baie mooi en baie polite geantwoord het en vir ons daarop uitgewys het dat die prys wat ons dan nou sou so beveg is eintlik maar omdat daar 'n verhoging in belasting was. Onder andere dan nou die sogenaamde sondesbelasting, né?
0: Nou ja, as jy die naam van die persoon het met wie ons gereeld hier op Hardklop FM gesels, laat weet vir my. SMS nommer 62223 of dan nou die telefoonnommers 291-2007 of 8. Andries Botha.

0: Dit was Andries Botha met die liedjie Die Mens in Jou, waarna jy sopas geluister het. Nou ja, ek wil by ons luisteraars vanmôre weet, wat is die, wie aan, ja kom ek sê so, aan wie behoort hierdie stem? Aan wie behoort hierdie stem?
1: Al hierdie soort van stories, wat hy toe nou vir ons baie mooi en baie polite geantwoord het, en vir ons daarop uitgewys het, dat die prys wat ons dan nou sou so beveg, is eindelijk maar omdat daar een verhoging in belasting was, onder andere dan nou die sogenaamde sondesbelasting, ne?
0: Ja, dit is hierdie stem, ek wonder wie van ons luisteraars gaan hierdie stem herken. Op ons SMS-lijn is daar al ten minste een luisteraar wat 100% in die kol is, oor wie dan nou hierdie stem is. Om ons te neem tot by 7 uur, vir die nieuwshoofdtrekker, hier soos Mike Bat met Caravans. MUZIEK

Dit was op pas 7:00, jy is ingeskakel by die program uit die vere hier op Hartklop FM. Namibie gaan tydens die Afrika Vorentoe Spitsberaad wat 11 en 12 Mei in Nairobi, Kenia plaasvind, sy belange in energieoorgang en innovasiegeleide groei stel. Die visiepresident Lucia Witbooi gaan die land verteenwoordig waar besprekings op vernuwing, hernubare energie, voedselsekerheid, handel, digitale transformasie, industrialisering en jeugbemagtiging sal fokus. Die Spitsberaad is 'n belangrike platform vir Namibie om vennootskappe te verstewig, beleggings te lok en ontwikkelingsvoorkeure binne Visie 2030 en die 6de Nasionale Ontwikkelingsplan te bevorder. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het gewaarsku dat nog sneeu in die Noord-Kaap, Oos-Kaap en Wes-Kaap verwag word. Sneeu het gister onder meer in Carnarvon en De Aar in die Noord-Kaap geval. Die Weerdienste waarsku, dis nou in Suid-Afrika, dat ontwrigtende sneeu in die Oos-Kaap voorspel word en het inwoners gevra om binnenshuis te bly indien moontlik. 'N nuwe verslag van die Amerikaanse Hotel en Verblyfvereniging toon dat besprekings vir akkommodasie in stede in die VSA vir die FIFA Wêreldbeker Sokkertoernooi nie so hoog is as wat verwag is nie. Die toernooi vind van 11 Junie tot 19 Julie in Amerika, Kanada en Mexiko plaas. Luidens die verslag word die laer as verwagte belangstelling toegeskryf aan reisbeperkings, stygende koste, kommer oor die geopolitieke situasie en kansellasies deur FIFA van blokbesprekings in hotelle. Die hotelvereniging het 'n beroep op die VSA en FIFA gedoen om onnodige prysverhogings vir onder meer visums en vervoer te verhoed sodat meer internasionale reisigers die geleentheid kan bywoon. En so

0: van sokker gepraat. Kom ons kyk na die komende naweek se wedstryde wat in die Britse Premier Liga plaasvind. Die kragmeting saterdagmiddag om 13:30 Liverpool wat teen Chelsea gaan uitdraf. Dan om 4:00 is daar 'n hele klompie wedstryde wat plaasvind. Brighton speel teen Wolves, Fulham gaan uitdraf teen Bournemouth, dan gaan Sunderland teen Manchester United kragte meet. En dan die wedstryd wat om 18:30 begin is Manchester City teen Brentford. Maandag of eerder Sondag se kragmetings, die ene wat 3:00 die middag plaasvind, Burnley teen Aston Villa, dan is dit ook 3:00 Sondagmiddag Crystal Palace teen Everton, ook Nottingham teen Newcastle en dan Sondag namiddag 17:30 West Ham teen Arsenal. Maandag se kragmeting word beslis tussen Tottenham en Leeds. Ook wat die kragmetings aanbetref in die Super Rugby reeks, vanmiddag of eerder later vanoggend om 5:09 is dit die Crusaders en die Blues wat mekaar pak en dan ook die Reds en die Chiefs wat om 11:25 vanoggend teen mekaar gaan speel. Môreoggend 7:25 Highlanders teen Waratahs, 5:09 is dit Moana Pacifica teen die Hurricanes en dan om 11:35 is dit die Brumbies en die Western Force. Die kragmetings in die Verenigde Rugby Kampioenskappe vir die naweek vanaand om 9:15, twee wedstryde wat plaasvind, Glasgow Warriors teen Cardiff Rugby en ook Ulster wat teen die Stormers te staan gaan kom. Môre se kragmetings begin om 2:15 die middag, die Bulls wat teen Zebre gaan speel daar op Loftus Versveld, dan om 4:00 môre middag is dit die Sharks teen Benetton. Om 18:30 is dit twee kragmetings wat plaasvind. Leinster kom teen die Lions te staan en dan ook die Ospreys en Scarlets wat mekaar die stryd gaan aansê. Om 9:15 Saterdag aand speel Connacht teen Munster en die Dragons wat in Edinburgh te staan gaan kom. Kom ons kyk ook dan nou na 'n oorsig oor die finansiële aanwysers van vir vanoggend. Onthou ons gaan om as deel van die 7:30 nuushooftrekke gaan ons gesels met ons kollegas daar by Capricorn Asset Management wat vir ons gaan vertel hoe sake die afgelope 24 uur op die wêreldse finansiële markte dan nou verloop het. So kom ons, voordat ons by die kommoditeite uitkom, kom ons begin by die wisselkoerse. Die Namibiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar 16.45, teenoor die Britse pond 22.31 en teenoor die euro 19.30. Platinum se prys $2,058 Amerikaanse dollar en 2 sent, terwyl goud verhandel teen $4,713 Amerikaanse dollar en 90 sent per fyn ons. 'N Faaitjie Brent olie verhandel tans teen $100 Amerikaanse dollar en 6 sent per vat. Die algehele indeks op die Johannesburgse effektebeurs wat later vanoggend gaan open op 119,154 punte. Luisteraars, nou het ek hierso 'n verkeerde knoppie gedruk, maar wat nou nie noodwendig te vreemd is vir 'n manspersoon om 'n
1: jou weer op Hartklop FM.
0: Nou kom ons los maar daai oor die verkeerde knoppies. Ons kom by die weervooruitsigte vir vandag die 8ste Mei 2026. Die verre suide van die binneland gaan volgens die weerkantoor gedeeltelik bewolk en matig getoestande te wag te wees. Die res van die binneland sonnig en matig tot baie warm, winderige weerstoestande word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle kan aanvanklik voorkom. Die wind langs die noord- en sentraalkus behoort matig suid tot suidwes te waai, maar matig tot taamlik sterk suid tot suidoos langs die suidkus. Verwagte maksimum temperature vir enkele dorpe in Namibië, Gobabis en Grootfontein 26 en Disbaai 19, Katima Malilo 28, Keetmanshoop 21, Mariental 22, Lüderitz 20. Omaruru 28, Ondangwa 29, Oranjemund 20, Oshivrongo 25, Utsu 29, Reobot 23, Rundu 28. Swakopmunders kan 18 grade Celsius te wag te wees, Tsumeb 26, Walvisbaai 22 en Windhoek 23. Die getye daar in die Walvisbaai omgewing, volgende getye is 'n laagwater om 12:30 vanmiddag en dan weer hoogwater om 7:07 vanaand. Sonsopkoms en ondergang hier in die Windhoek omgewing, opkoms vanoggend om 13:07 en die sonsondergang vanaand weer om 22:06. Vir Luanda, Lusaka en Harare word gedeeltelik bewolk en baie warm toestand.

tegenstander voorspel, as ons dan in die aandag verskuif na die res van Suider-Afrika. Maputo sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en matig. Johannesburg sonnig en koel, Kaapstad sonnig en matig, terwyl die wind oor die Kaap matig tot tamelik sterk suidoos behoort te waai. Maksimum temperature, Luanda en Harare 27, as ook Maputo 27, Lusaka 29, Gaborone 19, Johannesburg 15 en Kaapstad 19 grade Celsius. Die verwagte weervooruitsigte vir vandag, die 8 Mei 2026, is aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die Weerkantoor in Windhoek.

Mbuti Callas met die Klaverberg Polka en lekker voete juk lekker nie. As jy hou van boeremusiek, onthou saterdag aande om 6:00 en ons het vroeger ook geluister na Jimmy's Grand Six met the South of the Border en as lekker langarm musiek jou hart vinniger laat klop, dan kan jy saterdagmiddag net na die 1:00 nuus daarvoor ingeskakel wees, want Sharifa wat sommer lekker musiek vir ons luisteraars uitsoek in die program. Maar die Mbuti Callas opname waar ons sopas geluister het, Mbuti Callas wat op hierdie spesifieke opname knoppies akkordeon speel, honer knoppies akkordeon. Nou, hy het een vriend of een of ander familielid het die knoppies akkordeon vir hom gegee, maar die ding was in sy woorde heel vrot gewees en hy het hom toe nou van die begin af het hy hom toe nou herstel en nieuwe boeken ingesit. Is nou die goeders wat die wind maak, dis, mens noem het boeken, en ingesit in die knoppies akkordeon en hom weer gestem in dis meer genaamde vrotorrel van hom en dit baie baie lekker uitgekom. Tewens hierdie Klaverberg Polka van Mbuti Callas wat intussen tyd ook baie gewild geword het en onder andere ook Louis Brink van die Hardeveld Boerorkes wat ook so honder knoppies akkordeon het wat om net so lekker speel. Dis nou die Klaverberg Polka en die ander goeders wat hy ook baie lekker speel, boeremusiekliedjies met

knoppies akkordeon. 17 minute oor 7 hier op Hartklop FM. Kom ons kyk wat op die sportblaaie staan. Van die dagblaaie, Ngitumbwa Ready to Rumble in Nyoma Tribute Boxing de Bonanza verskyn op die agterblad van die New Era en ook NFA Cup Proceeds Despite Club Withdrawals. En op die agterblad dan ook onder andere foto van die waarnemende sekretaris-generaal van die Namibië Sokkervereniging, Mabos Vries, en ook die NFA se direkteur van bemarking, kommunikasie, verkope en inligting kommunikasie tegnologie dienste, Cassius Moeti. Dan op die agterblad van die Namibian Rugby Returns on Somber Note, en dit nadat Graeme April, een van die spelers van UNAM, onlangs in motorongeluk is. Stevens, vandag 'n week gelede is Graeme April, een van die spelers van UNAM, in 'n motorongeluk oorlede. So 'n minuut se stilte wat by al die naweekse wedstryde sal plaasvind. En dan ook sonndagmiddag wat daar 'n gedenkdiens vir Graeme April dan nou by die UNAM stadion sal plaasvind. Dit is sonndagmiddag. En die Namibia Rugby Unie se visiepresident Johan Diergaard wat dit dan nou bevestig het. Ook op die agterblad, Utsu plays host to top 8 semi-final contenders. En van die NBC radiodienste wat dan ook teenwoordig gaan wees vir hierdie betrokke toernooi daar op Utsu. Dan kyk ons wat op die sportblaaie staan van die Namibian of dan ja Namibian Sun en ook Republikein en die sportblaaie die praat van Gawagap Tony Crowns First Champions. Dit gaan oor sokker en netbal, ook strand vlugbal, volleybal wat ook die aandag geniet en dit op die sportblaaie van die Namibian Sun en ook die Republikein. Volgende aan die beurt, David Guetta met en Anna-Marie, ja, feat Anna-Marie met Baby Don't Hurt Me.

1 in die derde keer wat hy toe nou graad 1 is, het hy toe nou vir die eksamen voorberei en hy het met geel klei het hy geoefen. Hy het met geel klei, want dit was hierdie klei waarmee mense oefen, hy het met geel klei geoefen. En toe, dis nou die story wat hy vertel. En toe hulle in eksamen kom, toe gee hulle vir hom blou klei. En toe sy heel deur mekaar. Heel deur mekaar. Soos ek sê, hy vertel dit vir die waarheid. Ek weet dan nou nie wat die waarheid dan nou daar so is nie. Kom ons kyk na van die, ek het nou vroeger vanmorgen vergeet om vir ons luisteraars die uitslag te gee van die Indiese Premier Liga kragmeting wat gisteraand plaasgevind het. Die kragmeting tussen die Lucknow Super Giants en die Royal Challengers Bangalore. Daar is het die Lucknow Super Giants wat met 9 lopies geseëvier het. Die Super Giants wat eerste gekolf het, hulle teken 209 vir die verlies van 3 en hulle toegelate 19 balbeurte aan, want die wedstrijd is effens verkort geweest. So die Lucknow Super Giants 209 vir die verlies van 3 en die Royal Challengers Bangalore wat na 19 balbeurte 203 vir 6 op die telbord gehad het. 203 vir 6 wat dan nou beteken die Super Giants wat dan nou met 9 lopies wen. Die kragmetings wat die naweek voorlê, vanmiddag om 4 uur speel die Delhi Capitals teen die Kolkata Knight Riders. Saterdag speel die Rajasthan Royals teen die Gujarat Titans en dan Sondag 2 kragmetings wat plaasvind. Die Chennai Super Kings kom teen die Lucknow Super Giants te staan, terwyl Royal Challengers Bangalore die Mumbai Indians gaan aandurf. So dit dan die kragmetings in die Indiese Premier Liga vir hierdie komende naweek. Sarah Tron, sit die ketel aan. Asseblief ek my koffie.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Ons program lig uit die woord se kuier op 'n Sondagoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier Sondagoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, Sondagoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
2: Dit is nou so bykans 29 minute oor 7 hier op Hartklop FM en bykans tyd vir ons nuus hooftrekke om 8:30 en ook as deel van die nuus hooftrekke is daar die gaan ons gesels met ons kollegas daar by Capricorn Asset Management om te hoor wat die afgelope 24 uur op die wêreldse finansiële markte dan nou gebeur het. Jy kan ook ingeskakel bly vir ons program later vanoggend, goeie wense, wat om 9:00 aan die beurt kom en Ingrid wat ook so deurlopend vir ons op hoogte gaan hou van wat vanoggend daar by die Samkubus feesterrein dan nou plaasvind. So, bly gerus ingeskakel hier op die uitsendings van Hartklop FM.
0: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: 7:30, jy is ingeskakel by Hartklop FM se program uit die Vere, Andries Meton vanoggend die gasheer. Die ministeries van die omgewing, bosbou en toerisme, asook immigrasie, veiligheid en sekuriteit, het saam met die Namibië Toerisme Raad die nasionale kliëntediens uitnemendheidsinisiatief in Windhoek bekendgestel. Die inisiatief het ten doel om dienslewering by plekke van aankoms in die land te verbeter. Die minister van toerisme, Indeleni Daniel, sê kliëntediens gaan nie net oor uitnemendheid nie, maar ook om kulturele professionalisme met die klem op verantwoordbaarheid en respek vir kliënte te bou. Die Nigeriese parlement het midde toenemende kommer oor aanvalle wat Nigeriese burgers en ander buitelanders in Suid-Afrika teiken, 'n spesiale afvaardiging uitgesonder om later van dese maand die land te besoek. Die ad hoc komitee van die nasionale vergadering sal na verwagting met Suid-Afrikaanse owerhede oor die veiligheid van Nigeriërs wat in die land woon vergader en voldoening aan vorige bilaterale ooreenkomste tussen die twee lande hersien. Ook die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio het in die Vatikaanstad met Paus Leo vergader te midde van spanning tussen die Withuis en die Paus oor die VSA en Israëlse oorlog teen Iran. Rubio, wat ook die Amerikaanse president Donald Trump se veiligheidsraadgewer is, het agter geslote deure met die Paus en ander senior amptenare in die Vatikaan vergader. Trump het onlangs die Paus daarvan beskuldig dat hy Amerikaanse belange ondermyn en beweer dat hy pogings deur Iran steun om kernwapens te bekom. Die Vatikaan het die beskuldigings ontken. Paus Leo, wat die eerste Amerikaanse paus is, het al herhaaldelik 'n beroep gedoen vir vrede in die Midde-Ooste en gewaarsku dat die konflik nie verder moet verewig nie. Die gesprekke het volgens berigte gefokus op Kuba, migrasie en toenemende kommer oor godsdienstvryheid wêreldwyd. Jy luister na Hartklop FM en die gasheer vir vanoggend nog is Andries Meton. Bly gerus ingeskakel net hier na die finansiële aanwysers.
1: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15.

0: Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potse.
1: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Henning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM Sondagaande om 6:00.
2: 26.5 minute voor 8 hier op Hartklop FM se program uit die vere en om vir ons te verduidelik wat die afgelope 24 uur op die wêreldse finansiële markte gebeur het, skakel ons nou aan by Jerome Hof van Capricorn Asset Management. Jerome, goeiemôre.
3: Goeiemôre Andries, baie dankie. Goeiemôre ook aan ons luisteraars. Hier is die jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte waar dit meestal negatief gesluit het. In Amerika die Dow Jones is af met 0.63% en die S&P 500 ook af met 0.38%. Die Verenigde Koninkrykse FTSE af met 1.55%, Frankrykse CAC af met 1.17% en Duitslandse DAX ook af met 1.02%. In die ooste waar die markt reeds op is, het ons Japanse Nikkei wat af is met 0.49% en Chinese Shanghai ook af met 0.23%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE, waar een bietjie meer gemeng gesluit het. Die JSE algehele indeks is effens af met 0.01% en staan tans op 119.153 punte. Die industriële indeks af met 1.34%, finansiële indeks op met 0.1%, hulpbronne op met 0.92%, maar gelyste en om af met 0.24%. Met betrekking tot sy Afrikaanse staatseffekte, verhandel die R2030, 4 jaar papier, teen 7.97% en die R2035, 9 jaar papier, teen 8.55%. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen 16 Namibiese dollar 42 cent, die Britse pond teen 22 Namibiese dollar 29 cent en die euro teen 19 Namibiese dollar 27 cent. Laat ons kyk as na kommoditeite, waar goud verhandel teen 4714 Amerikaanse dollar per fyn ons, die platinum teen 2058 Amerikaanse dollar per fond ons, en die Brent olie teen 101 Amerikaanse dollar 35 cent per vaatjie. Baie dankie Andries, dit is al van ons kraf.
2: Baie dankie Jerome, en as jy nou een kopie koffie gaan drink, dink toch aan my asseblief man.
3: Ek sal
2: net dieselprys,
3: dankie.
2: Dankie, Jerome. Lekker dag vir jou. Tot ziens.
3: Tot ziens.
2: So gesels Jerome Hof van Capricorn Asset Management met 'n oorsig oor wat die afgelope 24 uur op die wêreldse finansiële markte gebeur het. As jy hou van country musiek, dan weet ek, jy luister graag maandagaande van net na die 7 uur nuus na Hartklop FM. Jy sommer dan ons dan country musiek speel. Hier is ons enetjie van Tanya Takker, bekende ene.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hardklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hardklop FM.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep.

0: of dit is besig, dan weet hulle, of luisteraars moet dan weet, jy is op hierdie stadium by die Samkobus feesterrein en ek boort nou op die mooie manier vir jou te vra, wat soek jy daar?
1: Andries is

0: plek goed. En dan tydelike aanwysing. Maar ja, as jy in Rewoud is, of jy in omliggende areas is, jy sal weet waarom te gaan. Dit is net na Kobos en dis kan klein op.
1: Ja. Ingrid, ek weet vanoggend 4:00 was daar nou die harde skote gewees waar daar dan nou 'n skynaanval was om dan nou die dag te herdenk wat dan nou 8 Mei plaasgevind het. Maar wat lê nou nog voor vir vandag?
0: Anders die vice-president het ook opgedaag. So dis redelik, is redelike polisiebedrywighede. Sy sal dan die haar toespraak gaan sy doen. Net, ek weet nou nie of die dienst, ek is nou nie die program by my nie, maar gewoonlik. Kijk, die program verander moest so bykie, waar ons van die hoge agte saam met ons het. Dit word gewoon vooraf gegaan met die dienst. Net na die skynaanval gaan die vrouwe en die kinders en hulle doen dan die gebedsessie, waarna daar dan op die monument, by die monument ook dienst geopen word, waar die vlag gehuis word, en daarna word het beweeg na die graf. Maar hierdie jaar is nog so'n bietjie anders. Ek weet nie of die kapteins reëlend gedoen is of dit vanoggend gedoen gaan word nie. Maar ons gaan dan hier vandaan gaan ons beweeg na die toespraak van die vice-president, beweeg ons na die grafte, waar daar 'n kranslegging gaan wees en ook so 'n kortlikse diens waarna ons allemaal weer terugkeer na die terrein en dan ordentlik afsluit. Maar sal net bietjie later die program in my hand kry, so ek 'n bietjie meer duidelikheid kan gee, want ek weet daar is redelik veranderinge aangebring.
1: 100% Ingrid, wat jy kan doen is stuur sommer vir ons 'n stemnota met die program en dan kan ek het vir ons luisteraars miskien dalk net na die 8:00 nuus met hulle deel, dat hulle ook op hoogte kan wees van wat wanneer dan nog gaan plaasvind.
0: Ja, Anders, ons wil net, as ons binne tyd bly, wil ek dan net die luisteraars uitnooi om asseblief ingeskakel te bly vanaf 9:00 enige tyd. Ons wil graag die toespraak van die vice-president direk herlei.
1: Ja.
0: Ons probeer nog, Bruno's baie hard besig met die opstel van die toerusting en ons glo en vertrou dat ons dit sal regkry. Indien nie, sal ons dit dan ook 'n stemnota maak, maar ek sal dan ook met Alistair gesels daar in Swakopmund en dan ook al ons luisteraars uitnooi. Maar ek sal definitief die stemnota vir jou stuur en dan kan jy dit deel.
1: Daar sê, Ingrid, jy het nou sommer ook begin vanoggend deur te sê wat die gevoel is wat jy kry terwyl jy daar so is. So beskryf bietjie vir ons die atmosfeer wat jy tans daar so beleef.
0: So Andries, ek dink dit is iets onbeskryfbaars. Daar is nog baie van die feestgangers wat miskien nog in die tente is, maar hulle is al besig om gereed te kry vir die hoge plaase dan vir 'n ontbyt. En jy kan sien, almal is opgewonde. Hier, ek weet nie hoekom, maar as ek op hierdie grond kom, dan is het amper vir my as ek hier 'n soort van heiligheid rus op hierdie grond.
1: Mm-hmm.
0: En ek dink toch, dis die waardigheid waarmee hierdie herdenking of gedenk dag dan ook gaan. En die waardigheid wat daarmee gepaard gaan. So, dis net iets totaal en al anders, en dis iets wat ek hier regtig kan beskryf. Ek is opgewonde, ek kry hoendervleis, nie oor die koue nie, maar oor die atmosfeer wat hier is.
1: Ah, dit is wonderlik, so met ander woorde, op die ouene wat ons vir mekaar sê, dit is 'n belewenis. Dit is nie iets wat
0: absoluut,
1: mens noodwendig kan beskryf nie, maar om dit dan nou te kan beleef, ja. 100% Ingrid.
0: Ja, ek sien paar van die vrouwe is al reeds in die traditionele drag gekleed.
1: Ja.
0: En het lyk absoluut fantastisch.
1: Nou, maar hoe lyk die traditionele drag?
0: Andries, daar is een paar van die vrouwe wat dan nou nog volgens die Duitsers het hulle die rooi of die swart boorlijf. Of ja, die rooi boorlijf met die swart onderlijf en die wit hemp aan die onderkant. Alhoewel die baservrouwe een gewone rooi of swart rok onder het met die voorskoot en dan die kappie.
1: Ja.
0: En die velskoene natuurlijk.
1: Ja, en die velskoene uit die
0: man is die kleed.
1: Ja, nee, 100% natuurlik moet die velskoene daar so wees. En ek het te vermoed die mans lyk ewe grand.
0: Hulle is almal in kakie aangetrek met hulle hoede en hulle velskoene en natuurlik die das van Sam Kubus.
1: Ja.
0: So absoluut fantasties.
1: Ja. Ingrid, ons praat later weer met mekaar. Maar intussentyd adem die atmosfeer in en geniet dit om deel van hierdie geskiedkundige geleentheid te wees.
0: Baie, dankie,
1: André. Dankie, tot ziens.
0: Praat later.
1: Maak tot ziens. So gesels Ingrid Kiesting, al die pad daarvan af die

Isamkubus feesterrein waar die herdenking van hierdie veldslag dan nou herdenk word en ons gaan beslis van die verrigtinge van daar af so 'n bietjie later vanoggend met ons luisteraars deel. Michael Lind is volgende aan die beurt met Horison van my droom.

Wel, vir diegene wat die kunstenaar ken, sal sê, dit is onmiskenbaar, Petula Clark. I Know a Place, die naam van die liedjie wat sy vir ons hier so gesing het. Dit is nou 4.5 minute voor 8 en die minder goeie nuus vir aanhangers van Bonnie Tyler is dat sy is oorlede. En Bonnie Tyler, wat ek weet sommer, of nie oor verskoning, nie oorlede nie, sy sterk aan na noodoperasie in Portugal. Genigte, waar kom Andries nou vandaan, nie? So die Wallisie sangeres, wat dan nou daar in hospitaal in Portugal, na een noodoperasie in haar ingewande herstel, en die 74-jarige Bonnie Tyler, onder andere bekend vir haar 1983 treffer, Total Eclipse of the Heart, ja, en sy het in die 1970s ook beroemdheid verwerf met liedjies soos Last in Frans en It's a Heartache. Maar een van die liedjies van haar wat baie gewild en bekend is hier by ons in Namibia is Holding Out for a Hero. Om ons te neem tot die 7 uur nuus, of verskoning die 8 uur nuus, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Het was zo pas 8 uur. Hier volgt de nieuws gelezen door Hartklop FM'se Andries Meton. Eerste hoofdtrekken. Namibië gaan om volgende week daarop toespits om sy belange by die Afrika Vorentoeberaad in Kenia te bevorder. Een nationale initiatief vir uitnemendheid in kliëntediens is in Windhoek bekendgestel. In Zimbabwe gaan 67 plase wat vroeger van Europeërs vervreem is en deur beleggingsverdrag gedek word aan al eienaars teruggee. Nou die nuus en meer besonderhede. Namibië gaan om daarop toespits om sy belange in die oorgang na groen energie en innovasiegedrewe groei te bevorder terwyl die Afrika Vorentoe Beraad wat op 11 en 12 Mei in Nairobi in Kenia gehou word. Adjunkpresident Lucia Witbooi sal Namibië by die beraad verteenwoordig waar die fokus sal val op innovasie, hernubare energie, voedselsekerheid, die finansiering van infrastruktuur, klimaatsweerbaarheid, handel, digitale transformasie, industrialisasie en die bemagtiging van die jeug. Namibië beskou die beraad as 'n belangrike platform om vennootskappe te versterk, beleggings te lok en ontwikkelingsdoelwitte in gevolge Visie 2030 en die 6de Nasionale Ontwikkelingsplan te bevorder. Die beraad word aangebied onder die tema Afrika-Frankryk vennootskappe vir innovasie en groei. Kenia en Frankryk is die medegasheere van die beraad wat deur die Afrika-Unie ondersteun word en daarop gemik is om samewerking tussen Afrika en Frankryk deur 'n meer gebalanseerde en wedersyds voordelige vennootskap te versterk. Die Ministerie van die Omgewingsake, Bosbou en Toerisme in samewerking met die Ministerie van Binnelandse Sake, Immigrasie, Veiligheid en Sekuriteit en die Namibiese Toerisme Raad het die Nasionale Initiatief vir Uitnemendheid in Kliëntediens in Windhoek bekendgestel. Die initiatief is daarop gemik om dienslewering by Namibiese toegangspunte te verbeter. Die minister van Toerisme, Indeleni Daniel, het by die bekendstelling gesê kliëntediens gaan nie net oor uitstekende stelsels nie, maar ook oor die bevordering van professionalisme met die klem op aanspreeklikheid en respek vir kliënte. Sy sê die program sal mense toerus met vaardighede en die regte ingesteldheid om dienslewering te verbeter en die publiek se vertroue in plaaslike instellings te versterk. Die minister van Immigrasie, Lucia Ipumbu, het op haar beurt die belangrikheid van kliëntediens in die openbare sektor en by toegangshavens beklemtoon. Ipumbu sê die Namibiese Toerisme Raad kan Namibië nie suksesvol bemark as besoekers gefrustreerd is oor kliëntediens nie. Die program word in vennootskap met die Namibiese Universiteit vir Wetenskap en Tegnologie aangebied en sluit akademiese programme, uitvoerende ontwikkeling en kommersiële projekte in. Lede van die Nasionale Raad het begin om die begrotingswetsontwerp te hersien na goedkeuring deur die

nasionale vergadering. Tijdens die debat oor die wetsontwerp is kommer uitgespreek oor onvoldoende infrastruktuur, beperkte rampbestuur maatreëls en onvoldoende begrotingstoewysings. Parlementslede het 'n beroep gedoen op die regering om ontwikkelingsinisiatiewe te versnel en 'n regverdige verspreiding van hulpbronne oor al die streke te verseker. Die raadslid van die Enana kiesafdeling Olivia Unguno het die ministerie van onderwys versoek om elke boekjaar minstens 2 skole te prioritiseer in kiesafdelings wat deur rampe geraak word. Die raadslid van die Ukwehushona kiesafdeling Andreas Umujindi sê die Oshana-streek word voortdurend deur droogtes en seisonale oorstromings lam gelê, terwyl die huidige finansieringsmeganismes hoofsaaklik op regstellende optrede na rampe fokus. Hy sê die benadering is nie volhoubaar of kostedoeltreffend nie. Vertragings is uit die weg geruim wat meer as 65 gesinne verhinder het om 'n nuwe behuisingseenhede op Grootfontein in te trek. Die waarnemende uitvoerende hoof van die Grootfonteinse munisipaliteit, Indeleni Lungameni, sê gesinne kan reeds die naweek in al nuwe huise intrek. Die 65 eenhede is aanvanklik in November 2025 aan die nuwe eienaars oorhandig wat voorheen in die vervalle enkelkwartiere gewoon het. Die proses is egter stopgesit nadat bevind is dat die meeste eenhede nie vooraf betaalde watermeters gehad het nie, terwyl 'n aantal eienaars ook nie hul koopkontrakte onderteken het nie. Lungameni het verder aangekondig dat die raad gereed is om met fase 2 voort te gaan, waar tydens nog 140 huise gebou sal word vir die ander inwoners van die enkelkwartiere wat daarvoor kwalifiseer. Sy sê die raad hoop om almal die 9 Mei uit die enkelkwartiere te verskuif om plek te maak vir die nuwe ontwikkeling. Jy luister na die nuusuitsending op Hartklop FM. Zimbabwe gaan 67 plase wat van buitelanders vervreem is en deur bilaterale beleggingsverdrae gedek word aan hul Europese eienaars teruggee. Die Zimbabwese minister van landbou, Ancius Masuka, het die aankondiging gemaak te midde van pogings om bande met westerse lande te herstel in sy stryd om skuldverligting te bekom. Zimbabwe het in die jaar 2000 onder oud-president Robert Mugabe begin om plase van wit eienaars af te vat om grondlose swart mense te hervestig om ongelykhede in grondbesit uit die koloniale tyd reg te stel. Die grondbesettings het kommersiële landbou egter vernietig, 'n ineenstorting van die Namibiese geldeenheid in 2008 veroorsaak en Zimbabwe net met voedseltekorte gelaat. Mugabe se opvolger, president Emmerson Mnangagwa, probeer sedertdien om bande met westerse regerings te verbeter nadat sanksies teen Zimbabwe ingestel is weens die grondbesettings en beweringe van menseregte skendings. Masuka het aan parlementslede gesê die regering gaan die 67 plase teruggee aan burgers van Denemarke, Switserland, Duitsland en Nederland omdat die plase deur bilaterale beleggingsooreenkomste gedek word. Die Nigeriese parlement het 'n spesiale afvaardiging saamgestel wat Suid-Afrika later van dese maand gaan besoek, te midde van groeiende kommer oor aanvalle op Nigeriërs en ander buitelanders. Die komitee gaan met Suid-Afrikaanse owerhede in gesprek tree oor die veiligheid van Nigeriërs wat in Suid-Afrika woon. Die stap kom te midde van 'n toename in diplomatieke spanning oor herhalende geweld in Suid-Afrika wat op Afrika-migrante en buitelandse ondernemings gemik is. Nigerië het verlede maand aangekondig dat hy die vrywillige repatriasie van sy burgers uit Suid-Afrika beplan. Nigerië se minister van buitelandse sake, Bianca Odowengu Okui, het sê minstens 130 Nigeriërs het reeds geregistreer om terug te keer huis toe. Sy waarskynlik die getal kan toeneem na mate kommer oor veiligheid en bestaansmiddele verdiep. Die Suid-Afrikaanse regering het intussen teruggekap teen beweringe dat die land vreemdelingshaat bevorder. In laasens, die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, sê daar is nou 5 bevestigde gevalle van die hantavirus op 'n passasiersskip in die Atlantiese Oseaan, terwyl nog 3 gevalle vermoed word. Die organisasie waarsku dat meer gevalle moontlik is. Die WHO sê hy verwag die virusuitbreking op die skip wat tans van Kaap Verde na die Spaanse eilande Tenerife vaar, sal beperk bly mits openbare gesondheidsmaatreëls behoorlik

behoorlik toegepas word. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Ghebreyesus, sê 8 gevalle is tot dusver aangemeld, insluitend 3 sterftes. Die skip wat onder die Nederlandse vlag vaar, het verlede maand uit Argentinië vertrek op sy vaart noordwaarts deur die Atlantiese Oseaan aan na Kaapverde. Tedros sê Argentinië gaan 2500 diagnostiese toestelle aan laboratoriums in 5 lande stuur. Volgens die WGO is 12 lande in kennis gestel dat hulle burgers by St. Helena van die skip afgeklim het. Ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. Namibië gaan om daarop toespits om sy belange in die oorgang na groen energie en innovasiegedrewe groei te bevorder tydens volgende week se Afrika Vorentoe beraad in Kenia. Die ministerie van die omgewing, bosbou en toerisme in samenwerking met die ministerie van binnelandse sake, immigrasie, veiligheid en sekuriteit en die Namibiese toerisme raad het die nasionale initiatief vir uitnemendheid in kliëntediens in Windhoek bekendgestel. En Zimbabwe gaan 67 plase wat van buitenlanders vervreem is en deur bilaterale beleggingsverdrae gedek word aan hul Europese eienaars teruggee. Dit is die einde van die nuus. Die volgende volledige nuusuitsending op Hartklop FM is om 11:00 vanoggend en ons het om 10:00 vir jou hooftrekke.

omgewing opgekom presies 'n uur gelede om 13 minute oor 7 en behoort weer so 22 minute oor 6 vanaand onder te gaan. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda, Lusaka en Harare, gedeeltelik bewolk en baie warm. Maputo sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en matig, Johannesburg sonnig en koel, Kaapstad sonnig en matig, terwyl die wind oor die Kaap matig tot tamelik sterk suidoosboor te waai. Maksimum temperature ook vir die reisigers, Luanda en Harare 27, vir Lusaka 29 en Maputo 27, Gaborone 19, Johannesburg 15 en Kaapstad 15 grade Celsius. Die verwagte weervooruitsigte vir vandag, die 8ste Mei 2026, is aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Net vir 'n geval jy vanmôre, soos hierdie omroeper Andri Skout kry vanmôre, hierso 'n saartjie spesiaal vir ons somerjare.

0: Die klanke van die groep Saartjie met hulle liedjie Somerjare. Jy luister daarna hier op Hartklop FM. Ingrid wat op die stadium daar by die St. Kobus feesterrein is en net vir ons gegooi die volgende nota gestuur het. Ingrid?
1: Ook weer. Ja, soos wat julle vroeër Goeiemôre weer eens aan ons luisteraars. Andries, môre vir jou ook weer. Ja, soos wat julle vroeër gehoor het, ons het die skynaanval gehad om 4:00 vanoggend en daarna die oggendgebedsessie vir die vroue en die kinders. Ons gaan om 9:00 by mekaar kom by die monument waar ons dan lekker gaan saam sing en wag

0: vir die vicepresident om op te dag. Dan gaan ons die landslied sing sodra sy hier is, kreatiewe dansgroepe gaan optree. Die goewerneur Rian McKnap gaan natuurlik die verwelkoming doen. En net daarna beweeg ons op na die grafte toe waar daar 'n gebed gedoen gaan word, 'n gewyde boodskap deur pastoor Shamain Strauss. Dan volg die plegtige aflegging van die gelofte as ook die kranslegging deur ons vicepresident. En dan beweeg ons terug na die monument waar kaptein Jackie Brits dan sy kapteinsrede sal lewer. En net daarna gaan die goewerneur Rian McKnap dan weer eens ons vicepresident voorstel waar sy haar toespraak gaan lewer. Na dit gaan ons die vlaag gestryk word, die feesvlam gaan uitgedoof word en ons gaan dan afsluit met seënbede. So dis hoe die program verder nog lyk vir die dag hier op Samkobus. So die wat nie ingeskakel is nie, laat weet hulle sodat hulle inskakel. Ons gaan ook probeer om dit regstreeks op radio uit te saai. So ons nooi almal hartlik uit.
1: Baie dankie Ingrid. Uitasem van opgewondenheid daar op die Samkobus feesterrein. Dis eintlik aansteeklik, nê? Nee. Aansteeklik. Bykans 20 minute oor 8 is ingeskakel by Hartklop FM Boys to Men. Die is volgende aan die beurt.
2: Bow my head as I hold you close.

Boys to Men met hulle liedjie Collide. Jy luister daarna hier op Hartklop FM 24 minute oor 9. So bietjie nuus uit die Verenigde Rugby Kampioenskappe en dis 'n berig wat ek hierso op Netwerk 24 raak lees. Wat lui, as jy die statistiek van die Verenigde Rugby Kampioenskap, dis nou die VRK, as die enigste maatstaf gebruik, verdien die Bulle, soos die Stormers en die Leeus, die seisoene uitspeelplek in die kompetisie. Toegegee, mens kan statistiek selektief aanwend om enige span se saak te bevorder. Die Leeus het sover met 2 rondes in die groepfase wat nog gespeel moet word, die meeste 3 gedruk, dis 70, en die meeste punte aangeteken 508. Die Johannesburgers het wel ook 62-3 afgestaan, wat verreweg die meeste onder die voorste 8 spanne is. Daarenteen die Stormers, wat die pas in die kompetisie aangee, 57-3 gedruk en net 38 5-punters in 16 wedstrijde deurgelaat. Jy hoor deurgaans dat rugbywedstrijde voorlangs in die vaste fasette gewen of verloor word en al 4 franchises vergelyk goed met die topspanne se vertonings in die scrums en die lynstaande die seisoen. Die Bulle spog met 'n sukseskoers van 96% in die scrums en het 37 strafskoppe in die faset gewen, terwyl die Stormers 92% sukseskoers het en 56 strafskoppe afgedwing het. Selfs die Haie wat 10de op die punteleer lê en nie meer vir die kwart en ronde kan kwalifiseer nie, pronk met 95% en 48 strafskoppe gewen. Die Leeus het ook 'n sukseskoers van 92%, maar is net 16 keer deur die skeidsregter beloon. Ook in die lynstaande is die Stormers saam met Leinster bo aan die lys. Die Kaapse span het net 23 van sy 272 lynstaande verloor vir 'n wenpersentasie van 92%. Die Stormers het 24 keer die teenstanders se besit hier gegaps. Hoewel die Pretoria se franchise 88% van sy eie ingooie bemeester het, het die Bulle net 12 keer besit afgeneem. Dit terwyl die Haie 67% het en 35 lynstaanballe gesteel het. Daar is duidelik ruimte vir verbeterings vir die Leeus, wat 41 balle uit 240 ingooie verlore laat gaan het en het 9 keer besit afgeneem het. Na volgende week se 18de ronde sal dit egter slegs die stand van die punteleer wees wat tel. Ja, dit is 'n interessante artikel rondom die statistiek van die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Om ons te neem tot en met die 8:30 nuus hooftrekke, hier is die Campbells met John Deere Tracker. Daai nou ja.

0: Dit is 8:30, jy is ingeskakel op Hartklop FM, ons program uit die vere, Andries Mouton, die gasheer. Namibië gaan tydens die Afrika Forum toe spitsberaad, wat 11 en 12 Mei in Nairobi en Kenia plaasvind, sy belange in energieoorgang en innovasiegeleide groei stel. Die ministeries van die omgewing, bosbou en toerisme, asook immigrasie, veiligheid en sekuriteit, het saam met die Namibië Toerisme Raad die Nasionale Kliëntediens Uitnemendheidsinisiatief in Windhoek bekendgestel. Lede van die Nasionale Raad het begin om die begrotingswetsontwerp te hersien wat deur die Nasionale Vergadering goedgekeur is. Vertragings wat verhoed dat 65 gesinne in 'n nuwe maatskaplike behuisingseenhede op Grootfontein intrek, is uit die weg geruim en die dorpsstraat is nou gereed om hulle te verskuif. Zimbabwe gaan 67 plase wat van buitelanders uit 4 Europese lande afgeneem is as deel van 'n bilaterale beleggingsverdrag teruggee. En die Nigeriese parlement het midde toenemende kommer oor aanvalle wat Nigeriese burgers en ander buitelanders in Suid-Afrika teiken, 'n spesiale afvaardiging uitgesonder om later van dese maand die land te besoek. Dit dan die nuushooftrekke wat ons het om 8:30 vanoggend vir jou. Onthou, ons het om 9:30 nuushooftrekke weer 'n keer en om 11:00 vanoggend 'n volledige nuusbulletin.
1: Programme van nuus tot 4, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
2: Spaar meer met massiewe Mei maand aanbiedinge by Woerman Brok, soos 2 kg Marathon ligbruin suiker vir $36.99, 500 g Alice Brown koffie vir romer vir slegs $34.99, 5 kg Topscore Super Millimeal vir $62.99 en 1 kg Sunlight handwaspoeier vir slegs $31.99. Sien meer middelmaand aanbiedinge by woermanbrok.com. Ons gee om.
3: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: Nampo sal graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer kan word. Die mobiele spanne het reeds 5 Mei begin en gaan 'n spesifieke skedule volg. Begunstigdes wat van die Nampo smartkaart gebruik maak, se datums was reeds van 5 tot 6 Mei. Die toelaas vir die senior burgers en diegene met gestremthede sal 7 tot 9 Mei by die poskantore uitbetaal word, gevolg deur die toelaas vir die kinders van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel

0: sal slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang, sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte te gaan. Nampost, we deliver more.
1: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
2: Is jy finansieel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval? Dringende skoolfooie wat betaalbaar is? Partytjie bydraes? Veiling geleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibia bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: 25 minute voor 9 hier op Hartklop FM en nog so ouetjie hierdie ene van Nana Muscoorie.

0: amperse nostalgiese klanke van Nana Moscuri met A Place in My Heart, wat sy hierso gesing het. Ek hoop dit kon daarom vir jou ook 'n entjie terugvat. En as dit nie musiek is waarmee jy groot geword het nie, het jy nou so 'n bietjie musiek gehoor waarmee jou ma en pa of dalk selfs jou oupa en ouma mee groot geword het. En Nikos Nigadis, wat 'n klomp van Nana Moscuri se liedjies ook geskryf het. Hier op Hartklop FM is het nou 20 minute voor 9 en jy kan gerus ingeskakel bly, want ons gaan hier van 9 uur se koers af gaan ons oorskakel daar na Alistair toe, wat verder langs die kus met ons luisteraars gaan saamkuier, en dan ook gaan ons van tyd tot tyd oorskakel daar na Ingre toe, wat daar by die Samkubus feesterrein is, ook met 'n hele klompie dinge wat daar so plaasvind, wat ons dan nou regstreeks vir ons luisteraars gaan bring hier op Hartklop FM. Chris Chameleon, ek dink ek hou nog van jou.
1: Vanaand wil ek nie terug huis toe gaan nie. Kan ons oor verdoende swye nie verdra nie. Stilte wat met de storm

0: Die klanke van die Manic Street Preachers met hulle liedjie Autumn Song en ja, net mooi gereed vir ook die herfs wat hier in Namibië is. Maar ons skakel nou eers weer daarna oor na Ingrid toe, wat by die Sankubus feesterrein is vir 'n onderhoud en gesprek wat sy daar so het. Goeiemôre Ingrid.
1: Goeiemôre Andries, goeiemôre aan al ons luisteraars. Ja, dis wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier te kan staan. En die opening, sal ek sê, vandag se opening te ervaar. Ek het so 'n bietjie gesels met die vise-president daar aan die binnekant. En ek staan nou by die, is dit die Damaranama kaptein, hoofman. Vertel tog vir ons, hoe ondervind u Sankubus?
2: Klein klas, goeiemorgen. My naam is hoofman Kaup Kawango. En ek is hoofman van die plaas, like in die Daman, is die Damaras van Reebod. Vir my is dit 'n ervaring wat ek graag wou beleef het. Op hierdie dag 111 jaar

0: het die Rebordbaster gemeente 'n baie tragiese ervaring op hierdie Samkobus terrein gehad. En vir my is dit 'n leerproses. As 'n Namibier en ook 'n burger van Rebord, voel ek dat ons as verskillende traditionele groepe by mekaar moet kom. Dat ons beter van mekaar kan leer ken. En met dit saam kan ons 'n beter samelewing vir Rebord en vir die land, kan ons in die toekoms 'n beter samelewing voer.
1: Is dit die eerste keer wat u hier is?
0: Ongelukkig ja, is dit die eerste keer wat ek hier by die terrein is. Ek was vir die vorige jare was ek by die kerk en ook by die saal, maar ek was nog nooit by die terrein. En so dit is die eerste keer dat ek hier saam met die feestgangers by die terrein is.
1: En ek glo definitief dat dit nie die laaste gaan wees nie.
0: Nie glad nie. Ek sien so uit. Hierdie jaar is baie spesiaal, omdat dit die eerste jaar is dat die Rebordbaster gemeente met 'n erkende kaptein die Samkobus feestviering vier, maar definitief dis nie die laaste jaar wat ek hier sal wees.
1: Ja, ons sê baie dankie aan Hoofman. En ja, ons glo die dag sal verder lekker en rustig verloop. Enige laaste woorde?
0: Ten laaste wat ek wil sê is, die Rebordbaster gemeente, net soos die andere etnische groepe van Namibië, vorm 'n baie kardinale belangrike deel van ons landse etnische bevolking. En daarom is dit belangrik dat ons as die hele Namibië so'n dag by mekaar kom en feestvier. Al is ons nie hier by die terrein nie, waar
2: ja,
0: ook u mag wees, neem 'n tekie van stilte en dink terug aan die tragedie wat die Rebordbaster gemeente op die dag gekryf het. Laat ons beter mekaar kan verstaan en 'n vredevolle land Namibië vir ons allemaal kan kweek. Baie dankie.
1: Baie dankie. Ja, ek wil ook net byvoeg dat ons vice-president vandag in traditionele klere geklee is. Wat 'n pragtige oog. En dan wil ek net 'n regstellingkie maak, nie 111 jaar nie, maar wel die 116de jaar. Andries, baie dankie. Terug daar na jou in die ateljee.
3: Baie dankie Ingrid, wat daar vanaf die Samkobus feesterrein met ons luisteraar saamkuier. En dan nou hier van 9 uur af, wanneer Alistair by my oorneem, gaan hulle ook gereeld oorskakel na Ingrid toe, wat daar op die Samkobus feesterrein dan nou is, om met ons luisteraars te gesels en hulle op hoogte hou, en vir jou as luisteraar op hoogte te hou, van wat daar so gebeur.

0: Die klanke van CH2 met hulle weergawe van die liedjie Vosarnooi. Jy luister daarna op Hartklop FM. Tyd om oor te skakel daarna Alistair toe, daar langs die kus. Goeiemôre Alistair.
1: Goeiemôre Andries en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja, wat 'n pragtige oggend. Ek sê vir jou baie dankie wat met ons luisteraars gekuier het daar uit Windhoekheid. Nou hier op Swak op Moend is dit definitief vandag 'n Swak op Moend weer met 'n toegetrekte Swak op Moend. Ons lê onder die mis, behoorlik 'n lekker koue dag wat ons vandag hier geniet. En ons gaan net so oor 'n paar minute gaan ons met Ingrid gesels daarvan af die Samkubus terrein. Sy wat natuurlik gereed maak daar met die bekendstelling van die goewerneurs wat eers te gaan gebeur. En dan is die visiepresident ook daar op Samkubus. Ons gaan alles vir jou bring vandag hier van Hartklop FM af. En ons gaan ook oor 'n paar minute met Ingrid gesels daarvan af die Samkubus terrein. So ons luisteraars, baie welkom, goeiemôre as jy nou eens ingeskakel het. Ek Alistair Baron wat vandag saam met jou kuier. Dis tot en met so 25 minute na 12 op 'n lieflike Vrydag.

0: Janne, dit lyk vir my dis alweer tyd vir ons om oor te skakel daarna as om Kobus vir die verrigtinge wat daar begin het.
1: Technical committee, Mr. Isaacs, Stephen Isaacs. All protocol observed. Ladies and gentlemen, welcome. Now we go over to our program for this morning.
2: Excellency, baie welkom hier by ons vanoggend. U is op 'n veilige plek en u is saam met die gemeenskap van Rehoboth. Baie dankie.
1: Ja, before we proceed, kom ons staan almal, dan sal ons oorgaan na die vlaghuising. Ons sal eers die Namibiese vlag almal moet staan, hoede afhaal. Namibiese vlag. Ons het nie die EU vlaggie, maar ons gaan die anthem net sing. Daarna gaan ons oor na die Baster vlag. Ek het twee persone daar geïdentifiseer met die vlag. Luanel Wilke en dan Nanagina, wat dan vir ons daar sal hulle plekke inneem om net vir ons die Baster vlag te huis.

Bye bye, Nancy. You may sit. Ons roep nou na vore the Mariam Creative Dance Group om vir ons 'n item te lewer. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap.

0: ek gaan so 'n bietjie gesels met Hensel Ferreira. Sy is ook deel van die Sankubus komitee. Hensel, dis natuurlik die eerste vir die Sankubus fietsgangers as 'n komitee dat die hoog geplaas is hier. Hoe voel jy daaroor?
1: Goeiemôre luisteraars, goeiemôre Ingrid. Ja. Regtig vir ons 'n baie groot eer. En ja, by hierdie 111 jaar wat Sankubus alreeds gevier word, is dit vir ons baie groot voorreg, want dit val ook saam met ons inhuldiging wat hierdie jaar plaasgevind het vir ons agbare kaptein. En ja, dit kan vir ons net groot en 'n beter inspuiting gee. En ons vat dit ook saam met wat ons tema hierdie jaar is. Nuwe môre op die horison. So, in die lig van dit, ja, dis vir ons regtig 'n riem onder die hart dat vice-president vir ons hierdie jaar kan kom kuier. Dankie.
0: Ja, nee, dit was vir my 'n regte verrassing. Jy weet, ons wag mos maar elke jaar iemand gaan opdaag in hierdie jaar. En wat vir my die mooiste uitgestaan is die feit dat sy geklee is in tradisionele drag. Daai gesig het natuurlik regtig iets beteken. En so vertel vir ons luisteraars wat nog volgende op die program is.
1: Ja, ons programpie is nou besig om af te skop hier by ons, sê onder die boom. Dit is die groot boom waar ons vroue en kinders des jare gebid het. En dit is waar ons podium, ons monument staan. So ons is besig om hier te begin. Waar ons of haar excellentie Lucia Witbooi vir ons ook haar rede gaan gee, en daarna ook ons agbare kaptein sal ook sy rede hier vir ons lewer. En dan is daar 'n baie belangrike prosesie wat ons dan na die grafte gaan vat, waar 'n heel paar grafte is binne in die begraafplaas, waar ons agbare kaptein sowel as excellentie Lucia Witbooi ook vir ons grafte gaan die kranslegging gaan doen. So dit is wat ons nog op die program gaan het later. Ja, en dan natuurlik tussenin het ons baie belangrike gedeelte, ons boodskap, wat gelever gaan word deur pastoor Shamaine Strauss, en die belangrike rede hoekom ons hier is, ons aflegging van die gelofte. So dit is hoe ons program by nog gaan uitsien vorentoe.
0: En so ek sien ook dat hier baie van die jeug betrokke is. Hoe laat dit jou voel?
1: Ja, Inkie, baie goed, want ons probeer elke jaar om ons jong mense in te bring. Hulle is nou besig, 'n creative dancing group, so hulle is besig met danse, en daar is so twee jeuggroepe wat ons hier het. So ons het gisteraand gesê, ons daag eintlik die ander kerke se jeuggroepe uit om vir ons te kom vermaak elke jaar, en natuurlik by te kom sodat ons kinders en nageslagte ook deel kan wees van Sankubus, hierdie aflosstokkie oorgee en presies weet hoe werk die geskiedenis. Ja,
0: ja, nee, as 'n ou my reg afgeen, ek in die agterste hartklopper val, nee. Ja, ek het lekker, ek het gesels met Hensel Ferreira, en ons kry gereed vir die amptelike, ek dink die amptelike opening nou, nee. Ja, Alistair, ek hoop jy geniet hierdie uitstelling daar in die ateljee. So ek gaan nou ook hierdie stokkie neersit sodat ons luisteraars kan hoor wat hier gebeur.
2: Aan ons jeug, kom nader, staan nader. U kan selfs vir ons 'n komitee kom aansluit om

so bid ons Here, seën ons as ons hierdie gelofte herdenk vandag. Ons bid Here, seën ook ons die area waar ons dit doen. Heilig dit Here tot eer van die naam. Elkeen Here wat hierheen gekom het om net as deel van 'n volk, as deel van 'n nasie, as deel van die land, ons eenheid te illustreer en U te verheerlik vir wat U vir ons doen. Daarom bid ons Here, lei ons deur die woord. Lei ons deur ons samesang, lei ons deur ons samegebede. En gee dat ons sal weet, Here, U is die God van ons vaders. En so is U ook die

0: God van ons en jy is die God van ons kinders. Ons bid, Here, seën elke een hier teenwoordig. Van ons vice-president tot by die kleinste kind wat hier is. Almal tussenin ingesluit. Want Here, ons is hier by mekaar deur U geplaas. Ons het dalk gedink, ons het self besluit om hier te wees. Maar U het ons hierin gelei. So bid ons, Here, seën hierdie aktiwiteite. En ons hier vandaan sal gaan, Here, en geen eer vir onsself sal vat nie. Want dan die eer U sal toekom. U is ons God, U is ons Vader, U is ons Verlosser. Ons eer U in Jesus' naam. Daarom by ons in die geleentheid, in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
1: Baie, dankie Dominee. Ons sing hierdie volgende gesang terwyl Pastoor Shemaine Strauss dan na vore kom asseblief. O water balsam geur vervul, Simon se hele huis. Geen zweem meer van melaatsheidsreek, selfs in sy siekekluis. O water balsam geur vervul.

Dis klaar aan die gebeur. Moenie dink aan die vroeëre nie. Moenie stil staan by die verlede nie. Jesaja 43 vers 18 en 19. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek wat God is as 'n hoofletter, gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad en laat in die droë wêreld riviere ontspring. Peter, ek dink wat hier iets nuuts wat hier gebeur gaan, kyk ek in Hebreëus, is dit heeltemal 'n nuwe ding nie. Is iets wat daar reeds daar is wat net gerefresh word. So it's a refreshing moment. It's already there. En dit is wanneer ek en u byvoorbeeld ons data op 'n selfoon moet update of inligting, nuwe nommers op 'n foon, dan sal u refresh druk. So u nommers, u data is klaar dra. Daar, u druk net die refresh button en alles, die ouwe kom by. Dit wat nie is, althans kom by, maar dit is klaar daar. En wanneer ek na het kyk, dink ek, ek het in die era groot geword, van ons oorlede Hans, kaptein Hans Diergaard. En vandag het ons weer 'n kaptein. So dis iets niets vir ons dorp nie. Dis iets wat ons as basterkinders, bastergemeente ken. En daarom wil ek vanoggend bietjie praat oor die gedagte. God praat self met ons om ons gedagtes te verander. Alles begin in ons gedagtes. In ons gedagtes vorm, wat ek dink, vorm 'n beeld. En hierdie beeld gaan na my hart toe. En daarom sê die woord van die Here baie duidelik, dat ons harte moet bewaar, soos wat ons enigiets anders bewaar, moet ons harte meer bewaar. Want uit die hart uit kom die kwaad, kom al hierdie anderlike dinge wat ons ken. Weet jy, baie keer wil ons vasthou aan die foute van die verlede. Daar was mislukkings, ja, daar was teleurstellings, daar was hartseer, pyn, maar daar was ook suksesse. En baie keer dan wil ek vasthou aan die verlede sukses, maar die Here is nie besig om iets nuuts klaar wil vir my te doen. By die ou sukses wil hy iets beter.

Die verlede waarin ek vasthou, dit waarin ek nog leef, laat my nie toe om te sien dit wat gebeur nie. Weet jy, in vers, in die selfde Jesaja sê dit ook, ons het oor, maar toch is ons blind. Weet jy, ons het oore, maar toch is ons doof. Ons hoor net wat ons wil hoor. Ons sien net wat ons wil sien. Ek wil nie die goeie sien nie. Weet jy, die nuwe ding is iets, 'n onverwachte hoop wat vir ons gebring word. Weet jy, ek myself is nie in politiek nie. Maar ek is vreeslik opgewonde, omdat ek baie kliënte het wat ook in hierdie selfte is, wat in tribes is en hoofde het, hoofmanne het. En ek sien die voordeel wat hulle daar het steek, hulle gemeentes. Ek kan getuig het baie gesien. En daarom is ek self baie positief oor wat in ons dorp gaan gebeur. En daarom gaan ek vandag by myself een besluit neem. Ek en ek kan vandag besluit. Wil ek deel wees van die vooruit gaan? Wil ek deel wees om te sien aan die goeie, aan die niet wat gaan gebeur? Wil ek deel wees? Ek gaan een keuse maak. Jy moet vir jyself een keuse maak en sê, maar ek

van dit, van die strome die riviere wat daar het, gaan ons spring. Ek en u moet 'n keuse maak vanoggend. Ek en u moet vanoggend besluit. Weet jy, ons kan vanoggend as ek gaan kyk, dan ek en u kan ons kan teruggaan. Ja, ons almal het foute gemaak. Ons almal maak vandag nog steeds foute. Gelukkig is niemand volmaak en streef daarna. En daarom wil ek vanoggend vir u sê, weet jy, ons aan ons negativiteit teenoor dit wat bo ons aan, hulle wat bo ons aangestel is, ons 'n bietjie ons negatiewe denke daaroor moet verander om dat. Alleen ek as ek dit verander, sal ek die goeie kan sien. Weet jy, hierdie nuwe ding beteken Kadesh. Of ook Kadesh ha. Om te hernie. Om te herbou. Om te hernie beteken dit is klaar daar. Ons dit word net niet. Dit is klaar gebou. Dit word net herbou. Dit word net oorgedoen. Dit is die nuwe goed wat, dit is nie heeltemal niet wat gaan. Dit was klaar daar. Hoe sien ek en u dit vanoggend? Hoe lyk my, weet jy met watter oë kyk ek vanoggend na die nuwe wat gaan gebeur? Hoe gaan ek en u dit hanteer? As ek en u dit met my houding gaan verander, dan gaan ek dit met 'n positiewe gesindheid gaan ek dit aanneem en verwelkom die nuwe wat gaan gebeur. Weet jy, maar as ek met 'n negatiewe, dan sal ek net die hele tyd die negatiewe outcome, die foute wat daar gaan wees, want dit sal altyd daar wees, sal ek net dit raak sien, en dan sal ek op dit wil bou. Maar as ek wil wegkyk, en vir myself wil sê, weg met die ou, en ons kyk, en ons sien uit na die nuwe. Ons moet oppas vir die gesegde wat history nie itself weer repeat nie. Dit hoef nie te gebeur nie. Weet jy, dit is prachtig om te sien die jong mense. Ek dink 24 jaar, was daar 'n uitroep vir die jong mense. Ouers, laat julle kinders betrokke raak oorneem. Laat dit wat hier gebeur het, wat ons voorouers, dit wat hulle hier gedoen het, die gelofte wat hier afgelees, laat dit nie doodgaan nie. Weet jy, ons jong mense kan het dalk verder vat as wat die huidige mense, ons groot mense dit nou doen. Hulle kan het groter laat word. Ons moet ons jong mense, moet ons betrokke maak. Ouers, julle is verantwoordelik om die kinders te vertel wat hier gebeur het en te herinner wat hier gebeur het. Weet jy, vanmiddag vir jy sê, vanoggend, ons is so geneig om wil te blameer. En ons is so geneem om die blame game wil te speel. Ek was aan spits van sake en te werk het hier uit die, but it's not me, I want to blame. I have to shift the blame to somebody else now. I don't want to take the blame. En solang ons die blame game speel, gaan ons nooit kan die goeie sien nie. Ons sal die tyd geword dat ons die blameer los. Let's leave the blame behind. Let's come to a point where I'll pick up the pieces, forgive myself and others and move on with another attitude, with a more positive attitude. Kom ons beweeg in die nou in. Ons is nou hier mense, wat? Hoekom wil ons hierdie nou aanvaar nie? Ons is dan nou hier. En kom ons vat die nou aan en ons maak die nou mooi. Ons is dan nou hier. Kom ons vat die hier waar ons nou is en ons neem dit aan en ek dra my bietjie by. Elke druppel maak die emmer vol. Kom ons beweeg weg van wat was en ons beweeg oor na wat kan wees. Ons is nou hier. Weet jy, kom by 'n punt dat ek begin 'n dankbaarheid betoon. Weet jy, ek besonders is baie dankbaar vir hierdie land Namibië. Weet jy, ek voel, ek is, die Here het iets spesiaal vir my om my in Namibië te kon laat gebore het. Ek voel, ek is baie trots.

land. Ja, hier gebeur goed, maar as ek, ons moet compare with the other countries, even the other countries on the same continent, Africa, then we are so privileged. I'm so privileged to be a Namibian. As ek kyk na my prachtige land, weet jy, as ek in hierdie in die dorp ingaan, en as ek 'n bietjie hoër is, en ek kyk in die dorp en ek sien die mooi geboue, dan verwonder ek myself. Het tyd geword dat ek met 'n ander oog kyk na my land en wat in ons land gebeur. Baie praat, weet jy, ek wil graag iets met jy deel. Ek is baie dankbaar vir hierdie skrif, Jesaja 43:19. Ons is in vas en gebed 2015 Januarie vir 21 dae. Ek kry 22 Januarie 'n visie van die Here en ek kry dat die Here gaan reëwels oplig. En ek verstaan dit en ons kom ry en ek sê vir my man, die Here gee my nou 'n visie. Hy gaan, maar dan die volgende aand kom ry ons en ek sê vir hom, die Here sê nee, ek gaan dit vir Afrika doen. En ek sê vir hom, die Here sê, gaan die ou die put wat toegeval het met dwelms en drank en sexual immorality en gambling en whatever, alle evils wat daar is, gaan die put weer oopgerou. En vars en nuwe water gaan uit reëwels uitkom. Weet jy, en ek gaan doen iets, hulle het opskrif en ons gehad, tyd gelede, verlede jaar was hier die joernalis, wat oor reëwels in die drakhuise beweeg het, en iets was in die koerant in reëwels. En ek gaan van die gedeelte en ek sit dit in die koerant en ek sit iets onders aan die Here gaan iets nuuts in Reëwolf doen. Reëwolf beteken ruimte. Want ek stem nie saam met die negatiewe nie. Ek wil die goeie sien ek wat hier gebeur. Ek wil gou vir julle vertel. En die Here gee vir my

Ani, Miriam sei nie het die weg. Miriam soms wees kindergoed man, wat die waar is nie. En so terug beweeg na, ek wil terug beweeg na my oorspronkelike plan toe. Sê God, ek wil het weer hernie. Wat is my plan vir julle in Afrika, in die wereld? Matteus 6:33. First seek the kingdom of God and his righteousness. And all things shall be added unto you. Dis my skrif, dis my lese, ek bou daarop. Ons gemeente ken dit. Hulle weet, as ons begin, ek vraag, wat is my skrif? Matteus 6:33. Toe die Heere my geroep het, sit op 'n oujaars aand op my verjaarsdag, sit ons by 'n kampvuur. Ek kom van bybelskool af 4 jaar, en ek vraag die Heere, wat nou? En die aand gee die Heere vir my 'n skrif, net voor 12, van die nuwe jaar breek nou aan, 2013, 14. En die Heere sê, gee vir my Matteus 6:33, soek my eerste, en al die ander dinge sal ek vir jou byvoeg. En dis wat ek vanoggend vir hierdie gemeenskap, vir ons allemaal wat hier is vanoggend, kom ons soek die Heere weer. En dis wat hier op hierdie gronde gebeur het. Ons voorouers het God aangeroep. Hy het daai moment gehoor. Hy het nie God wat later gehoor het nie. Hy het nie later nie. Hy het daai dag gehoor. En weet jy, God het hom so openbaar. Hy het daai dag geantwoord. Bonatuurlik. En nou sê Malachi 3:6. Ek is die God wat nie verander nie. Ek is die selfde, ek is nie 'n mens nie. En as julle glo dat ek is die God wat nie verander nie, dan kan ek die selfde vir julle nou doen vandag, wat ek vir julle voorouers 111 jaar terug, op die selfde dag gedoen het. Hy kan het weer doen. Hy kan dit doen. Hy wil het in elk geval net weer hernie. Dis wat hierdie nuwe ding hier beteken. Ek wil het net weer hernie. Ek wil julle weer bewus maak. Dit is alreeds daar. Julle het daarvan wegbeweeg. Liewe gemeenskap, kom ons stel ons seëning en ons wees meer dankbaar. Kom ons wees meer getrou. Selfs aan ons landse wette, die Bybel sê so. Daarom moet ons die keiser ook gee, wat hom toekom. Ons moet te alle tye gehoorsaam wees in alles wat ons doen. Wanneer ek en u die gisters en die verledes gaan vergeet, weet u, dan sal ons onmiddellik kan opkyk en sien. Dit moet kan wees so skille wat van ons oë afval. U kan het vra, Here, laat het vir my wees so skille wat van my oë afval. Jesaja 43:19 is 'n vanoggend vir ons 'n boodskap van hoop. Dis 'n boodskap van hoop. Dis 'n boodskap van hoop. Dis 'n boodskap van vernuwing. Dit word net hernie, dit wat al reeds daar is. Dit beteken 'n boodskap van ons moet uitkyk vir die goeie en wegkyk van die negatiewe. Ons moet ons harte oopmaak vir die verandering. Die waar is, ek kan nie met 'n nuwe 2025

0: Ons onderwil McKnapp is baie lief as hy begin. This is the day that the Lord has made. Dis die dag wat die Here gemaak het. And that's why we have to command our day in the morning. Otherwise the enemy will come and steal your day. You have to command it. You have to declare it. This is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. No matter what comes my way. No matter what the enemy comes or throw my way. I choose. Because the word of the Lord say, this is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. May God bless you all. Amen.
1: Baie, baie dankie, Pastoor Germain. Die woord van die Here is gespreek op hierdie 111ste bestaansjaar van Sinkubus, hier op die terrein. Ons het dit ter harte geneem. Baie, baie dankie, Pastoor. Kan u toch vir ons selectie lever? Ek wil net noem dat die Namibian Correctional Service, ek vraag sommer die gospel band, net om vir ons een selectie te lever. Ons het die geschiedenis van hierdie band is so, nou in hierdie feestvieringe van ons, is so kort. Ons het hulle een dag voor Sinkubus, of twee dae voor Sinkubus het ons hulle gebel en gevra, hoe lyk die moontlikheid, kan julle nie vir ons uithelpie? Want die ander bands, brass bands, was klaar bespreek. Toe kom ry hulle 2 uur, die môre van 7 Mei, uit, om Aruru uit, waar hulle gevestig is, en hulle kom sluit by ons betyds 7:30 in Rehoboth aan, en hulle masseer vir ons deur die dorp. So kom ons gee toch vir hulle lekker hande klap. Hulle het moeite gedoen om vandag ook saam met ons te wees. Baie, baie dankie. Hulle gaan over ons item lever.

0: Hallelujah. How many of you believe that you are a chosen generation, called for to show the excellence of God and all that is required of you?
1: En ek dink dis in Windhoek. So wat 'n pragtige lied, pragtige lewer daar deur die orkes. Ja, ek is bly dat van ons luisteraars wat ingeskakel is, daar's mense wat bel om te sê dat hulle luister en wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg is dit ook nie vir my en Bruno. Ek moet vir Bruno alle eer gee wat hierdie uitsending vandag vir ons moontlik gemaak het hier vanaf die terrein. Dis 'n eerste, dis 'n nuutjie. Hi Abs Bruno. Ja, dis ons absolute voorreg om saam met julle te kan gesels vanaf die terrein hier van Sam Kobus.

0: Hy is ingeskakel op Hardklop FM met ons speciale uitsending van die Samkubus vieringe daar vanaf die Samkubus terrein. En ons gesels met Ingrid gedurende die kraakonderbreking wat daar ondervind word. Ingrid, vertel vir ons wat is tans daar aan die gebeur?
1: Ja, alles er ons is besig. Ons is besig om voor te berei om die vice-president om ook haar toespraak te lever. Maar soos het ons maar gewoonlik gaan, vir alles die mens op een veer afgeleerplekje is, die kraag nou en dan gaan hy sy duivelsterkie wees. So het is een paar kraagonderbrekings hier. Dit is aan die feit dat kraag op Risa zwaar dra, maar wil graag vir die vice-president en haar groep samen daar is, net die voorbereid vir hulle toerheid het. Maar ja, dit gaan goed, als het nou huidiglik het ons die orkest van die Namibiese correctieve dienste is bezig is om een item te leer ons gaan nie, as gevolg van die kracht onder die hele nieuw.
0: Ja, dit lyk vir my ook daar so 'n netwerkprobleem daar aan die

0: gang by Ingrid. Ons sal oor 'n paar minute weer met haar gesels. Ingrid, kan jy my hoor?
1: Jy my kan hoor, nie?
0: Ja, daar's so 'n klein bietjie van 'n onderbreking. Maar soos wat jy nou gesê het, is die Namibiese korrektiewe dienste wat tans daar besig is met die orkes in die agtergrond, soos wat ons kan hoor. Wat gebeur net hierna?
1: Net hierna, Alistair, weet jy nou, laat jy my nou na 'n program gryp, want ek my program is hier in die baadjie sak, weet jy, ek het 'n baadjie aan met vreeslike groot sakke. Het ek in my hande hoef te hou nie. Maar ek wil net so vir die program vat, want dan was dit is dan tussen myn straat, het so pas haar boodskap gegee, dan is die plechtige aflegging van die gelofte. En ek dink dis ietsie waar vir allemaal gekom het. Diegene wat vandag bygekom het, ek het verstaan dat daar baie van die feestgangers is wat vandag eers kom. Hulle sien natuurlijk uit vir die kraanslegging. En dit word waargeneem deur vice-president Lucia Witbooi. Ons gaan so 'n tydjie van stilte hê daarna. En dan is dit die president, kaptein Jack, ach, die president, die verskoon toch, kaptein Jackie Brits, wat dan sy rede gaan lewer. Ek wil ook net stellingtjie maak, weet jy hierdie? 1915 het my so deur mekaar gegooi, dat ek gesê, dis die 116e viering hierdie jaar, dis die 111e viering hierdie jaar. Ja, maar ons is, ek dink ons is weer net so goed uitgevoerd op die leuke dag.
0: Ek kan vir jou hoor, Ingrid. Ek weet nie of dinge daar al herstel is nie, maar dankie dat jy vir ons op hoogte hou met wat daar in die gang is. En ons sien uit om verder te luister na wat daar gebeur, natuurlik met die gelofte wat nog voorlê, en dan ook, ek weet nie, gaan die president, die vice-president, gaan sy ook iets sê?
1: Ja, en ons terug gaan naar jou toe, of jy kan weer met ons aansluit, net so oomblik het aan stilte, maar ja,
0: 100% Ingrid, ons gesels weer. Goed gaan. Ja, dit lyk vir my met die netwerke wat daar is, by die afgeleë gebiede, daar by die Samkubusvieringe, waar ons met Ingrid vinnig gesels het. Ons gaan nou weer oorskakel daar na die terrein en verder luister.
2: Om hierdie gelofte wat hulle gemaak het, hier in hierdie skere vanoggend, met diepe erkentenis te doen. God van ons Vaderen, sterke en magtige God, heilig is uwe naam op die ganse aarde. U wie die hemelen geskapen heeft, neig u oor tot ons. Luister na die smekenen van uwe kinderen. De dood staart ons in het gezicht. De kinderen der bose soeken onze levens. Red ons uit die hand van onze vijanden. En beschermt ons vrouwen en kinderen. En dit zal voor ons en onze nageslag zijn een dag als een zondag, waarop wij uwe naam prijzen en uwe goedertierenheid tot een eeuwigheid niet vergeten. Amen.
0: Die gelofte van Samkubus, wat dan ook 'n belangrike deel is van die Rehoboth-Baster gemeenskapse geskiedenis, tydens die geveg van 1915, het die Basters, wat deur die Duitse soldate omsing, God hulle sou red en beskerm, hulle die dag elke jaar sou herdenk en om daarvoor sou dank. Nadat die Duitse troepe onverwags onttrek het, het die Basters geglo dat God hul gebede verhoor het. Daarom word die gelofte en die gebede van Samkubus vandag nog jaarliks

0: denk as 'n teken van geloof, hoop en dankbaarheid.
1: Ons is so 'n bietjie gechain, sorry tog. Die burgemeester gaan net die president aan ons voorstel.
2: Goeiemôre. Toe pastoor Shemaine die skriflesing gedoen het, het sy vir ons herinner aan dit wat God was daai dag, kan God nog vandag wees. En ek ken vir my, as ek 'n mic kry, dan moet ek sing. Ek is ook aan nou, mens. Ek gee nie sommer 'n mic net so terug nie. So kom ons staan en sê, hy is nog dieselfde Jesus.
0: Ja, nou ons visiepresident wat ook daar kuier by die Zamkubus verrigtinge, Lucia Witbooi, en sy dan ook 'n Namibiese politikus en voormalige onderwyseres wat sedert 2025 dan nou die visiepresident van Namibië is, en sy het die ampe in 2025 aanvaar en dien onder president Netumbo Nandi Ndaitwa. Voorheen was sy dan die onderwyseres en sy het ook as adjunkminister in verskillende regeringsdepartemente gewerk, en sy is definitief bekend vir haar fokus op onderwys, geslagsgelykheid en dan gemeenskapsontwikkeling, en definitief gemeenskapsontwikkeling wat tans in die gang is daar op Rehoboth of by die Zamkubus terrein. Hulle maak gereed vir 'n toespraak deur die visiepresident.

0: is. Hy was daar 111 jaar gelede. Hy is met ons en hy sal met ons bly. Ek het net kom gesing, ek sal weer later kom. Dankie.
1: Halleluja, praise the Lord. Hy is nog dieselfde Jesus. Ons wil ook net erkenning gee. Ons wil ook net erkenning gee aan pastoor Shamain en al die geestelike leiers. Ons wil erkenning ook gee aan ons bevelvoerder van die streek van die politie, commissaris Philander, en onze prachtige Namibian Correctional Services. We acknowledge your presence. Thank you. Het is een voorrecht om ons achtbare kaptein te vragen, om ons achtbare kaptein zijn rede voor ons, voor die volk te geven. Kan ons voor kaptein erkennen. Kaptein Hubert George Spritz. Thank you.
2: U mag maar sit,
3: Volgende aan die beurt is die kaptein van die Rehoboth Baster gemeenskap, Jackie Brits. Hy is in 2021 as kaptein verkies na die dood van John McNabb. Nou, hy is bekend vir sy werk as die geskiedenis, kultuur en tradities van die Basker gemeenskap te bevorder. En hy was dan ook die instellingsorde wat plaasgevind het van die Baster kaptein in die raad. Dit was 24 April 2026. Ons luister na sy rede.
2: Vandag die visie-president van Rehoboth. Ek sien nie hoe lyk sy. Rehoboth Baster vrou. Kom ons gee vir haar 'n lekker hande klap. Dames en heren, my Afrikaanse data het hier oornag klaar geword. So

0: Ja, so die kaptein wat daar besig is om 'n geskenk te oorhandig aan die visiepresident in die tradisie van die Rebo Sebaster gemeenskap. Verwys die titel kaptein dan na die verkose leier van Rebo in Namibië en die huidige leier daar dan Jackie Brits word in sommige kringe dan as die onderwyser met die wysheid beskou. En die agste kaptein, soos hy nou daar gesê het, en die idee van dat ag 'n nuwe gin beteken, is egter nie 'n amptelike historiese reël nie, maar eerder 'n simboliese interpretasie wat mense soms dan gebruik. En in baie kulture word die getal 8 met hernuwing en voortsetting verbind, maar daar Rebo se leierskapstelsel word die kaptein deur verkiesing en gemeenskapsbesluit aangestel. En dit is dan wat gebeur het. Ons luister verder na wat daar aangaan.
1: Wat dan geraam is wat ons agbare kaptein aan ons agbare vise-president oorhandig het. Wat 'n pragtige gebaar. Ons maak nou intussen gereed. Die agbare vise-president sal binnekort haar toespraak lewer.

0: Is ding wat daar by die terrein is van die Samkubus gebeure, ons maak gereed dan ook vir die toespraak van die visiepresident, Lucia Witbooi.
1: Die geleentheid gee. Baie dankie.
2: It is indeed an honor. Wat ek nie geweet het ek het nie. En 'n groot tak daarby. Maar ons is leiers en 'n leier moet inspring. I have the honor to introduce a mother of this nation. The mother of many households. Hy word sê nou vir ons na Gibeon toe as leiers van die streek in plaas van. We acknowledge and welcome our Honorable Minister James Tankwasa. Ons gaan sing daai God van Bo. Terwyl die minister sy sitplek inneem. God van Bo.

soos reeds voorgestel, die executive director in die presidentse kantoor. Dit is ook vir my 'n groot voorreg om vandag saam met die gemeenskap hier te wees. Ons het besluit dat die burgemeester moet vandag baie oefening kry. Blijkbaar het hy gisteraan verskriklik koud gekry, so as hy so oor en weer loop, dan word hy 'n bietjie warmer. Ek het nou gevra, hy moet nog 'n keer gaan sit, dat hy nou die laaste keer, as hy nou dan opkom, vir ons goeie gesang insit, wat ons allemaal saam kan sing, en dan sy werk doen. Skynbaar het ons agbare minister die afdraai voorbij gereen, op klein hoop gaan draai. En ek dink daar het iemand hem seker een bietjie magou gegee. En hy is nou lekker opgewarm om sy toespraak te maak. So sonder verdere ophonhoud wil ek dan nou aan u voorstel ons Minister of Urban and Rural Development, the Honorable James Sankwasa, who is responsible for all matters, local and regional government affairs. Honorable Minister, you have the floor, sir.

gaan ons hooggeplaaste ambtenare eers beweeg en dan volg ons as gemeenskap tot by die begrafplaas. Ek wil tog vra asseblief, my mense asseblief, ons het nou so pas gehoor hoeveel deure het nou vir ons oopgegaan. Kom ons kom weer terug hier na die monument. Laat ons ook net weer hier ordentlik afsluit. Dan kan ons later vandag asseblief. So ek vra tog vir u baie mooi. As ons sodra klaar is daar, dan kom ons weer terug hier na toe en dan doen ons die laaste gedeelte van ons seremonie. En ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om almal wat gister en vandag verjaar het te sê baie geluk met die verjaarsdag. Ek weet nou nie wie is u nie, maar ek vat maar 'n kans. Daar is altyd 'n ou uitnodiging na alles vir 'n opraai vleisietjie, ek weet. Dan soek ons paar jong seuns om net vir ons hierdie hele stoele van die hooftafel oor te vat na die begrafplaas. U moet ook die sitplek of die stoel saamvat, asseblief. Baie dankie. Die brasband kry vir julle gereed. Baie dankie. Ons sal nou stadig oor... Ons beweeg nou... Maar ons moet net so staan. Hulle gaan nou vir ons drill tot daar by die begrafplaas. Ons gaan hulle net volg.

0: 白衣，那
1: Ja, wat 'n kragtige toespraak van die visiepresident Lucia Witbooi en baie baie mooi vooruitsigte vir die dorp Rebos en die Baster gemeenskap. Ingrid, ek dink jy kan saam met my stem.
2: Absoluut, Alistair is regtig onder die hart om te sien dat Rebos so na die hart van ons president en ons kan haar net baie baie bedank vir die besluite wat geneem is om dan 'n bietjie vooruitgang vir Rebos te bring. En net om hulle hier te kan hê vandag is 'n baie baie groot voorreg alles. En net uit vir Rebos en veral vir die jeug. Alles vir ons is nog besig om 'n soort van verrigtinge af te sluit. Ons gaan nou na die grafte waar die kranslegging gaan plaasvind en dan moet ons natuurlik weer terugkom om ons vlag te stryk. So die wat hulle nie is om ons vlag te stryk die prys het regtig drank nie. Net laat sak. So my weet.
1: Ja, Ingrid, jy is so hak, maar ons het daarom die meeste daarvan gehoor, dis die kranslegging en dan beweeg jy weer terug om die vla te stryk en daarna is dit dan die einde van die verrigtinge.
2: Ja, ons moet dan wanneer die vla gestryk word, gaan dan ook afsluit deur die vlam te blus. En dis vir my, dis my een van die dinge wat my verskriklik baie uitgeruk het. En dan weer uitloop. Maar ons het vandag weer gehoor, dat baie goeie vooruitsigte vir Rebos, vir die so, hierdie vlam word nie benadruk om te sê, dis die einde nie, dis die begin van nuwe dinge vir maar vir president, vir die vice-president en dan ook vir elkeen wat vandag opgekom het om hierdie verrigtinge saam met ons te doen. Ons het 'n bietjie later aangekom om saam julle te kom kuier. Dankie ook vir jou werk wat jy vir ons doen daarvan uit die atleet. Ek hoop en vertel dat ek jy tot in Melanie die program hier.
1: Ja, baie dankie Ingrid vir die bietjie wat ons kon hoor van jou. Maar ek weet nie of ons weer na die tyd, na die kranslegging met jou gaan gesels nie en of jy nog met ons sal praat nie, maar baie dankie vir die oggend tussen saam kuier tot dusver. Ek weet nie, jy gaan seker vir ons laat weet of jy nog na die kranslegging met ons gaan gesels.
2: Ja, ek wil ons gaan nou saam die op. Ek gaan maar terugneem daar die atleet. Hulle is in ons luisteraars vergas met muziek. Op gaan weer terugkom na jou toe.
1: 100% baie dankie Ingrid. Sterkte vir julle en geniet die res van die verrigtinge daar.
2: Baie dankie Alistair.
1: Goed gaan. Ingrid Kiesting wat kuier op die Samkubus terrein en daar vind dan nou 'n kranslegging plaas en dit vorm 'n integrale deel van die herdenkingsverrigtinge op die Samkubus terrein en vind tradisioneel ook gedurende die ure dan nou daar plaas na alles gebeur het op die terrein en dan beweeg hulle daar na die grafte en die kranslegging wat dan inderdaad as 'n kernkomponent van die verrigtinge waargeneem word en dit is 'n sentrale rol wat dit daar dan 'n vorm deel van die gedenke plegtigheid van die Samkubus gebeure. Ons gaan net daarna, wanneer hulle terug is, weer na die res van ons uitsending luister daar op Samkubus, maar vereers kyk ons na die jongste nuus. Is ingeskakel op Haarklop FM en hier volg die nuus gelees deur Alistair Baron. Goeiemôre. Borgtog is in die Landdroshof op Keetmanshoop geweier aan die broers George en Bino Kloete wat terecht staan op aanklagte dat hulle die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad en die diamantwet oortree het. Die twee sedert Mei verlede jaar in polisie aanhouding. Landros Molonda Masuka het beslis die aansoekers het nie die hof

oortuig dat hulle vrylating op borgtog in die belang van geregtigheid of die regsproses is nie. Masuka sê die ernstige aard van die oortredings, onafgehandelde oorgrensondersoeke, as ook die aansoekers se vermoë om groot hulpbronne te mobiliseer, het die hof oortuig dat die risiko's wat deur die staat uitgewys is, steeds beduidend is. Die risiko's sluit in dat die aansoekers moontlik met die ondersoek kan inmeng en op die vlug kan slaan. Die broers het vir 'n groot deel van die borg tog aansoek hulle eie verdediging behartig nadat hulle bande met hulle regsverteenwoordiger verbreek het. Talle boere uit die Kavango Oos en Westreke het by die Mashare Landbou Ontwikkelingsinstituut in Kavango Oos byeengekom vir 'n boere-inligtingsdag. By die geleentheid is navorsing en ontwikkeling in gewasproduksie en saadvermeerdering tentoongestel, terwyl gesprekke oor verbeterde en droogtebestande gewasvariëteite gevoer is. Die ministerie van Landbou glo die geleentheid sal voedselsekerheid en weerbaarheid onder boerderygemeenskappe in Namibië aansienlik versterk. Boere is onder meer ingelig oor verskeie saadsoorte, insluitend sorghum, mango, neute en bone. Boere wou veral weet watter plante of sade meer blootgestel is aan voelaanvalle en was veral ook geïnteresseerd in kruisbestuiving en die voorkoms van uitlopers. Nog 'n onderwerp waarin die boere belang gestel het, was hoe waarde tot 'n sommige sade toegevoeg kan word. 'n Nuwe regering in die Antigua en Barbuda is ingesweer ingevolge grondwetlike wysigings wat vir die eerste keer trou aan die Britse monarg uit die amptelike ambtseed verwyder het. Die tweeling eilandstaat in die Karibiese gebied het in 1981 onafhanklikheid van Brittanje verkry, maar het 'n grondwetlike monargie binne die statebond gebly met die Britse monarg as staatshoof. Die inhuldiging van die nuwe regering volg op 'n wysiging in die grondwet wat laat verlede jaar deur die parlement goedgekeur is om verwysings na koning Charles die 3de en sy erfgename uit die eed van trou te verwyder. Ingevolge die nuwe bewoording beloof verkose ambtsdraers nou trou aan Antigua en Barbuda, sy grondwet en wette. Antigua en Barbuda bly deel van die statebond met die Britse monarg wat steeds die rol van staatshoof behou, ondanks die gewysigde eed. Barbados was in 2021 die eerste Karibiese staat wat 'n republiek geword, maar steeds deel van die statebond gebly het. Die Internasionale Olimpiese Komitee het sy beperkings opgehef op atlete van Belarus, wat vir die Olimpiese Spele kwalifiseer, maar beperkings op Russiese atlete bly steeds van krag. Atlete van Rusland en Belarus is na die begin van die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne van internasionale kompetisies verban, hoewel sommige toegelaat is om as neutrale deelnemers deel te neem. Russe sal steeds slegs onder 'n neutrale vaandel en die individuele grondslag kan deelneem, maar net indien hulle nie die oorlog aktief ondersteun nie. Die uitvoerende raad van die Internasionale Olimpiese Komitee het in 'n verklaring gesê hy beveel nie langer enige beperkings op die deelname van Belarusiese atlete insluitend spanne aan nie. Die komitee het herbevestig dat atlete se deelname aan internasionale kompetisies nie beperk moet word deur die optrede van hulle regerings nie, insluitend betrokkeheid by 'n oorlog of konflik. Die nuwe beleid behoort die Belarusiese afvaardiging in staat te stel om in 2028 aan die somer Olimpiese Spele in Los Angeles deel te neem, waar hulle by die openingsseremonie teenwoordig sal wees en in die medaljetabel ingesluit sal word. En uitvoere van maatskappye in Moskou na verskeie Afrika-lande het in die eerste kwartaal van 2026 skerp toegeneem. Dit het, gemeet aan 'n jaar-tot-jaar grondslag, 52 keer vermeerder tot byna 124 miljoen Namibiese dollar. Die direkteur van die Instituut vir Afrika-studies aan die Russiese Akademie vir Wetenskappe, Irna Abramova, sê die toename het plaasgevind te midde van breër handel tussen Rusland en Afrika, wat verlede jaar

toegeneem het tot $443 miljard. Amptenare sê die groei vorm deel van 'n langtermynstrategie om maatskappye in Moskou te ondersteun om Afrika-markte te betree. 89% van die totale uitvoere, hoofsaaklik voedsel, was vir Algerië bestem. Nigerië was ook 'n belangrike bestemming met maatskappye in Moskou wat hoofsaaklik inligtingstegnologie, telekommunikasie en rekenaarverwante goedere en dienste na die land uitgevoer het. Elektronika en elektroniese ingenieurswese het die ruggraat van Moskou se uitvoerstruktuur uitgemaak. Daar was ook 'n goeie vraag na mediese en farmaseutiese produkte, sowel as algemene verbruikersgoedere. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin op Hartklop FM kan vanmiddag 1 minuut oor 1 gehoor word. Jy is ingeskakel op ons spesiale uitsending vanaf Samkubus. Na die kraanslegging wat daar plaasvind by die terrein, gaan ons weer oorskakel daar na Ingrid vir die laaste deel van die geleentheid wat dan die gebeure wat daar plaasvind en die afsluiting daarvan.

Jy is ingeskakel op Haarklop FM. Goeiedag. Ek skakel van Bank van Namibië. Ons het 'n probleem met die rekening. Bevestig asseblief u wagwoord oftewel u PIN en eenmalige kode, die OTP, sodat ons u fondse kan verseker. Dink en wees versigtig. Dit is 'n skelmstreek. Jou bank gaan jou nooit skakel om enige van jou wagwoorde te vra nie. Indien enige iemand skakel met 'n versoek vir persoonlike of bankbesonderhede, moenie enige inligting deel nie. Beëindig onmiddellik die oproep. Beskerm jouself en jou geld. Kontak altyd jou bank en maak van die amptelike nommer gebruik of besoek die naaste tak vir bystand. Meld enige skelmstreke en onwettige skemas by die volgende vonkpos aan: Illegal Schemes @bon.com.na of skakel onmiddellik jou kommersiële bank. Wees waaksaam, wees veilig.

0: Ja, mama was right, net hier op Hardklop FM. Ons sluit gou die program af daar op Sam Kubus. Dit is dan om met Ingrid te gesels om te hoor wat alles nou gebeur het by die kraanslegging en dan so ook wat gebeur nou nog verder. Ingrid, weer eens baie welkom by ons program. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag weer eens. Alistair, goeiemiddag en ons luisteraars. Ja, ons het pas die kraanslegging gehad met die vice-president en van die vroue wat prachtig gekleed was en opgekleed is in die traditionele basterdrag. En alles is regtig 'n gewyde oomblik. En wat die mense natuurlik gemis het, was die foto wat gewoonlik geklap het daar by die grafsteen. Maar daarvoor het die orkes natuurlik gesorg vir ons pragtig begelei. En ons het ook alle wat sê begin van die jaar in lewe gelaat het. En dit is regtig 'n baie, baie mooi oomblik. Ons is terug op die terrein waar ons nou die finale gaan doen. Ons gaan die vlag gaan nou gestryk word. En sodra die vlag klaar gestryk is, soos jy seker aan die agtergrond hoor, sal ons dan die vlam, die feestvlam, gaan ons dan uitdoof. En dit is my, dit is my mooi is die feit Rassalondou, die wijne Bismarck van Wijk was. Oh, Bismarck was een baie groot man in Reewold. Sy naam het baie kracht gedra en vandag is het die vorig van sy sien om dan die bastervlag te stryk. Ons het dan tot die einde gekom hierso. Daar gaan natuurlijk nog baie gekeer word, want ek weet nie, ons is allemaal is honger, ons wil graag een flesje van kolle braai, en net daarna sal ons die uittocht begin neem, en dan veilig terug huis toe gaan. Sê vir elke luisteraar wat vandag ingeskakel was, wat hierdie soos oorlog saam met ons weergemaak het, wil ek net sê, baie dankie, ons, van ons departement, Soeman, ek kan misschien so my gevan, al die moeders van my spreek om verkeer, baie, baie dankie dat sy ook ingeskakel het om te luister Nekumbo, as ek hier te meres. En so ook ons programleier vir vandag, Tjoti Bies, natuurlijk met sy stofdanne. Maar ja, Elster, een groot om hier achter te gaan, waar die bestersvlag gestryk word, en hierna sal ons dan die Nimmowiese vlag opstryk. So, vir my kan dit goed, baie dankie aan alle, baie dankie aan jou,
0: daar in die atelier. Ingrid, baie, baie dankie daar aan jou ook, en ek hoop nie dat het te koud is daar, dat die ryp weer die vuur gaan doodslaan nie, en dat julle wel gaan vleisie braai, en dit lekker geniet daar, en ek wil net nog vir jou gevra het, met die president, die vice-president wat dan nou daar is, wat is die gevoel van die inwoners van Reebod, en daar by die terrein?
1: En is sjoe, jy sal het nie geloof nie, opwinding, is die enigste, of kan ek sê, is die grootste emosie wat ek tans ervaar, myself as vrou, en die feit dat sy vandag die vrouwe ook uitsonder, beteken vir my so ontzettend baie. Dit is regtig een baie groot voorreg om haar hier te heen, ons op een vertrou, dat dit sal groot, en nie vandag het sal stop nie.
0: Ja, Ingrid, met dit groet ons dan eers alle sterkte en geniet het verder. Ek hoop jy bring vir my braaivleis saam daar van Sam Kubus af en mag jy 'n lekker dag verder geniet. Baie dankie ook daaraan Bruno wat dit alles moontlik gemaak het en die uitsending so ver as moontlik glad laat verloop het.
1: Absoluut, Elster, ek weet nie wat die praat, die saamvat, ek wil ons kyk, ek gaan ons nie pas, die terug, ons sê, jy sê, die paard kan raak rui, dus kan sê jou, net pou daar, vierkie aanslaan, nie, ons sê nie tyd, dat ek by jou kom, en die vraag, let so, ek...
0: Dan sê, Ingrid, baie, baie dankie, goed gaan, mooi dag, en mooi naweek.
1: Ah, sê, Elster, goed gaan hoor.
0: Tot ziens. So kom ons Sam Kubus uitsending tot die einde daar vanaf die terrein, Ingrid Kiesting wat daar kuier, en ons het geluister na die verrigtinge daar by die terrein, en dit dan nou afgesluit met die Namibiese land.

danslied wat dan nou ook gesing word, en dan ook gaan hulle dan die vlam uitblus daar by die terrein. Dankie vir die saamkuier, amper groet uit vir my hier op Baardklop FM vir die naweek, amptelike begin van die naweek, en het is bykans 16 minute na 12. Ek is nog in jou geselskap vir die volgende paar minute tot so 25 minute na 12. As daar enige versoek is wat jy wil stuur, is jy meer as welkom. Jy kan het stuur na 62223 en neem net kennis dat ons geen werksversoeke vandag gaan hanteer nie, maar enige ander versoek meer as welkom van vanmiddag.

0: Ja, jy is ingeskakel op Haarklop FM, wat 'n pragtige weergawe daar van Shania Twain, sê You're Still The One. Ek groet eers vanmiddag hier vanaf Haarklop FM, sy atelier in Windhoek, of verskoon my in Swakop langs die kus, en ons beweeg daar oor na Windhoek. Het was lieflik om saam met jou te kuier vandag hier op ons program. Ons gesels weer volgende week DV, en mag jy 'n pragtige en geseënde naweek verder geniet. Van my kant af, Ellis de Baron, is dit eers groetheid. Tot ziens.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: Yellow, yellow, Kaapstad.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag val die fokus op Olivia Rodrigo. Sy is terug met splinternuwe musiek en haar enkelsnit Drop Dead pronk reeds op trefferlyste. Sy is nie hartseer nie, sy is dan 'n meisie met 'n nuwe album. Liefies, die lang wag is verby. Na 4 bitter jare is Olivia Rodrigo terug met haar nuwe album, haar derde een. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love word op 12 Junie uitgereik en die album se eerste enkelsnit Drop Dead is reeds uit. Ons het amper omgekap toe ons die

liedjie op ons musiektoep sien. En natuurlik het die Livies nie gras onder hulle voete laat groei nie. Die liedjie was nommer 1 op die Spotify Global Trefferlys toe dit op 17 April uitgereik is. Dis nadat byna 11 miljoen mense dit op daai eenste dag wêreldwyd geluister het. Dit was die grootste debuut van haar loopbaan. Dis hoe opgewonde haar aanhangers oor die Grammy-wenner se nuwe musiek is. Dit was op 2 April toe Olivia Rodrigo die Livies baie gelukkig gemaak het. Dis die dag toe sy haar derde studioalbum aangekondig het. Ek so opgewonde vir alles wat op pad is, het sy in 'n e-pos aan haar Livies geskryf. Yes, 'n e-pos! Ek dink glad nie aan myself as 'n ster nie, sê die Filipyns-Amerikaanse ster, skies superster, wat Vogue een van die suksesvolste kunstenaars van die 2020s noem.

Dit het letterlik net een liedjie gevat om haar aanhangers aan die gang te kry, want net toe Drop Dead uitgereik is, het Olivia Rodrigo se vorige twee albums sowaar 'n terugkeer na die Billboard trefferlyste gemaak. Sour het sy terugkeer gemaak op die top streaming albumslys op nommer 38 en Guts was nommer 41 met treffers soos Deja Vu, Good For You en Driver's License daarop. Is dit heel verstaanbaar hoekom Sour na 6

jaar terug is in die top 40. Maar moenie Guts vlak kyk nie, die Guts Tour was die suksesvolste van enige kunstenaar wat in die 21ste eeuw gebore is. Al 100 hoofvertonings was uitverkoop met 1,6 miljoen livies wat dit bygewoon het.

Die eerste skokke vir aanhangers was die lang titel van die nuwe album. Olivia Rodrigo se albums was altyd net 4 letters, Sour uit 2021 en To Guts in 2023. Ek het vroeg geweet dat ek daardie norm 'n bietjie wou breek. Ek bedoel, ek is nou ouer, sê Olivia, nou 23 jaar oud. Hierdie is 'n album wat ek gemaak het toe ek 22 was. Die ander albums het ek gemaak toe ek 'n tiener was en dit het net soos 'n natuurlike progressie gevoel om dinge te verander. Nog 'n norm wat sy gebreek het was die kleur. Haar vorige albums is albei pers. Die nuwe een wat op pad is, is pink. Ons weet haar teenstanders gaan groen wees wanneer die nuwe album uit is.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo is toch maar 'n gewone mens. Wel, dis wat sy wil hê. Ons moet glo sy is. Ek lei 'n baie privaat lewe en 'n sekere sin, dit laat my beskermd genoeg voel om my siel in die liedjie skryf te kan ontbloot. Ek probeer wel om 'n baie ontspanne normale lewe te lei. Ek het versekere era gehad toe ek na vreemde partytjies gegaan het en opgewonde was oor die nuwe plekke waarin ek genooi is. En ek het baie vinnig besef dat dit nie my ding is nie. Dis net vreemde klubs met vreemde mense.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo se kinderjare was alles behalwe normaal. Sy het groot geword as 'n kinderster op Disney Channel, waar sy 'n hoofrol vertolk het in die reeks met die langste, lompste naam, High School Musical, The Musical, The Series. Ek het 9.5 uur per dag gewerk, sedert ek 12 jaar oud was. Ek het op 'n stel groot geword. Dit het my waarskynlik gedwing om baie vinniger groot te word as wat ek normaalweg sou, ten goede of ten kwade.

Olivia Rodrigo het tuisonderrig ontvang. Ek het dit gehaat. Sy wens sy het 'n bietjie van 'n meer normale jong volwassenheid gehad. Ek wens ek het 'n universiteitsfase gehad. Soms voel ek hartseer dat ek nooit daardie geleentheid gekry het om saam met 'n klomp kinders van my ouderdom te kuier en dom te wees nie. Toe in COVID het sy weer begin musiek maak. Haar 2021 liedjie Driver's License het haar na internasionale superster status geneem. Dit was nommer 1 in Amerika en die Verenigde Koninkryk. Sour, waarop die liedjie is, is tot vandag toe Spotify se mees gestroomde album deur 'n vrou. Ons kan nie wag om te sien watter rekords haar nuwe album met die lang naam alles gaan breek nie. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Olivia Rodrigo. Tot 'n volgende keer van my Nick. Totsiens.

Seeing you tonight, it's a bad idea, right? Seeing

Hierheen, goeiemôre. Welkom by ons laaste uitsending van hierdie week. Dit is met die program Die Wêreld in 60 minute. Ons kyk na wat vir jou voorlê in die volgende uur. Die Ministerie van Internasionale Betrekkinge en Handel monitor die voortgesette demonstrasies of betogings teen onwettige migrasie in Suid-Afrika noukeurig. Namibië se internasionale reserves het in maart tot $51.8 miljard gestyg. Die regsontleder Ulrich Roux sê president Cyril Ramaphosa sal waarskynlik bedank indien die grondwethof besluit om voort te gaan met die Palapala ondersoek. Uitspraak is vroeër vandag gelewer, ons gaan meer inligting daaroor deel. Die Trump-administrasie en die VSA het Europa daarvan beskuldig dat dit 'n broeikas is vir terrorisme wat aangedryf word deur massa-migrasie.

U is by Hartklop FM in vanmiddag se 1:00 nuus. Owerhede monitor die situasie rakende 'n hantavirusuitbreking noukeurig. Namibiese media en rolspelers vier Wêreldpersvryheidsdag en daar word gewag op toetsuitslae van 'n persoon in Kaapstad wat gemonitor word vir moontlike blootstelling aan die hantavirus. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste sê owerhede monitor die situasie rakende 'n hantavirusuitbreking noukeurig nadat dit aan boord van 'n passasiersskip in die Suid-Atlantiese Oseaan geïdentifiseer is. In 'n verklaring wat deur die uitvoerende direkteur Penda Itinde onderteken is, sê die ministerie die huidige assessering van die algemene openbare gesondheidsrisiko wat met die voorval verband hou, is laag. Dit is gegrond op die beperkte en spesifieke aard van mens-tot-mens oordrag wat met die Andes-stam van die virus waargeneem is. Hantavirus is 'n groep virusse wat deur knaagdiere versprei word en ernstige siekte en selfs die dood by mense kan veroorsaak. Mense word meestal besmet deur kontak met besmette knaagdiere of hulle urine, mis of speeksel. Daar is tot dusver 8 gevalle en 3 sterftes aangemeld. 5 van die gevalle is bevestig as hantavirus, terwyl die ander 3 vermoedelik besmet is. Die betrokke passasiersskip, die MV Hondius, is tans onderweg na die Kanariese eilande Spanje, waar die passasiers die skip sal verlaat. Namibiese media vier vandag Wêreldpersvryheidsdag, saam met ander rolspelers in die sektor, onder meer die ministeries van onderwys en inligting en kommunikasietegnologie, UNESCO, die burgerlike samelewing en lede van die diplomatieke korps. Die dag word jaarliks op 3 Mei gevier en is in 1993 deur die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies verklaar. Wêreldpersvryheidsdag is 'n direkte gevolg van die Windhoekverklaring oor persvryheid wat in 1991 deur Afrika-joernaliste tydens 'n UNESCO-geborgde seminar in Windhoek aanvaar is. Verlede jaar, op 7 Mei, is die Windhoekverklaring in UNESCO se internasionale register van die geheue van die wêreld opgeneem, wat die beduidende impak van die verklaring beklemtoon. Die sertifikaat van inskrywing in die register gaan vandag aan Namibië oorhandig word om by die nasionale argief bewaar te word. Die Namibiese Instituut vir Openbare Administrasie en Bestuur, NIPAM, en die NBC het hulle vennootskap en samewerking ter ondersteuning van die Nasionale Ontwikkelingsplan NDP6 herbevestig deur 'n opgedateerde memorandum van verstandhouding. Die direkteur-generaal van die NBC, Manisha Mwinyo, beskryf die stap as 'n nasionale plig naas samewerking, konsekwentheid in programmering en dienslewering. Dr. Harold Morangi, uitvoerende direkteur van NIPAM, het Mwinyo geluk gewens met haar nuwe rol. Hy sê die NBC is vir NIPAM 'n baie belangrike instelling vanweë sy nasionale mandaat. Die NBC se hoofkommersiële beampte, Nico Moya, sê die memorandum van verstandhouding sal oor die volgende 3 jaar fokus op koste, voordele en die duur van die ooreenkoms. Die ooreenkoms sal ook dienste uitbrei deur NIPAM inhoud, debatprogramme vir die openbare sektor en ander gesamentlike inisiatiewe. Rehoboth se burgemeester Jackie Currisep het die politieke leierskap se steun vir ontwikkeling in die dorp beloof. Hy sê daar sal saam met die nuut erkende

kaptein Jackie Brits en ander rolspelers gewerk word. Karisep het gister tydens die herdenking van die slag van Samkobus kerkgangers toegespreek voordat die gemeenskap na die terrein sowat 80 km buite Rehoboth vertrek het. Die adjunkt-president Lucia Witbooi het die hoofvrede gelewer en namens president Netumbo Nandi Daitwa 'n krans ter ere van die slagoffers van die slag van Samkobus gelê. Die jaarlikse herdenking bly een van die belangrikste geleenthede op die Baster gemeenskap se kalender en bring hulde aan diegene wat tydens die geveg van 1915 hulle lewens verloor het, terwyl daar ook oor die gemeenskap se veerkragtigheid en geskiedenis besin word. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Suid-Afrika se Nasionale Departement van Gesondheid sê hulle wag nog vir toetsuitslae van een van vier mense wat in Kaapstad gemonitor word vir moontlike blootstelling aan die hantavirus. Die woordvoerder, Foster Mohale, sê die man toon simptome van die siekte en is vir toetsing gestuur. Hy sê die Departement van Gesondheid monitor die situasie noukeurig. Mohale sê die identifisering, opsporing en monitering van almal wat saam met bevestigde gevalle op die vlug tussen Sint Helena en die OR Tambo lughawe gereis het, is tans aan die gang. Hy sê vier mense is in die Wes-Kaap vir kontakopsporing geïdentifiseer en een van hulle is getoets nadat hy simptome soortgelyk aan hantavirus-infeksie getoon het. Intussen het die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros Ghebreyesus, Suid-Afrika geloof omdat die land tydens 'n noodgesondheidssituasie ingegryp het. Die Verenigde Nasies eis dat Tunesië 'n einde maak aan die toenemende onderdrukking van burgerlike organisasies, joernaliste, menseregtekampvegters en oppositiefigure. Volker Turk, die VN se hoofkommissaris vir menseregte, sê die Tunesiese owerhede se voortgesette onderdrukking en beperkings op burgerlike ruimte ondermyn menseregte wat deur die land se grondwet en sy internasionale menseregte verpligtinge beskerm word. Sy kommentaar volg nadat Tunesiese owerhede vroeër die week die plaaslike tak van die internasionale nie-regeringsorganisasie Advocates Without Borders tydelik verbied het, enkele dae nadat nog 'n prominente groep, die Tunisian League for Human Rights, deur 'n soortgelyke maatreël geteken is. Advocates Without Borders sê hulle het 'n skorsing van 30 dae ontvang, maar het geen besonderhede oor die redes daarvoor verskaf nie. Die VN se menseregte kantoor sê Tunesiese owerhede gebruik dikwels onreëlmatighede met befondsing en audits as rede vir skorsings. En 'n Amerikaanse handelshof het gister beslis dat die tydelike invoertariewe wat president Donald Trump in Februarie op invoere van reg oor die wêreld ingestel het, onwettig is. Die Amerikaanse Hof vir Internasionale Handel in New York se beslissing was ten gunste van klein ondernemings wat die tydelike tariewe van 10% betwis het. Die hof het bevind dat Trump die handelswet waarop die tariewe gegrond is, verkeerd vertolk het. Volgens die uitspraak mag die Amerikaanse regering en die Amerikaanse douane en grensbeskermingsdiens geen invoerheffings van die eisers invorder nie. Die hof het verder gelas dat enige tariewe wat reeds ingevorder is, terugbetaal moet word. Die hof het bevind dat die Amerikaanse regering nie voldoende kon bewys dat daar fundamentele internasionale betalingsprobleme bestaan nie. Dit is 'n vereiste van die handelswet van 1974 waarop Trump die maatreël gegrond het. Trump se uitvoerende bevel het ook na handels- en lopende rekeningtekorte verwys, terwyl die wet spesifiek betalingsbalanstekorte vereis. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrek.

0: Owerhede monitor die situasie rakende 'n hantavirusuitbreking noukeurig. Namibiese media en rolspelers vier Wêreldpersvryheidsdag en daar word gewag op toetsuitslae van 'n persoon in Kaapstad wat gemonitor word vir moontlike blootstelling aan die hantavirus. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is vanmiddag om 4 uur.
1: Goeiedag, ek skakel van Bank van Namibië. Ons het 'n probleem met die rekening. Bevestig asseblief die wagwoord oftewel die PIN en eenmalige kode of OTP sodat ons die fondse kan verseker. Dink en wees versigtig. Dit is 'n skelmstreek. Jou bank gaan jou nooit skakel om enige van jou wagwoorde te vra nie. Indien enige iemand skakel met 'n versoek vir persoonlike of bankbesonderhede, moenie enige inligting deel nie. Beëindig onmiddellik die oproep. Beskerm jouself en jou geld. Kontak altyd jou bank en maak van die amptelike nommer gebruik of besoek die naaste tak vir bystand. Meld enige skelmstreke en onwettige skemas by die volgende vonkposadres aan: illegalschemes@bon.com.na. Dis illegalschemes@bon.com.na of skakel onmiddellik jou kommersiële bank. Wees waaksaam, wees veilig.
2: Hier is iets splinternuut van FNB Namibië. Ons stel bekend, FNB We Save, die groepspaarrekening wat mense bymekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk, met FNB We Save kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparings sien groei en elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, online of selfoonbankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar. Besoek jou naaste FNB tak vandag om jou FNB WeSave rekening oop te maak, want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
3: FNB, help changes everything.
4: As jy finansiëel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoeke vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. .com. Bereik saam met ons sukses.
5: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
6: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
7: You know what happens on the bench? Nothing. So, get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
8: Eish, my data is finished. 3 days into the week.
9: Every week? Same thing. Switch to Paratus 083 Mobile.
8: Paratus 083?
9: For $45, get Socializer uncapped WhatsApp calling and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram and Facebook. Plus, 1 gig for anything else for a whole week.
8: $45 for all of that?
9: $45. That's it. Full stop. No VAT surprises. Paratus 083 Mobile.
10: Switch to Paratus 083 Mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting, plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week, T's and C's apply.
11: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: 16,5 minute oor 1. Goeiemiddag. Die Ministerie van Internasionale Betrekkinge en Handel monitor die voortgesette demonstrasies of betogings teen onwettige migrasie in Suid-Afrika noukeurig. Die uitvoerende direkteur Ndita Nipondoka Robjati het bevestig dat geen Namibiese burgers tot dusver deur die onrus geraak is nie. Nipondoka Robjati het Namibiërs in Suid-Afrika aangespoor om waaksaam te bly en protesgebiede te vermy. Diegene wat hulp benodig is aangemoedig om die Namibiese Hoogkommissariaat te kontak. Die protesoptredes, gedryf deur kommer oor onwettige migrasie, werkloosheid en misdaad, het vrese vir xenofobiese geweld laat ontstaan, met buitelandse burgers wat dikwels tydens sulke onrus geteiken word.
12: Namibian citizens residing in, studying in or travelling to South Africa are advised to remain vigilant, avoid areas where demonstrations or tension may occur, and prioritize their personal safety at all times. Citizens requiring assistance or feeling unsafe are encouraged to contact the High Commission of the Republic of Namibia in Pretoria for support and guidance.
1: Die Afrika Kommissie vir Mense en Volkeregte het onlangs gewaarsku teen potensiële menseregte skendings as spanning eskaleer en die Suid-Afrikaanse regering versoek om beskermingsmaatreëls vir migrante en nie-burgers te verbeter, veral in hoë-risikogebiede. Dit sluit in die versterking van sekuriteitsteenwoordigheid en die versekering van toeganklike rapporteringskanale. Die kommissie sê die huidige situasie dat dit deel is van 'n lang patroon van xenofobiese geweld in Suid-Afrika met verwysing na vorige aanvalle in 1998, 2000, 2008, 2009 en 2015 en meer onlangse voorvalle wat verband hou met groepe soos Operasie Dudula. Hierdie dade skend regte wat gewaarborg word onder die Afrika Handves oor mense en volkeregte. Namibië sal voortgaan om die situasie te monitor terwyl die veiligheid van sy burgers geprioritiseer word. Dit is 19 minute oor 1. Namibiese internasionale reserves het in maart tot 51,8 miljard Namibiese dollar gestyg volgens 'n finansiële oorsig deur die Eerste Nasionale Bank FNB. Die verslag meld dat hierdie vlak die land van voldoende buitelandse valuta voorsien om aan te hou betaal vir invoere en ondersteun die Namibiese dollar se koppeling aan die Suid-Afrikaanse rand. FNB het beklemtoon dat die reserves meer as 3 maande se invoere kan dek wat aan internasionaal aanvaarde standaarde voldoen. Inflasie het in maart verlangsaam en gedaal na 2.1% vanaf 2.4% in februarie, hoofsaaklik as gevolg van stadiger stygings in vervoer en behuisingskoste. Voedselpryse het egter aangehou styg. Die verslag waarskei dat inflasie weer kan toeneem na onlangse brandstofprysstygings met voortdurende konflikte in die Midde-Ooste wat waarskynlik wêreldwye oliepryse hoër sal opstoot wat vervoer en voedselkoste in Namibië sal beïnvloed. Die Bank van Namibië het die repo-koers verlede maand onveranderd op 6,5% gehou wat aandui dat leenkoste vir huishoudings en besighede waarskynlik hoog sal bly. Die sentrale bank het 'n stadige ekonomie en swak leningsvraag as redes aangehaal maar het opgemerk dat inflasie risiko's voortduur. Groei in geldvoorraad het in maart verlangsaam terwyl regeringssaldo's met plaaslike banke en die sentrale bank toegeneem het. Daar word egter verwag dat druk op regeringsfinansies sal voortduur aangesien die staat beplan om meer geld plaaslik te leen om die 2026-2027 begroting te finansier. 20 minute oor 1. Die regsontleder Ulrich Roux sê president Ramaphosa sal waarskynlik bedank indien die grondwet hof besluit om voort te gaan met die Palapala ondersoek. Ek wil net so terloop sê, ons het hierdie onderhoud van gister aangelê en die saak was vroeër vandag reeds. Ons gaan nou aansluit, sodra ons klaar is met hierdie onderhoud, gaan ons wel aansluit by daai storie, die jongste daarom. Nou, die regskenner Ulrich Roux het dan sê so besluit kan verrigtinge om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas nietig en ongeldig verklaar. Die grondwet hof sal na verwagting vandag dan uitspraak lewer. Die het hulle reeds gedoen, soos ons sê, in die EFF se aansoek om die parlement se besluit om te keer om die afdeling 89 paneelverslag oor die Palapala diefstalsaak te aanvaar nie. Die liggaam onder leiding van die afgetrede hoofregter Sandile Ngcobo het prima facie bewyse bevind dat president Cyril Ramaphosa voorwaardes oortree het van die grondwet en die voorkoming en die bestryding van korrupte aktiwiteite wet. Dis in verband met die diefstal van byna 600 000 Amerikaanse dollar in kontant uit die president se wilsplaas in 2020. Roos deur Newsroom Africa gevra hoe sterk die argumente vir en teen in die Pala-Pala saak is.
13: Yes, certainly. You know, one must look at the matter as a whole. And there was a Section 89 panel report that was furnished. And as you correctly point out, it found that on the face of it, there is wrongdoing on behalf of the president. Firstly, that he derived an income outside of his scope of presidential duties. And secondly, that he contravened the relevant provisions of PRECA, or the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act, as we know it, in not reporting the theft of, as you mentioned, close to $600,000 in cash. That report and that panel report was, however, rejected, so to speak, by Parliament, and they found that it should not be implemented and no further investigation should be conducted. And that, of course, prompted the EFF to approach the Constitutional Court to say that, well, the National Assembly and Parliament have made an error here. They have not acted in line with the Constitution, and accordingly, the Constitutional Court must make a ruling that the investigation must indeed be conducted into President Ramaphosa. And on the face of it, there has been wrongdoing, and it does not matter if a person is the president of the country or whether he's Joe Soap on the street. Everyone is equal before the law, and accordingly, Parliament could not have taken that decision. Now, having seen the Section 89 panel report, I do believe that there's merit in the EFF argument, and I do believe that there certainly are some questions that our president needs to answer. You know, South African society, for lack of a better word, have been kept in the dark on so many important issues over the last couple of years that, you know, we want to see a president who comes out and who is open and transparent with the members who of his country and the people who look up to him. And, you know, I think that there is quite a reasonable foreseeability that the Constitutional Court is going to agree with that.
1: Wat by al die regulasies met betrekking tot buitelandse valuta, staatsinstellings soos beide die SAID, Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die Suid-Afrikaanse Reservebank ook, en die lig van buitelandse valuta wat bewaar is op die presidentse wildplaas wat betrokke geraak. Nou, hulle het gesê daar is niks om te ondersoek nie. Kan hulle moontlik vandag met spreekwoordelike eiers in hulle gesigte gelaat word?
13: Yes, that certainly is not a straightforward answer. You know, there's been a lot of talk of obviously political strings being pulled and weight being thrown around. But the fact of the matter is that, you know, no person in our country is entitled to be in possession of more than 25,000 rand cash without reporting it. So there's a duty to report in terms of FICA and our Reserve Bank regulations. Should you wish to pay for anything that is above 25,000 rand in cash in South Africa, there's a duty to report the source of that cash, where it came from, why you are in possession of that amount of cash. Now, close to $600,000 is approximately 10 to 12 million rand, depending obviously on the exchange rate. And there was no reporting from what it seems and what is contained in the Section 89 panel report. So certainly in my view, also questions to be answered there. You know, if the money was derived as income from, for example, you know, foreign clients or clients from the United States hunting on Pala-Pala game farm and making payment, you know, towards the farm in that amount of cash, then also that should have been reported. There's obviously VAT and income tax regulations that need to be complied with. So certainly a strange incident that SARS, you know, initially decided not to investigate this further. Once again, if one looks at the Section 89 panel report, It finds that on the face of it, there certainly must be a proper investigation conducted. And should the Constitutional Court find that, then one could very well see that criminal charges could be instituted against President Ramaphosa in terms of PRECA. as well as in terms of the Criminal Procedure Act.

0: needs to decide whether it was the right decision of the National Assembly and Parliament not to accept that report and not to take it further. If it decides that it was not the right decision, so in other words, a further investigation should have been conducted, our president could very well, you know, be in quite a difficult position.
1: Dit het voorheen na bewering volgens Newsroom Africa voorgekom of die president gereed was om te bedank, totdat sy kollegas in die ANC hom gevra het om aan te bly. Nou mense soos Gwede Mantashe, wat bevestig is deur die sekretaris-generaal Fakile Mbalula. In gevolge verskillende ondersoeke is daar ook bevind dat die geld, byna 600.000, oftewel $580.000 in kontant, op die president se eiendom gevind is, maar die mysterieuse deel daarvan is dat die beeste die Ancola nooit afgelever is nie, wat na sy mening dan nou die geld was wat betaal is vir beeste. So dit is steeds 'n groot vraag. Vertel ons nou meer van die staat van beskuldiging teen die president, indien die verrigtinge wel weer na vore gebring word. Na afloop van vandag se uitspraak, hoe bekommerd behoort die president te wees?
0: Well, I think the short answer, given what you've just said now, you know, he was a man who was on the point of resigning as president of this country. And he was convinced not to do so. And, you know, we very well could see a situation if the Constitutional Court says that the investigation into Pala-Pala must continue and all the various steps follow from there, as I've mentioned before, is that our president will most likely resign, which will, make any impeachment proceedings null and void. So let's wait and see, you know, certainly very troubled times, you know, given the circumstances that you've also just set out. But in my view, and I'm no political analyst, I'm a lawyer and I know the law, but I do not think that he will hang around should that investigation be taken up against him. He would resign as president, given his past, willingness to do so.
1: Ja, interessant, maar soos ek sê, intussen is daar vandag uitspraak gelewer, daai was nou voor die hofsaak, kom ons kyk wat na die hofsaak gebeur het. Hoofregter Mandisa Maya het vandag in die grondwet hof in Brandfontein, Johannesburg gesê, die stemmery in die parlement oor die Pala-Pala aangeleentheid was ongrondwetlik en ongeldig. Leidens, onafhankelike verslag is daar 'n prima facie saak teen president Cyril Ramaphosa weens die sowat $580,000 Amerikaanse dollar wat uit 'n rusbank op sy Pala-Pala wilsplaas in Limpopo gesteel is. Nou die ANC het destyds in die nasionale vergadering teen die toepassing van die aanbevelings in die verslag gestem. Die ANC het toe nog 'n volstrekte meerderheid in die parlement gehad. Maya sê, daar is 3 uitsprake oor die saak geskryf. Die hoofregter sê sy aanvaar volle verantwoordelikheid vir die tyd wat die hof geneem het om die uitspraak te lewer. Volgens haar weet die hof dit is 'n saak van nasionale belang. Ramaphosa het ook voorheen aangedui dat hy die hof se uitspraak sal respekteer. So natuurlik baie implikasies wat hierdie uitspraak sal hê. Nou op daai noot kom ons kyk na geldsaake. Dit is intussen dan die geldeenhede wat as volg verhandel. Euro 19.28, Britse pond 22.29, Amerikaanse dollar 16.39. En dan kommoditeitspryse, platinum verhandel teen $2050 Amerikaanse dollar per fyn ons goud teen $4727.30 en Brent olie per vaatjie $100 Amerikaanse dollar en 6 sent en dan die JSE alle aandele indeks op 118,163 punte.
2: Jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk nou weer vir uitsigte, nou ja, om een of ander rede, my rekenaar is 'n bietjie agter, maar ons het 'n ander platform gekry, ons gaan daar probeer vir jou lees. Die weer vir uitsigte is vir môre, dis die 9de Mei, daar is 'n weerwaak uitgereik van koue en nat toestande wat verwag word, dis vanaf Sondag oor die verre suidelike dele van die Karas streek, en koue toestande wat ook oor die res van die binnenland sal inbeweeg. So neem die nodige voorsorgmaatreëls. Ons vra maar altyd, as jy klein troeteldiere het, asseblief beweeg hulle maar na veiligheid en as jy kan in die huis in. Kom ons kyk na jou verwagte temperature. Ongelukkig kry ek nie die ander voorspelling hier op my platform. Kom ons kyk, daar is hy nou. Die binnenland is vanmôre gedeeltelik bewolk en baie warm in plekke oor die noordoostelike dele. Andersins sonnig en matig tot baie warm. Winderige toestande wat verwagting kan inbeweeg oor die binneland en die kus môre gedeeltelik bewolk en matig aanvanklik miskolle. Die wind 'n matige suidooste tot suidweste wind oor die noordelike kusgebied, maar taamlik sterk oor die suidelike kusgebied. Ligte tot matige noordewind tot 'n noordweste wind oor die sentrale kus word vir môre voorspel. Jou getuie by Walvis Bay is 'n hoë getuie môre

Dis hoe 10 minute nou voortweek. Kom ons kyk gou wat vir jou voorlê wat betref die naweek se aksie op die Verenigde Rugby Kampioenskap front. En daar is vandag twee wedstryde wat beslis word. Een is Suid-Afrikaanse span, dis die Stormers, en baie oë op hulle natuurlik, baie goeie prestasie tot dusver in hierdie kompetisie. Kwart voor 9 vanaand, al twee wedstryde word daai tyd beslis. Kwart voor 9 is dit dan die Stormers teen Ulster en ook Glasgow teen Cardiff. Glasgow is 'n spannetjie wat die laaste tyd nie so goed vertoon nie. Maar nou ja, ons sal sien of hulle die stukke kan optel. Môre is daar heel wat kragmeting, soos gewoonlik is kwart voor 2 die Bulls op Loftus Versfield teen Zebre. Dan is daar die Sharks teen Benetton om 4 uur die middag en 18:30 nog twee wedstryde sluit in die Lions teen Leinster. En dit behoort 'n verswakte Leinster span te wees want hulle speel in die Kampioenebeker finaal volgende naweek as ek dit nie mis het nie. So Leinster gaan waarskynlik nie 'n A-span instuur nie. So 'n goeie kans

vir Lions om baie goed te vaar. Hulle is derde op die puntetabel, hierdie seisoen beste posisie wat hulle nog ooit bekleed het. Dan kyk ons na terselfdertyd 18:30 Ospreys teen Lanelli Scarlets en môreaand kwart voor 9 is het Connacht teen Munster en ook Edinburgh teen Dragons kwart voor 9. Daar is hierdie naweekse kragmetings in die Verenigde Rugby Kampioenskappe wat vir jou voorlê. En dan praat ons nog so 'n bietjie sportnuus. Die Royal and Ancient of die R&A Golf Club van St Andrews sê die amateurspeler Claire Dowling as die eerste vroulike kaptein in sy 272-jarige geskiedenis aangestel. Nou die klip geleë by die tuiste van golf van die ooskus van Skotland het eers 12 jaar gelede sy lidmaatskap vir vroue oopgestel. Dowling sal vanaf September as klipkaptein dien nadat sy deur vorige amptenaars benoem is. Die Dublin-gebore golfspeler het Brittanje en Ierland 4 keer in die Curtis-beker verteenwoordig en was 'n lid van die 1986 span wat die eerste oorwinning teen Amerika op Amerikaanse bodem behaal het. Dan die Olimpiese Spele, omstrede nou daar, die Internationale Olimpiese Komitee, die IOC, het amptelik alle beperkings teen sportlui van Belarus opgehef. Die besluit baan die weg vir hulle terugkeer na internationale bijeenkomste, insluitend om vir die Spele in Los Angeles in 2028 te kwalificeer. Nou die IOC het sedert 2022 aanbeveel dat sportlui en ambtenare van Rusland en Belarus na Ruslandse inval van Oekraïne verbied word om aan internationale bijeenkomste deel te neem. Belarus is Ruslandse vernaamste bondgenoot. Die Springbok Roan Venter sal môre vir die Lions op steelkant flank diens doen in hulle kragmeting met die uiters gedigte Leinster in Dublin. Nou die 23-jarige Venter se skuif na die kant van die skrum in die plek van Bartu Glekani. Bartu Glekani is een van 5 veranderinge wat die posisionele skuwe 3 skuwe insluit wat aan die span aangebring is wat verlede maand teen Connacht begin het. Die Lions het die Ierse span met 33-21 op Ellis Park geklop. So, dis interessante enetjie. Kom ons kyk na die Lions se span. Dis op heel agter Kuan Hon, Eric Cronje, Henko van Wyk, Richard Kriel, Angelo Davids, Chris Smith, Mornay van der Berg, Frankie Hon, die kaptein Roan Venter, Siba Mahashe, Reinhard Notnagel, Etienne Oosthuizen, Asenatien Klabakanje, PJ Botha en SJ Kotse. Plaasvervangers is Franco Mare, Eddie David, Sebastian Lombard, Darren Landsberg, Batu Glekani, JC Pretorius, Nico Steyn en Kelly Mpeku. En skeisregter sal die dame wees van Skotland, Holly Davidson, wat die wedstryd sal hanteer met die vluitjie in die hand. Dan Kurtley Arends op heel agter Willie Leroux is die nuwe loskakel en Marco van Staden begin in die nommer 2 try. Johan Akkerman, hoofafritter van die Bulle, het 'n ervare maar onbeproefde beginspan vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting met Zebra op Loftus Versveld gekies. Daar is altesaam 8 veranderinge en 'n posisionele skuif aan die beginspan wat 2 naweke gelede teen die Scarlets in Wallis gespeel het. In die pak neem Jan Hendrik Wessels en Marco van Staden die voorry by onderskeidelik Gerard Steenekamp en Johan Grobbelaar oor. Maar kom ons kyk gou na daai span. Dit is op heel agter Kurtley Arendse, Cheswell Juster, Kynan Moody, Harold Foster, Sergiel Petersen, Willie Leroux, Paul de Wet, Cameron Hanekom, Jandrey Rudolph, Marcel Coetzee die kaptein, J.F. van Heerden, Roan Vermaak, Wilco Lou, Marco van Staden, Jan Hendrik Wessels, plaasvervangers, Johan Grobbelaar, Gerard Steenekamp, François Klopper, Kobus Wiese, Mpilo Gumede, Embrose Papier, Andrey Pollard en Stedman Gans. Nou wonder ek, ek is nou nie bevestig hier nie. Ja, Kurtley Arendse op heel agter, dis 'n redelike verrassing ook daarie. Dan so vinnig 'n bietjie tennisnuus. Jannik Sinner doen 'n beroep op Grand Slam toernooie om tennisspelers met respek te behandel te midde van 'n geskil oor prysgeld, terwyl Novak Djokovic sy steun aan die spelers in hulle stryd met die sport se groot byeenkomste beloof. Verlede jaar het byna al die voorste spelers 2 briewe aan die 4 Grand Slam hoofde onderteken, waarin hulle 'n verhoging in prysgeld betalings in 'n spelerswedstryd of 'n spelerswelsynfonds om aftree en kraamvoordele te verbeter, as ook betrokkenheid by besluite wat hulle geraak het, geëis het. Nou ja, op daai noot, groet uit vir my, geniet jou naweek wat voorlê, ons praat by 'n volgende geleentheid, Rockset, it must have been love.

As jy Lucy 2 uur slaan op 'n Vrydag namiddag hier op Bartlop FM, kan jy maar weet, dis tyd vir die jeugjournaal musiekversoekprogram. Ek Nick in jou geselskap al die pad tot so net voor 3 met ons jeugjournaal musiekversoekprogram met die geleentheid vir ons universiteit en college studente as ook skoolgaande jong mense, die skooliere, om die naweek af te skop op die klanke van hulle gunsteling musiek. En al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n SMS hier in die ateljee by 62223 met jou versoek. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal beluister terwyls ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hartop FM elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3 maak ons so. So bly gerus ingeskakel en ons skop sommer af met 'n versoek hele

Sê klanke van O31 Chopper met Fast Fast soos aangevra deur Benjamin Alipad uit Rebord. As jy ook soos Benjamin wil maak, jou gunsteling liedjie wil aanvra vir ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hardloop FM, as jy meer is welkom jou SMS vir ons deur te stuur na 62223. Die SMS lyn hier in die Hardloop FM atelier 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister terwyl ons jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hardloop FM. Ons volgende versoek ontvang van Baldrin Titus, 'n graad 9 leerling aan die Anna Maasdorp gekombineerde skool te Duyneveld, wat gevra het vir DJ Smalls met Zep.

0: Anthony Dawson, alibad van Winnie Du Plessis Sekondêre Skool op Gobabis, wat de twee snitte aangevra het, Dewald Wasserval met Eendag as ons groot is en ook Revensie met Reisiger.
1: Was haar te jong om op 8 jaar oud, die woorde te glo uit de prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot.

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie 'n klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pragt. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

Mr. Vense met Reisiger voor het geluister na Dewald Wasserval met Eendag as ons groot is, hierdie liedjie is aangevra deur Krishni Dawson, 'n leerling aan Winnie du Plessis Sekondêre Skool op Gobabis. Jy kan ook soos Krishni maak en jou gunsteling liedjies aanvra. Al wat jy moet doen is stuur vir ons SMS hier in die ateljee by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie of liedjies waarna jy graag sal wil luister. Tydens ons jeugjoernaal musiekversoekprogram elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3. Net hier op Hartklop FM. Volgende versoek ontvang van Joy van Wyk. Sy is graad 11 by Walvisbaai Hoërskool en Joy het sommer 'n hele klompie liedjies aangevra. Katty Musiek met Hy is nie ek nie, Rihanna met Lift Me Up, Justin Bieber met Ghost, Justin Timberlake met Selfish, ook die klanke van Shensi met Hit and Run en Taylor Swift met Bad Blood. Wel, het lyk my Joy van Wyk daar op Walvisbaai by die Hoërskool graad 11 leerling vat bietjie oor hierdie Vrydag vir ons program.

Dominic Fike met Baby Doll in die 10de plek hierdie week. Verlede week nommer 11, hierdie week skuif sy op tot in die 9de plek. Dit is Olivia Dean met Man I Need.

Dis Justin Bieber met Daisies wat een plek terugval tot in die 6de plek hierdie week op die top 20 trefferparade. Verlede week nommer 6, hierdie week nommer 5, 'n plekkie op vir Alex Warren met Fever Dream.

Dus Nicki Minaj samen met Justin Bieber met Beauty and the Beat in die derde plek hierdie week op die top 20 trefferparade. Verlede week was sy nommer 1. Hierdie week val sy terug tot in die tweede plek. Dit is Olivia Rodrigo met Drop Dead, wat haar nommer 1 status kwyt is. Sy beklee wel die tweede plek vandag.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. President Netumbo Nandi-Ndaitwa het beklemtoon dat studente dikwels uitdagings en 'n stryd gedurende hulle akademiese reis teekom wat tot geestesgesondheidsprobleme kan lei. Tijdens 'n graadeplegtigheidsseremonie by die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, oftewel NUST, vandag het die president gegradueerdes aangemoedig om ondersteuning te soek wanneer hulle probleme ondervind. Sy beklemtoon dat daar geen skande is om hulp te vra nie. Dr. Nandi-Ndaitwa beklemtoon verder die noodsaaklikheid om 'n bevorderlike omgewing te skep waar studente veilig voel om hulle stryd te deel, hulp te soek en toegang tot die relevante ondersteuning vir hulle welstand en sukses te verkry. 'N afvaardiging onder leiding van die gouverneur van die Kunene-streek, Wipuakuye Muarukwa, het die huise van verskeie slagoffers besoek wat verlede Vrydag, 1 Mei, in 'n padongeluk gesterf het. Die gouverneur het sy medelee aan die bedroefde families oorgedra en hulle verseker dat hulle nie alleen is gedurende hierdie pynlike tydperk nie. Hy het die huis van die oorlede busbestuurder, 2 kinders, wat albei uit dieselfde huishouding was, en 2 ander uit verskillende families besoek. Die ongeluk het 11 lewens geëis. Muarukwa is onder andere vergesel deur Gaos Christofien Klaasen van die Kau Daman traditionele owerheid, Korriga se burgemeester Leslie Kawasep en die direkteur van gesondheid vir die Kunene-streek. Botswana se voormalige president Festus Mogae, wat die diamantryke land vir 'n dekade gelei het en lof ontvang het vir goeie regering en die stryd teen HIV/AIDS, is op 86-jarige ouderdom oorlede. Botswana se regering het 3 dae van nasionale rou verklaar. Mogae het vanaf 1998 tot 2008 as Botswana se derde president gedien en die mag aan sy visiepresident Ian Khama oorhandig in 'n gladde oorgang wat die Suider-Afrikaanse nasie se reputasie vir politieke stabiliteit beklemtoon het. Mogae, 'n ekonom van beroep, is gekrediteer met die suksesvolle bestuur van Botswana se ekonomie. Hy het HIV/AIDS openlik aangepak in 'n tyd toe Botswana een van die wêreld se hoogste infeksiesyfers in die gesig gestaar het en het een van die Afrika-vasteland se mees omvattende programme daarteen in gebruik geneem. Mogae, wat op 21 Augustus 1939 in Serowe gebore is, het in Brittanje studeer voordat hy kort na onafhanklikheid in 1966 by Botswana se staatsdiens aangesluit het. Hy het as minister van finansies en visiepresident gedien voordat hy president geword het. Mogae het bedank na die maksimum van 2 ampstermyne wat deur die grondwet toegelaat word.

Suid-Afrika se grondwethof het vandag die afsettingsverrigtinge teen president Cyril Ramaphosa voortgesit oor 'n skandaal wat deur plaaslike media Farmgate genoem is en sê dat die parlement onwettig opgetree het deur die proses in 2022 te blokkeer. Die skandaal het gefokus op beweringe deur 'n voormalige intelligensiebeampte dat Ramaphosa probeer het om die diefstal van ongeveer 4 miljoen dollar in buitelandse valuta wat in meubels by sy Palapala wilsplaas in 2020 versteek was, toe te smeer. Ramaphosa, een welgestelde sakeman voordat hy in 2018 president geword het, het erken dat daar 'n inbraak was, maar sê die diewe het slegs 580.000 Amerikaanse dollar gesteel, wat hy gesê het opbrengste uit die verkoop van buffels was. Hy het enige oortreding ontken en is nooit van 'n misdaad aangekla nie, maar 'n onafhanklike paneel het bewyse gevind dat hy moontlik aan wangedrag skuldig is. In sy uitspraak vandag het die grondwethof gesê dat 'n stemproses in Desember 2022 in die parlement wat verhoed het dat die paneel se verslag na 'n afsettingskomitee verwys word, strydig met die grondwet is en tersyde gestel is. Dit het gelas dat die verslag na 'n afsettingskomitee verwys word. 8 oppositieleiers van Tsjaad wat einde verlede maand in hegtenis geneem is, is vandag in die hoofstad N'Djamena vir 8 jaar tronkstraf gevonnis. Die beskuldigdes, almal lede van 'n groepering wat teen president Mahamat Idris Deby gekant is, is 'n week voor 'n protes en verontwaardigingsoptog wat deur die regering verbied is aangehou. Hulle is in hegtenis geneem hangende die uitslag van 'n geregtelike ondersoek na kriminele verbintenis, rebellie en onwettige besit van oorlogswapens. Die beskuldigdes, se prokureur Musa Adoum, sê hulle is nie verbaas nie, maar wel teleurgesteld oor die hof se beslissing wat gebaseer is op nie bestaande oortredings. Hy sê hulle sal versoek dat die saak na die strafhof van appel in N'Djamena geneem word, sodat die hof sonder politieke druk kan beslis. En Nigerië en Ghana het ooreengekom om samewerking in die bekamping van dwelmsmokkelary te versterk deur 'n nuwe vennootskap wat gemik is op kriminele kartelle wat regoor Wes-Afrika en verder werksaam is. Die voorsitter van Nigerië se nasionale dwelmwet toepassingsagentskap, die NDLEA, Buba Marwa, het die opmerkings gemaak terwyl hy 'n afvaardiging van Ghana se narkotika beheerkommissie, oftewel NAKOK in Abuja, die Nigeriese hoofstad, ontvang het. Marwa sê die groeiende bedreiging wat transnasionale georganiseerde misdaad, veral dwelmsmokkelary en verwante geldwasery aktiwiteite inhou, vereis sterker streek samewerking. Hy sê die twee agentskappe sal intelligensieuitruiling, gesamentlike operasies en interdikstrategieë verbeter om die operasionele ruimte vir kriminele netwerke in die substreek te verminder. Tydens die besoek het NAKOK se direkteur-generaal Maxwell Mantay gesê, die nuwe vennootskap bou voort op die langdurige samewerking tussen die anti-narkotika agentskappe van beide lande. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Dis baie kans 14 minute oor 4. Hartlik goeiemiddag en baie welkom hier by die program Chai Lamet. Ons het spoed opgetel met Patricia Loos. Ek het amper kopseer en Dr. Victor se Kalimba. En ons vertrou dat u op hierdie Vrydagmiddag is waar u moet wees. Of het nou is dat u nog vir die laaste 45 minute moet vasbyt of nog so vir 2 uur en 45 minute, dan byt ons vas. Ons byt saam vas. En u is ingeskakel op Hartklop FM, is die Afrikaanse radiodiens van die NBC. Ons gaan ook kyk na wêreldsake, onder meer die Epstein se beweerde selfdoodbrief wat hier onthul is. En dan gaan ons ook kyk na 'n Portugese hof wat Vrydag 'n Franse uitleweringsversoek vir Cédric Brisson, 'n voormalige Franse polisiebeampte en rugbyspeler, van die hand gewys. Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, sê Amerika verwag Vrydag 'n reaksie van Iran op Amerikaanse voorstelle vir 'n ooreenkoms om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig. In Botswana se voormalige staatshoof, die 86-jarige Festus Mogae, is oorlede, het die presidentsie Vrydag aangekondig. Rusland en die Oekraïne beskuldig mekaar van die oortreding van 'n tydelike skietstilstand, terwyl Moskou voorberei op sy oorwinningsdagparade vir Saterdag. Is van die nuus waarna ons onder meer gaan loer. Die Pentagon het Vrydag 'n eerste bondel voorheen geheime leers vrygestel wat verslae oor ongeïdentifiseerde vlieënde voorwerpe dokumenteer. En Iran het Amerika Vrydag daarvan beskuldig dat hy sy skietstilstand geskend het, terwyl beide kante mekaar blameer vir die ontkenning, vir die ontketening van 'n oornagbotsing in die straat van Hormuz. Ek het die mees uitsonderlike lewe gehad. Dit is egter nou eers dat ek waardeer net hoe uitsonderlik. So sê Sir David Attenborough, die gesiene en bekroonde Britse uitsaaier en wild- en natuurbewaringsaktivis, in die lokprent vir die dokumentêr Alive on Our Planet. En dan kyk ons ook na die Ons moet ook die weersake kyk. Die 9de Mei, kom ons kyk, 'n Duitse toerist is vergoeding van byna 1000 euro, dis so R19,200 toegestaan, nadat hy 'n klag aanhange gemaak het weens ander toeriste wat hul handdoeke op sonstoele by die swembad van 'n hotel los om die stoele te bespreek, tussen aanhalingstekens. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. So hier is 'n waarskuwing wat die weervooruitsigte vir môre vergesel. Koue en nat toestande word van Sondag in die verre suide van die Karastreek verwag, met koue toestande oor die oorblywende deel van die binneland. Jy moet asseblief die nodige voorsorgmaatreëls in plek plaas. Dan wat die binneland betref, gedeeltelik bewolk en baie warm, in plekke in die noordooste, elders sonnig en matig tot baie warm. Minderige toestande wat oor die binneland gaan voortduur. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, wind matig suidoos tot suidwes oor die noordkus, maar tamelik sterk langs die suidkus. Lig tot matig noord tot noordwes oor die sentraal kusgebiede. Gety op Walvis baie hoë gety, môreoggend 13 minute oor 8 en 'n lae gety 20 minute oor 2 môremiddag, met die verwagte sonsopkoms môre in die windtoekomgewing 14 minute oor 7. Arandas 12:23, Aranos 9:21, Aroab 8:22, Aos 6:18, Buitepos 8:26 en Hanna 15:29. Gobabis 10:24, Grootfontein 5:26, Helena 4:15:28 en Disbaai

10:17 Karlsberg 9:20 Katima 9:30 Kidman so 10:22 Korrigas 12:30 Malte hier 8:21 Marindal 9:22 Lodrits 13:19 Ngure en Kuru 11:28 Noordover 8:18 Okahao 10:30 Okakarara 7:25 Okakuyu 12:28 Okongo 16:29 Omaruru 11:26 Omathia 14:29 Ondangwa 10:28 Opuwo 16:30 Oranimund 11:18 Oshikati 13:29 Ochinene 12:26 Ochivorongo 8:24 Otapi 13:29 Ocho 10:26 Rehoboth 7:20 Rundu 11:27 Sesfontein 11:30 Swakopmund 8:20 Terrasbay 12:17 Tsumkwe 11:27 Tsumeb 9:27 Vafasbay 8:23 Windhoek 7:19 Dan loer ons na die reisigers vooruitsigte. Luanda, Gaborone, Johannesburg, sonnig en matig. Lusaka, Maputo, sonnig en baie warm. Harare gedeeltelik bewolk en warm. Die Kaap is gedeeltelik bewolk en matig met ligte reënwind matig tot tamelik sterk noord tot noordwes. Maksimum temperatuur vir die Kaap 19, Johannesburg 18, Gaborone 22, Maputo 29, Harare 26, Lusaka 29 en Luanda 17. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkantoor in Windhoek. Dit is vir jou verbare die 9de Mei. Hierdie is Peter White Perfect Moment.

0: lang gaan wees. Kom ons loer net vlugtig na van die Namibiese sportsake. Daar is insithouers van die Amateurboks Federasie, Mantrit Apollos en Desmond Kasuto, wat kommer uitgespreek het tydens 'n perskonferensie Woensdag by die Ministerie van Sport hier in Windhoek, en hulle het kommer uitgespreek oor die beheer en die atleet welstand binne die Namibiese Amateurboks Federasie. Hulle voer aan na bewering dat die federasie nie finansiële rekenskap vir bykans 10 jaar kan verskaf nie, en dit laat streeks federasies sonder enige inligting of ondersteuning. Hierdie kommer sluit ook beweringe van swak beheer, atlete wat aangewys word vir kompetisies maar wat later nie kan reis nie, en nasionale kleure wat hierdie afgelope 3 jaar nie toegeken is nie. Hulle het ook gesê Namibiese boksers het internasionale kompetisies kon nie aan internasionale kompetisies deelneem as gevolg van hierdie reisreëlings wat nie deur die nasionale federasie georganiseer is nie of gereël is nie. En hulle voeg by dat hierdie sake van kommer aan die Namibiese sportkommissie oorhandig is, maar dat geen terugvoer tot dusver ontvang is nie. En gedurende die perskonferensie Desmond Kasuto gesê dat die situasie atlete en hulle geleenthede om deel te neem raak. Hulle doen voortse beroep op die Namibiese Amateurboks Federasie en die Namibiese Sportkommissie om hierdie kwessies wat ter tafel gelê is aan te spreek. Atlete met intellektuele uitdagings van reg oor Namibië vergader in Windhoek vir dag 2 van die spesiale Olimpiese Namibiese nasionale spele. En hierdie geleentheid het plaasgevind by die Windhoek Hoërskool B-sportsveld met verskillende kinders en volwassenes van verskillende streke wat deelgeneem het aan basketbal, sokker, vlugbal en tennis. En hierdie spele het ten doel om atlete met geleenthede of van geleenthede te voorsien om te help om fiks te bly, om vaardighede te ontwikkel en ook om in 'n inklusiewe omgewing deel te neem aan sport. Die hoofuitvoerende beampte van die spesiale Olimpiese Namibiese spele, Lewin Smit, het gesê dat deelname verhoog het in vergelyking met die vorige jare. Die basketbalspeler Hamutenya Erasmus van die Kavango Oos streek het gesê die spele hom motiveer om voort te gaan om basketbal te speel. Aina Godfried van die Oshana streek het gesê die spele haar help om nuwe basketbalvaardighede aan te leer nadat sy onlangs in hierdie sport begin deelneem het. En dan het hierdie spesiale Olimpiese Namibiese nasionale spele voort te gaan in Windhoek met atlete wat oor verskillende sportkodes heen deelgeneem het. Dan bied Windhoek 'n swemgala aan Saterdag by die Eros Primêre Skool waar die Infinity Aquatic Sentrum jong of jeugdige swemmers van reg oor die hoofstad, hulle gaan deelneem en meer as 100 swemmers gaan na verwagting aan hierdie geleentheid deelneem van verskillende ouderdomsgroepe, en dit die geleentheid het ten doel om swemmers met kompetisieervaring te voorsien terwyl die ontwikkeling van swem in Namibië ook ondersteun word. Die organiseerders het gesê die gala het ten doel om deelname in die sport aan te moedig en geleenthede vir jeugdige swemmers te skep om hul vermoëns 'n bietjie op te skerp. Dit is met betrekking tot die swemsake vir die naweek. As u nou môre daar by die Eros Primêre Skool dalk bietjie wil gaan kyk na die swem. Ons gesels nou net na die volgende breekie, gesels ons verder.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
0: Die Namibiese rugby gemeenskap treur oor die heengaan van die voormalige onder 20 speler en UNAM rugby klub lid Graham Lee April na 'n motorongeluk tussen Karibib en Isakos in die Irongo streek verlede week. Hulde blyke gaan voort om in die stroom van reg oor die

land na afloop van sy heengaan. Spanlede, afrigters en ondersteuners het hom as 'n toegewyde speler wat op beide op die veld en van die veld af 'n bydrae gelewer het. Een van sy spanmaats het gesê dat hierdie verlies baie moeilik is om te aanvaar as gevolg van die goeie verhouding wat hulle gedeel het gedurende oefening en die wedstryde. Camlo Martin, ook 'n UNAM speler, het ook sy herinneringe van Graham Lee April gedeel en bietjie gereflekteer oor sy bydrae wat hy gelewer het wat die spangees betref. Die afrigtingsspan van het gesê dat voorbereidings en die moraal natuurlik geraak word na sy heengaan. Justin Nel, 'n voormalige speler en die huidige sewes rugby hoofafrigter, het ook bietjie gepraat oor Graham se potensiaal en sy meegevoel aan sy familie en vriende oorgedra. Die ingang van Graham Lee April het 'n gaping gelaat in Namibiese rugby met spelers, ondersteuners en die breër sportsgemeenskap wat voortgaan om hulde aan hom te bring.

Nou is ik die engel, want zij vlak.

27 minute voor 5 die Pentagon het Vrydag 'n eerste bondel voorheen geheime leiers vrygestel wat verslae oor ongeïdentifiseerde vlieënde voorwerpe dokumenteer. Hierdie leiers wat agter klassifikasies versteek is, het lank regverdige bespiegeling aangevuur en dit is tyd dat die Amerikaanse volk dit self sien, het Pete Hegseth, minister van oorlog, in 'n verklaring gesê. Donald Trump het in Februarie Amerikaanse federale agentskappe opdrag gegee om te begin met die identifisering en vrystelling van regeringsleiers wat verband hou met ongeïdentifiseerde vlieënde voorwerpe en buiteruimtelike wesens. Iran het Amerika Vrydag daarvan beskuldig dat hy sy skietstilstand geskend het, terwyl beide kante mekaar blameer vir die ontketening van 'n oornagbotsing in die straat van Hormuz. Die aksie wat gisteraand, dis nou donderdag, uitgevoer is, was beide 'n blatante skending van internasionale reg en 'n verbreking van die skietstilstand, het die woordvoerder van Iranse buitelandse ministerie volgens die ISNA nuusagentskap gesê. Terselfdertyd het die landse verdedigers 'n groot klap aan die vyand toegedien en die vyand se agressie met volle krag afgeweer, het die woordvoerder gesê. Oekraïnse lugmag waarskei dat sy voorraad lugverdedigingsmissiele besig is om op te raak na Rusland se groot aanvalle oor die wintermaande. Volgens Yuri Inat, 'n weermagwoordvoerder, is baie lanseerders half leeg en is missiele beperk. Oekraïne gebruik plaaslike tegnologie om hommeltuie af te skiet, maar is steeds afhanklik van buitelandse missiel afweerstelsels. Weens vertragings in die aflewering van missiele van bondgenote, moet die Oekraïne soms vir slegs 5 tot 10 missiele op 'n slag vra. 'N Portugese hof het Vrydag 'n Franse uitleweringsversoek vir Cédric Prinzon, 'n voormalige Franse polisieman en rugbyspeler van die hand gewys. Hy word daarvan beskuldig dat hy sy gewese vernoot, die 40-jarige Audrey Cavalli en sy vriendin, die 26-jarige Angela Leobin, in Portugal vermoor het. Hulle lyke is in die Braganca distrik gevind. Prinzon, wat vir toesigreg vir sy seun beklei, het glo die vroue voor die kind vermoor. Die hof sê die saak moet in Portugal ondersoek word. Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, sê Amerika verwag Vrydag 'n reaksie van Iran op Amerikaanse voorstelle vir 'n ooreenkoms om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Ons verwag vandag op 'n stadium 'n reaksie van hulle. Ek hoop dit is 'n ernstige aanbod. Ek doen regtig, het Rubio aan verslaggewers tydens 'n besoek aan Rome gesê. Hy het ook Iran se pogings om die straat van Hormuz te beheer gekritiseer na aanleiding van berigte dat Iran 'n owerheid geskep het om vervoer deur die belangrike waterweg goed te keer. Botswana se voormalige staatshoof, die 86-jarige Festus Mogae, is oorlede, het die presidentsie Vrydag aangekondig. Mogae, 'n ekonoom wat in Brittanje gestudeer het, het van 1998 tot 2008 as staatshoof gedien en is geloof vir sy stryd teen HIV/AIDS. Hy het sterk ekonomiese groei en stabiliteit bevorder en in 2008 die Ibrahim-prys ontvang. President Duma Boko het 3 dae van nasionale rou afgekondig. Mogae het ook 'n belangrike rol in Suid-Sudan se vredesproses gespeel. Rusland en die Oekraïne beskuldig mekaar van die oortreding van 'n tydelike skietstilstand terwyl Moskou voorberei op sy oorwinningsdag parade vir Saterdag. Vladimir Putin het 'n 2-daagse skietstilstand aangekondig, maar die Oekraïne eis 'n wapenstilstand. Intussen het beide lande mekaar met missiele en hommeltuie aangeval. Rusland waarskei teen aanvalle op die parade en het die sekuriteit rondom Putin verhoog. Die parade in Moskou sal geen militêre toerusting toon weens aanvalsregimente. Vrede bly buite bereik na 4 jaar van oorlog tussen die twee kante. Bankrowers het Vrydag verskeie gijslaars in Sinzige dorp in West-Duitsland aangehou. Volgens die polisie is daar verskeie rowers en gijslaars in die bank, insluitend die bestuurder van 'n kontant voertuig. Gewapende polisiebeamptes het die bank omsingel. Die rowers en minstens een gijslaar is glo in die kluis. Die polisie het geen verdere besonderhede bekend gemaak nie weens taktiese redes. Dis so in kort die nuus. Catherine, prinses van Wales, gaan die stad Reggio Emilia in Italië op 13 en 14 Mei besoek. Dit is haar eerste buitelandse reis na haar kankerbehandeling. Sy gaan ondersoek instel na die geskiedkundige Reggio Emilia benadering, 'n wêreldbekende onderwysmodel wat na die Tweede Wêreldoorlog uit oorlogskroot gebore is.
Die projek wat fokus op kinders se emosionele welstand en aktiewe studie, strook met Kate se werk by die Royal Foundation Center for Early Childhood. Sy wil ook gaan kyk hoe gemeenskappe verlate militêre toerusting in skole omskep het.

Was BJ Powers met Jabulani, net voor haar geluister na Restless Heart met I'll Still Be Loving You. Dis is 7 minute voor 5, om 5 uur kyk ons na van die Namibiese nuushoofopskrifte wat u miskien moontlik gemis het. Kom ons kyk net vinnig aan die volgende. Iran het beslag gelê op die olietankskip Ocean Coin in die Golf van Oman, weens 'n beweerde poging om Iran se olieuitvoere te ontwrig, het Iran se staatsmedia Vrydag berig. Met verwysing na 'n verklaring deur die leer. Leidens die verklaring het die olietankskip wat onder die vlag van Barbados vaar, Iranse olie vervoer en probeer om olieuitvoere te benadeel en te ontwrig deur toestande in die streek te misbruik. Die tankskip, wat sedert Februarie onder Amerikaanse sanksies is, is na Iranse suidelike kus begelei en aan die geregtelike owerhede oorhandig, het die staatsmedia gesê. Die Walliese sanger Bonnie Tyler is in 'n geïnduseerde koma op 74 jaar in 'n hospitaal in Portugal na 'n noodoperasie. Vroeër is berig het van DSW 'n noodoperasie aan haar ingewande gehad. Die sanger is deur haar dokters in 'n geïnduseerde koma geplaas om haar herstel te bevorder, het 'n woordvoerder Vrydag gesê. Tyler, wie se regte naam Gaynor Hopkins is, is veral beroemd vir treffers soos Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. Vladimir Putin van Rusland is gereed om met enige iemand te onderhandel, insluitend die Europeërs, het die Kremlin Vrydag gesê. Dit volg nadat die Financial Times berig het dat leiers van die Europese Unie voorberei vir moontlike gesprekke. Dmitri Peskov, Kremlin woordvoerder, het gesê Putin het herhaaldelik gesê dat hy gereed is om te onderhandel.

Rusland is gereed vir dialoog met die Europeërs, maar sal dit nie begin nie, het Peskov bygevoeg. Dis van die sake wanneer ons vinnig loer net om vir u op hoogte te bring van wat aan die gebeur is. Ons pad later oor die 100ste verjaarsdag wat nou soveel aandag geniet. Die aanvanklike uitslae in plaaslike verkiesings in Engeland dui op groot verliese vir die twee tradisionele hoofpartye, die regerende Arbeiderspartij en die Konservatiewe Partij. Die regse Hervormingspartij is die grootste wenner tot dusver. Die partij se leier Nigel Farage sê die resultate dui op 'n geskiedkundige skuif in Britse politiek. Die eerste minister Keir Starmer sê hy aanvaar die verantwoordelikheid, maar hy gaan nie bedank nie. Hy sê die kiesers stuur 'n boodskap oor die pas van verandering en hoe hulle wil hê hul lewens moet verbeter. Starmer sê hy is verkies om daardie uitdagings aan te pak en gaan nie op sy staan en toelaat dat die land in chaos verval nie. Hierdie is Lize Eelers met Ivers in die middel.

Ek sal eers u saamkeiertjie daar met Geisie Suide my nou moet onderbreek. Dis so minuut oor 5. Hartlik goeiemiddag by welkom. Kom ons kyk nou van die Namibiese nuus hoofopskrifte wat u dalk deur die dag nie van gehoor het nie. Namibië gaan sy belange in die energieoorgang en die vernuwingsgroei. Groei gemoed met vernuwing by die Afrika Beraad, geskeduleer vir aanstaande week in Kenia, bevorder. Die bekendstelling van die Nasionale Kliënte Diens Uitnemendheid Initiatief het ten doel om dienslewering by die Namibiese grenspunte te verskerp. Lede van die Nasionale Raad het die begrotingswetsontwerp hersien wat deurgevoer is in die Nasionale Vergadering. Die munisipaliteit van Grootfontein gaan 65 families na nuwe behuisingseenhede hervestig. Die broers George en Bino Klute, wat aanklagte vir die oortreding van die voorkoming van georganiseerde misdaad wet en vir die onwettige handel onder die diamantwet, is borgtog ontken deur die Landdroshof daarop geweier eerder. Die borg is geweier deur die Landdroshof daarop Keetmanshoop. Hulle is sedert Mei verlede jaar in aanhouding. Landros Molonda Masuka het uitspraak gelewer dat die aansoekers daarin misluk het om die hof te oortuig dat hulle op borg vrygelaat mag word en dat dit nie voordelig gaan wees in die belang van regverdigheid of die administrasie van hierdie justisie nie. Hy dui aan dat die ernstige aard van die oortreding, die onvoltooide oorgrensondersoeke en die beweging van eiendom wat verbind word aan hierdie ondersoek, sowel as die aansoekers se vermoë om hierdie hulpbronne te mobiliseer, die hof daarvan oortuig het dat hierdie risiko's is wat deur die staat geïdentifiseer is en dat dit belangrik bly. Hierdie risiko's sluit in dat die aansoekers mag inmeng met die ondersoeke en ook mag vlug en die broers het hulle eie verdediging waargeneem. Verskeie boere van beide die Kavango Wes en Oostreke het by die Mashare Landbouontwikkelingsinstelling in die Kavango Oostreek bijeengekom vir 'n boereinligtingsdag en tydens hierdie geleentheid is daar navorsing en ontwikkeling in gewasproduksie en saad aan was ook aangespreek, sowel as om met die boere te gesels oor die verbeterde variëteite. Dit is met betrekking tot daardie. En die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het gesê owerhede die situasie met betrekking tot die Hantavirus-uitbraak noukeurig monitor na afloop van dit wat daar op die boot gebeur het aan die Suid-Atlantiese kus. Namibiese media en insidehouers vier Wêreldpersvryheidsdag. NIPAM en NBC herbevestig hul vennootskap en samenwerking ter ondersteuning van die 6de Nationale Ontwikkelingsplan en die burgemeester van Rehoboth Jackie Karisep beroep homself op die politieke leierskapse ondersteuning vir ontwikkeling op die dorp. Dit is wanneer ons kyk na die nuushoofopskrifte wat u dalk deur die loop van die dag nie kon na luister nie. Ons verwelkom u hartlik goeiemiddag baie

Hier is die boel, Hot 6 Mabuse. Kom ons kyk vinnig na internationale sportsake. Dinge het dalk nie heeltemal volgens plan vir Aryna Sabalenka in Madrid verloop nie. Sy het in die kwart-eindronde teen Hailey Baptiste verloor, maar sy is weer

terug op die wenpad in Rome. Die wêreld se voorste vroue speler het net meer as 'n uur en 20 minute benodig om vir Barbora Krejcikova met 6-2 en 6-3 te klop. Sabalenka kon nog nie daarin slaag om die Italiaanse Ope te wen nie. Haar beste loopie was in 2024 toe sy in skoonstelle teen Iga Swiatek verloor het. Sy is egter in haar noppies met die vertoning teen Krejcikova en dit was haar 7de oorwinning in 8 wedstryde teen die voormalige Franse Ope kampioen. Barbora is 'n baie goeie speler en ons was al in 'n paar daai twee stryde gewikkel. Ek is egter dankbaar om aan die volgende ronde deur te drink, het Sabalenka gesê. In ander wedstryde het Coco Gauff vir Teresa Valentova in skoonstelle geklop, terwyl Italië se Jasmine Paolini 3 stelle benodig het om met Leulia Jean-Jean klaar te speel. In die mansafdeling speel Novak Djokovic Vrydag in sy eerste wedstryd teen Kroasie se Dino Brzmic, die wenner van 24 Grand Slams, die openingstoernooie van die kleibaan seisoen, met 'n besering misgeloop. Ek is gereed om deel te neem. Ek is wel nie fisiek gewys op my beste nie, maar dinge word stelselmatig beter. Ek wou al vroeër in toernooie gespeel het, maar die besering het my teruggehou. Ek is egter baie opgewonde om weer in Rome te wees, het hy gesê. Iva Jovic klop McCartney Kessler met 7-6, 7-6. Arena het vir Barbora gewen 6-2, 6-3. Belinda Bencic klop Bianca Andreescu met 6-4, 6-1. Coco Teresa geklop met 6-3, 6-4. Linda Noskova klop Anastasia Zakharova 6-4, 6-1. Jasmine Paolini het Liulia met 6-7, 6-2, 6-4 geklop. Mira Andreeva het Antonia Rucic met 6-1, 6-0 geklop. Mariano Navoni het Dennis Shapovalov met 6-4, 6-2 geklop. Thomas Machak klop Stefanos Tsitsipas 6-4, 7-6. Mattia Bellucci klop Roman Berruchaga met 6-4, 6-4. En Nikolaos Basilashvili klop Daniel Aguilar met 6-4, 2-6 en 6-3. En Alexei Popirin klop Matteo Berrettini met 6-2 en 6-3. Uiteindelik, Ambrose Papier Bulleskrimskakel is weer op die Springbok radar met die bokskrimskakel Kobus Reinagh, Grant Williams en Jaden Hendrikse almal op die krukkelyses Papier, wat die seisoen die beste rugby van sy loopbaan speel, op laas weer in die prentjie. Johan Ackermann, hoofafrigter van die Bulle, het Vrydag bevestig die Bokkamp het met Papier kontak gemaak. Papier het in 2018 7 toetse vir die Bokke gespeel, maar is daarna nooit weer betrek nie. In agrome met die angel wat hy die seisoen vir die Bulle op die aanval is, sou dit moeilik wees om hom nie vir sy skitterspel te beloon nie. Hy weet waarin hy moet werk en ek is seker die Bok afrigtingspan hou sy vertoningsfyn dop. Dis goeie nuus want dit beteken hy het weer 'n kans om vir die Bokke te speel. Hy moet dit aanhou goeie rugby speel en die res sal gebeur soos wat dit moet. Ambrose is enorm vir ons, hy is stil en beskeie maar 'n uitstaande skrimskakel. Veral sy ondersteunende spel op die aanval en spoed maak van hom 'n waardevolle speler. Hy was al baie invloedryk die seisoen en het die gang van meer as een wedstryd met sy spel bepaal, sê Ackermann. Terug by tennis, Jannik Sinner doen 'n beroep op Grand Slam toernooie om tennisspelers met respek te behandel te midde van 'n geskil oor prysgeld. Terwyl Novak Djokovic sy steun aan die spelers in hul stryd met die sport se groot byeenkomste beloof. Verlede jaar het byna al die voorste spelers 2 briewe aan die 4 Grand Slam hoofde onderteken waarin hulle 'n verhoging in prysgeld, betalings in 'n spelers welsynsfonds om aftree en kraamvoordele te verbeter, asook betrokkeheid by besluite wat hulle geraak het geëis het. Die briewe het 'n teken van 22% van toernooi inkomste gestel, wat die majors in ooreenstemming sou bring met die 9 gesamentlike meesters 1000 vlak byeenkomste wat deur die man se ATP en vroue se WTA reeks aangebied word. Maar Sinner het by Italiaanse Ope in Rome aan verslaggewers gesê dat die spelers nie nader aan 'n ooreenkoms met die organiseerders van Wimbledon en die Franse, Amerikaanse en Australiese Ope was nie. Dit gaan meer oor respek, want ek dink ons gee baie meer as wat ons terugkry. Dit is nie net vir die topspelers nie, dit is vir ons almal as spelers, sê Sinner. Dit is nie lekker dat ons na 'n jaar nie eens naby 'n ooreenkoms is van wat ons graag sou wou hê nie. Aryna Sabalenka, die voorste vroue speler ter wêreld, het Dinsdag gesê sy is gereed om die Grand Slams te boikot sodat die spelers die organiseerders se arm kan draai. Kom ons kyk hoe gaan dit aan die einde van die dag ontvou. Dis 14:30 van die toer 5. Ons gaan binnekort na die verkeerssake van die dag luister, miskien nog net vir Oulaas die volgende, die internasionale

0: Ons Mango Groove met Dan Samoa kom ons gesels verkeerssake met Sergeant Jappie van Wyk van die verkeersafdeling hier in die hoofstad. Sergeant, goeiemiddag baie welkom vir Oulaas van dese week.
1: Goeiemiddag Sherifa en goeiemiddag aan ons luisteraars. Ek hoop jy kan my vandag mooi hoor.
0: Ons kan, jy kan maar gesels.
1: Ja, Sherifa, in ons oostelike area, verkeersligte wat nog op buitenwerking is, is by Dr. Kenneth Kaunda en Robert Mugabe, flikker dit rooi, en ons vraag ons motoriste om dit as 'n vierrigting te gebruik. En padwerke wat nog steeds aan is, dit is nou Evasion weg, Awas weg, wat onder padconstructie is. En ons vraag net ons motoriste om voorzichtig te bestuur en ook op die uitkyk wees vir tydelike padtekens wat aangebring is.

0: dan paaie wat tydelik gesluit is. Dit is nou in die middestad, is die gedeelte tussen Semnioma Reiland en Gardenstraat is dit gesluit. Dit is nou voor die staatshuis daar, waar hulle bezig is met die kleidrams feest oor die naweek. Dit gaan nou tot môre aan wees. Dan die pad wat herseel gaan word, ons sal dit maar by elke ding van ons noem, dit gaan die gedeelte wees Mandume de Mofayo, die gedeelte tussen Academia 1 en die verkeerscirkel, die verkeerscirkel by Academia, tot en met Maxwellstraat, waar dit indraai by Aktrading. Ja. Dan die andere gedeelte gaan wees van Mandume de Mofayo in die richting noord tot by die brug van David Hosea Marrero, wat ook gaan herseel word. Gesê, hulle moes al die vijfde begin het en dit gaan wees vir 'n tydperk van 4 maande. Dan die glybaan vanaf Awasweg, waar dit aansluit by Mandume de Mofayo, is ook nog steeds gesluit vir verkeer, maar daar is hulle kan aanry tot en met die verkeerslig en dan links wenk. Ons westelike area, verkeersligte wat nog rooi flikker, is Ineas Pieter Nanemba, is die voetoorgang. Dan Ineas Pieter Nanemba en Herefordstraat, Ineas Pieter Nanemba en Rensburgerstraat, Ineas Pieter Nanemba en die dienstpad wat gaan na Brakwater. So ook as u van die westelike verbypad afkom en links draai met die afrit, dit is nou na die soos u nog sal gaan na Onkuriang Gabale, flikker dit ook rooi en dit moet ook as 'n 3-rigting gebruik word. So ook dan die oprit vanaf Ineas Pieter Nanemba, wat dit aansluit by die westelike verbypad, flikker dit ook rooi en dit moet as 'n 4-rigting gebruik word. Padwerke nog steeds Evelien area, Helena straat, waar dit aansluit by Winnie Madikizela Mandela, is nog steeds bezig met die padwerke en motoriste word net gevra om versigtig te bestuur. Dan ook Machichi straat en Kingsley straat richting noord, waar dit aansluit by Ineas Pieter Nanemba, ook nog steeds gesluit vir verkeer. En ons vra ons motoriste om van alternatiewe routes gebruik te maak. Daar was so 'n uur gelede was daar 2 ongelukke aangemeld. Dit was by Jan Jonkerweg en Sint-Torresweg. Maar dit is al opgeruim en ook by Onafhanklikheidslaan net voor die Universal Kerk, waar daar ook 'n ongeluk was, maar dit is opgeruim. Dan Sharifa, dit is Vrydag of dit is naweek. Ons vra dan net ons motoriste om baie versigtige bestuur vir al die wat op reis is. Want ons het nou vandag het ons statistieke vanaf die motorvoertuigongelukfonds gekry, wat bietjie kommerwekkend is. Nou weet ons nie of dit die motoriste of bestuurders ook sal bietjie skille op die lyf jag. Gaan ek maar deurgee, ongelukke.
1: Ons luister na jou, Japie.
0: Kan ek maar voortgaan?
1: Mm-hmm.
0: Die ongelukke vanaf 1 januari tot en met 3 mei was 933 ongelukke. Daar was beserings van 1636, wat ons dan die dodetaal bring by 170. So ons Frans motoriste, die word altyd, ek weet nie, alles word altyd gegooi na die owerhede en so ander, maar van my kant af, ek is ook 'n bestuurder. Is ek wat die kar, wat die motorvoertuig bestuur. Dit is nie die owerhede wat hom bestuur nie. Daar is padreëls. As ons na ons padreëls altyd gaan en dit gehoorsaam, dan behoort ons nie so statistiek wat ons tot op hede het in Sherifa.
1: Kom ons gesels met ons luisteraars.
0: So, dit is al van my kant vir vandag, Sherifa.
1: Baie dankie dat jy met ons gesels het vir die week. Ons gesels weer op die volgende geleentheid. Alle sterkte vir jou bedrywighede vir die naweek wat voorlê.
0: Baie dankie, Sherifa, en lekker naweek vir jou ook. Tot ziens.
1: Baie dankie, goed gaan, tot ziens. Dit is aan Jaapie van Wyk van die verkeersafdeling hier in die hoofstad. So tussen 1 Januarie en 3 Mei 933 ongelukke aangeteken, 1636 beserings en die sterftesyfer het op 170 te staan gekom. En ons sal moet kyk na wat ons op die pad doen. Ons sal baie versigtiger moet wees en waaksaam moet wees. Jy kan vir ons 'n blits boodskapie stuur na 62233. As jy met ons wil gesels, kan jy dit vir ons verwoord. As jy tydens die musiek wil skakel, jy is ook welkom. Jy weet wat is die telefoonnummer in die ateljee? 291-2007 of 291-2008 met die kode aan die hoofstad 061.

Dis 6 minute voor 6, Winona met To Be Loved By You, Elton John met Nikita. Kom ons kyk na die volgende. Een Duitse toerist is vergoeding van bijna 1000 euro. Dis so 19.200 rand toegestaan, nadat hy een klag aanhange gemaakt het, weens ander toeriste wat hulle handdoeke op sonstoele by die swembad van een hotel los, om die stoele tussen aanhalingstekens te bespreek, soos om 'n handsak op 'n stoel te los by 'n geleentheid. Die man was in Augustus 2024 saam met sy gesin op vakansie op die Griekse eiland Kos, wat hom 7000 euro, dis 135000 rand gekos het. Maar elke dag van die vakansie was al die sonstoele by die hotel se swembad vanaf 6:00 die oggend bespreek, het die hof in Hannover, Duitsland gehoor. Die man en sy gesin het nie dieselfde benadering as ander gaste geneem nie en het dit dus onmoontlik gevind om 'n sonstoel by die swembad te kry om te ontspan. Die man wat anoniem wil bly het gekla by 'n verteenwoordiger van die Duitse onderneming wat die toer gereël het, TUI, en personeel van die hotel, en sê die bespreking van sonstoele op die manier is teen die oordse reëls. Volgens die man is geen stappe egter gedoen nie. Luidens die hofdokumente het die toeronderneming die bewering betwis. Die betrokke hotel het 400 kamers en 6 swembaddens. Die hof het beslis dat die man geregtig is op vergoeding en hy 986 euro, dis so 19.000 rand betaal moet word. Vooral op sulke vakansies waar tyd in of na by die swembad 'n belangrike rol speel, mag reisigers ook verwag dat 'n spesifieke getal sonstoele gewaarborg sal wees, het die hof bevind. TUI het die man reeds vergoed met 350 euro, dis so 6700 rand, maar die man het volgehou, dit moet meer wees. 'N woordvoerder van TUI sê geen verdere kommentaar sal gelewer word nie. Beslis nie goed in elk geval wat besigheid betref nie. Net hierna kyk ons na David Attenborough, wat 100 kersies uitgeblaas het.

Michael Jackson, Heal the World. Kenny Rogers en Sheena Easton met We've Got Tonight. Ek het die mees uitsonderlike lewe gehad. Dit is echter nou eers dat ek waardeer net hoe uitsonderlik. So sê Sir David Attenborough, die gesiene en bekroonde Britse uitsaaier en wild- en natuurbewaringsaktivis in die lokprent vir die dokumentêr A Life on Our Planet. Die dokumentêr is in 2020 uitgereik en bewys as te ware dat daar min dinge is wat hy nog nie op aarde beleef het nie. Sy 100ste verjaarsdag op Vrydag 8 Mei sal deur vele ook beskryf word as 'n buitengewone belewenis, waardig van die belangstelling wat dit wêreldwyd geniet. Attenborough is 'n geliefde figuur wat 'n vol, kleurryke lewe gelei het wat iemand met 'n liefde vir die natuur, wetenskap en algemene kennis nie eers in al wilste drome sou kon optower nie. Hy het in sy leeftyd elke kontinent op aarde besoek en het die planeet verken en gedokumenteer in sy volle verskeidenheid en glorie. Wat hom selfs nog meer besonders maak is dat jong en oud uit alle agtergronde by sy wêreldreise aanklank vind. In 2020 is daar vir hom 'n Instagram profiel geskep en binne etlike dae het hy meer as 1 miljoen volgelinge op sosiale media ryker geword. So wat 70% van sy 5.7 miljoen volgelinge vandag is jonger as 35 jaar. Attenborough glo jong mense is in die beste posisie om verandering op aarde te bewerkstellig. Dit is hulle wêreld. Dit is hulle môre. Ek sal nie daar wees nie. Hulle sal wel daar wees, het hy gesê. Op 8 Mei om 8:00 op BBC Earth debuteer die nuwe dokumentêre reeks Wild London, waarin Attenborough na 'n leeftydse reise oor die wêreld heen sy aandag vestig op Londen, sy Britse tuisdorp. In die aangrypende reeks ontdek hy 'n klomp diere dramas wat reg oor die ikoniese wêreldstad afspeel. Swerfvalke wat nes maak by die parlementshuis, takbokke wat in die strate in die ooste van Londen dwaal, slange wat uit bome in die middestad hang en 'n groep bewers wat neskop langs 'n inkopiesentrum. Tom Hugh Jones, 'n bekroonde kreatiewe direkteur, uitvoerende vervaardiger, skrywer en regisseur, was aan die stuur van die produksie van Wild London. In sy loopbaan van byna 3 dekades het Hugh Jones van die wêreld se suksesvolste en ambisieuste natuurprogramme vervaardig, insluitend A Real Bug's Life vir Disney Plus, Tiny World vir Apple TV Plus, Hostile Planet vir National Geographic en Night on Earth vir Netflix. Hugh Jones sê in 'n Zoom-onderhoud van die buiteland aan Marula Media dat hy in die span van Wild London gaande was oor die idee dat iemand soos Attenborough wat al van die indrukwekkendste

spektakels in die natuur aanskou het. Verkykers wys daar interessante natuurverskynsels in hul eie tuisdorpe, mits hulle net 'n bietjie ondersoek instel. Hy woon al 75 jaar in Londen. So saam met die interaksie met die diere en die natuur vertel die reeks ook meer 'n persoonlike verhaal oor hoe ons as mense houding teenoor die natuur verander het in sy lewenstyd. Hugh Jones gee toe, die natuurskoon in Engeland nie naasten by Kersfees was by die van Suid-Afrika nie, maar dat dit Britse kykers opnuut bewus maak dat hulle nie na Suid-Afrika hoef te reis om olifante en leeu te sien om in voeling met die natuur te bly nie. Londen is verrassend groen en word na een en word as een van die groenste stede ter wêreld beskou. Die kykers sien nou as hulle werklik hul oë oopmaak vir hulle omgewing, is daar interessante goed om te sien. Hugh Jones het voorheen die voorreg gehad om saam met Attenborough te werk aan Planet Earth 1 en 2 en hy besing die uitsaaier en aanbieder se lof. Hy plaas altyd die diere en die stories eerste. Daarom het hy so lang en positiewe loopbaan en word hy wyd gerespekteer. Hy tree altyd met integriteit en waardigheid op en hy wil werklik net vir mense die wêreld wys. Met Edinburgh se werksetiek is daar ook niks kort nie, sê hy. Selfs op sy gevorderde ouderdom is hy elke keer deeglik in sy aanbieding. Vir my is dit 'n fantastiese geskenk om te kon werk saam met iemand wat so passievol is oor 'n onderwerp en boonop 'n ongelooflike storieverteller en redenaar is. Akedisse, vlermuise, paddas, wurms, slakke en spinnekoppe is al na Edinburgh vernoem, maar ter viering van sy 100ste verjaarsdag is 'n heel nuwe genusnaam genoem. Wetenskaplikes van die Natural History Museum in Londen het ere aan Attenborough betoon deur 'n nuwe parasitiese wespe en 'n nuwe spesie wat tussen die museum se versameling ontdek is na hom te noem. Ek kan maar lees, die artikel is interessant hoe dinge verbind word aan ons name vir al die bekendes onder ons en ja, dit is baie interessant. Ritsfeite wat deur National Geographic Kids gedeel is verklap onder meer dat Edinburgh nie 'n motor besit of 'n bestuurslisensie het nie. Hy is ook die enigste persoon wat al BAFTA toekenninge, die Britse Akademie vir rolprent en televisiekuns ontvang het vir programme in wit en swart kleur HD en 3D. Hy het vir The Life of Birds dokumentêr altesaam 256,000 myl. Dis 412,000 kilometer afgelê, wat gelykstaande daaraan is om 10 keer rondom die wêreld te reis. Daar is ook meer as een plant en diere spesies na wat na hom genoem is. Dit sal ongelooflik wees om te kyk na sy joernale, na sy foto's. As ons 412,000 kilometer in joernaal en foto gewys moet kyk, dan is dit mos sommer 'n heerlike werk navorsing wat voorlê.

0: Hardloopluisteraars, ek staan in Kainagas by die Kainagas Boere Koöperatief se oorhandigingsseremonie waar hulle 60 bokoeie aan hulle lede gaan oorhandig. Ek gesels met die voorsitter van die Karas Streeksraad, Agbare Gerard Witbooi, wat hierdie geleentheid saam met my bywoon. Goeiedag, Agbare Witbooi, en welkom by Hardloop FM.
1: Goeiedag aan al ons luisteraars van Hardloop FM. Baie dankie weer eens vir Hardloop FM met uitdruk en uitgekom met om so ver te kom en te kom meedeel aan hierdie geleentheid. Baie dankie vir die geleentheid.
0: Sê vir my, wat is u opinie van projekte soos hierdie? Wat dink jy is die kanse dat dit 'n sukses gaan wees?
1: Ek myself, as apart dat ek voorzitter is van Karas Streeksraad, is ek 'n lid van die Arwap Kleinboere Koöperatief. En vandag kan ek as 'n getuienis opstaan om te sê, dit bevoordeel ons mense, dit bemagtig ons mense, dit verryk ons mense. Ja. Dit is die grootste voordeel. En dit is die enigste wat jy kan uitput uit die koöperatief uit, om so bemagtig te word. Waarby jy bemagtiging kan kry in boerdery. Wat ek hulle nou sal aanbeveel is om hierdie mense meer opleiding in boerdery te gee,
0: ja,
1: en hulle te monitor om 'n meer groter en beter sukses te maak. Ook wil ek hulle meedeel om hierdie proses nie te stop nie.
0: Ja.
1: Hierdie proses, ons noem dit in Engels 'n revolving agenda,
0: en
1: te doen op dit, sodat almal generasies wat daarna sal kom, bevoordeel sal word deur so 'n inisiatief.
0: Is daar iets spesifieks wat jy miskien kan uitwys waarna waarvoor hulle moet uitkyk om wat hulle moet om 'n sukses hiervan te maak?
1: Ja, dat die spesifieke ding wat hulle moet sal uitkyk is beskerming rondom die projek homself. En dan moet hulle uitkyk om meer, soos ek al reeds gesê het, bygesê wil ek sê, die verskaffing van medisyne,
0: ja,
1: om hierdie projek. Dan wil ek hulle moet dit uitbring en ook vir ons ander koöperatiewe in Karasstreek ook te leer om te sê hoe hulle dit reg gekry om so 'n groot sukses story te maak. Dis waarom ek spesifiek uitgekom. Een hoedanigheid, so te sê, as 'n streeksraad lid of 'n voorsitter van die Karasstreeksraad nie. Maar ek het uitgekom om medelee met hulle te kom voer, hulle te kom ondersteun as 'n lid van die Arwap Kleinboere Vereniging.
0: En te leer.
1: En te leer, ja.
0: Perfect. Baie dankie, Agbare Witbooi, vir die tyd wat jy aan ons afgestaan het. En voorspoed met die planne van u Kleinboere koöperatief.
1: Ja, baie dankie. En Hardloop FM, baie dankie aan die luisteraars.
0: Goeiedag hardloopluisteraars, by die oorhandiging van 60 bokke by die Kainagas Boere Koöperatief gesels ek met 'n afgetrede hoofuitvoerende beampte van die Karasstreek wat in die omgewing boer, meneer Saul Kawika. Goeiedag meneer Kawika en welkom hier
2: welkom
0: by Hardloop FM.
2: Welkom Kainagas toe. Ek is dankbaar om met julle te gesels.
0: Ja nee, ons is bly om hier te wees. Dis pragtige wêreld hier so, nee. U is een van die lede van hierdie koöperatief wat vandag diere ontvang het. Kan u vir my vertel hoe beplan u om 'n sukses te maak van hierdie oorhandiging of van hierdie geskenk wat u vandag gekry het?
2: Ja, ek is al 'n boer. So ek dit sal vir my help om my gedde meer getalle dit.
0: Ja, uit te brei weet.
2: Uit te brei. So ek sal dit aanvaar. Ek het dit aanvaar en ek is baie bly wat die koöperatief doen aan sy lede.
0: Ja.
2: En dit sal vir ons almal help en dit sal vir my help. Ek het lang al begin boer, maar ek het nie fisies gaan geboor nie, maar nou is ek fisies daar. En ek dink dit sal ook my baie help toch.
0: Het jy enige raad vir jong mense wat dalk 'n boerdery wil aandurf?
2: Ek dink Coöperatief is een van die forums wat je kan gebruiken om vorentoe te streven.
3: Ja.
2: Je kan ook individu gaan, zoals ons allemaal doen.
3: Mm-hmm.
2: Maar coöperatief is om iemand zijn handen te vatten, elkaar zijn handen te vatten.
3: Mm-hmm.
2: En ons allemaal begon zwak en laag.
3: Ja.
2: En ik denk op dat stadium heb je hulp nodig, alles je wie. En coöperatief is een van die forums wat die hulp je kan
3: geven.
2: En ik zal jonge mensen aanraden om bij elkaar te komen in de forum van coöperatief.
3: Mm-hmm.
2: Om vooraan te streven voor al voor die boerderij.
3: Ja,
2: boerderij wordt dierder nou.
3: Ja.
2: Ons boer met pedal, ons moet bewegen. Ons moet beter diesel aanschaffen,
3: ja,
2: voor water enzovoort.
3: Mm-hmm.
2: En soms kan je die dingen niet doen. Ons travel fair,
3: mm-hmm,
2: ja, om bij vier te komen, bij te komen. Maar met coöperatief helpt ons elkaar. En
3: yes,
2: dat is bij belangrijk.
3: Yes,
2: de mensen wat nou eerst beginnen. Mm-hmm.
0: Daar zijn bij, dank je meneer Koika, en een mooie dag verder.
2: Dank je.
4: Ons daar gekeer saam met Don Kreer, dis bykans 17 minute oor 6.

Randy, Travis met Forever and Ever, Margaret Sangana met EP Tombi en Shark Attack met Nightbirds. Nou kom ons vertel vir u van die rugby wat môre gaan plaasvind. Die wedstryde daar op Suburbs Park gaan wees die heel eerste wedstryd vir die dag aan die UNAM Bokkies teen die Highland Bokkies wees, dis om 11:30. Dan gaan die tweede span van Suburbs teen die tweede span van UNAM uitdraf, 14:45, dis 13:45. En dan die hoofwedstryd, Suburbs teen UNAM, 15:45, dit alles op Suburbs Park. U sal môre $10 extra by die hek moet betaal, dit is nou $40, ook en al hierdie bedrywighede, môre spesifiek. Die wedstryde is ter nagedagtenis aan Graham April, wat sy lewe die afgelope naweek verloor het, maar gaan so 'n klein geleentheid wees waar tydens die organiseringsspan graag 'n ryker wil oorhandig en dan gaan daar ook 'n woordjie van bemoediging in die besonder vir UNAM, die spelers en dan die familie en vriende van Graham wees. So dit is wat daar wat plaasvind môre op Suburbs Park. UNAM Bokkies in die Highland Bokkies om 11:30. Dan die tweede span van Suburbs teen die tweede span van UNAM 13:45 en die hoofwedstryd Suburbs teen UNAM 15:45 daar op Suburbs Park. So ons het nou vir u ingelig daaroor. Baie dankie vir die saamkuier vanmiddag in die program. Is altyd aangenaam om saam met u tydjie deur te bring. Ons wens vir u verder 'n aangename naweek toe. Môre middag tussen 10:01 en 2:00 kuier ons saam wat langer in klanke betref. En dan sonnige aand daar van 8 tot 5:09 Gospel Varia, hiermee 'n uitnodiging aan u gerig om sonnige aand by ons aan te sluit vir die kuiertjie in Gospel Varia en dan kuier ons saam tot om 5:09. As u op die pad gaan, wees in die besonder veilig, kyk mooi na uself, u passasiers en die mede motoriste. Dit alles begin net hier by ons. Tot 'n volgende geleentheid. Totsiens. Peter Frampton met Baby, I Love Your Way.

Goeienaand, Tannie se kleinste maatjies. Hier langs my sit ons vriendjie, Tannie se Teddy. Hy sit en wag vir mooi musiek en hy sê, hy het 'n spul musiek uitgekies wat vir ons vertel van mense en van 'n diertjie ook. Kom ons kyk, die eerste liedjie sê, Carolus. Nou wie's Carolus? Ek het bietjie vergeet.

Aitsa, Teddy is besig om dan op die een voet en dan op die ander voet te spring. Hy hou baie van hierdie Carolus liedjie. Maar wat hy nie weet nie, is dat die volgende ene vir ons die storie vertel van Jantjie.

dis ook 'n vrolike liedjie en nou ene wat tannie baie lief vir is. Julle moet nou hoor, wie is Jan, Jan, Jan?

Dis ou Jan. Hy is die bilie van die bosveld. En nou vir ons heel kleinste maatjies. Hier het nou iemand hier aan my been kom krap. Nou wie's dit? Hassie.

Hierdie rol soos hy lag. Hy sê, "Wat jy al gehoor van 'n dier met so kort stertjie soos 'n hasie. Jong, hier is 'n saktoekie. Vee jou lagtrane af. Dis nou slappies tyd. Maatjies, hoop julle het lekker saam met ons gekuier." Dan Elna sê eers totsiens.

Goeienaand luisteraars, ek praat hierdie week met u onder die tema Goeie Nuus. Vanaand die Goeie Nuus omtrent gebed. Matteus 7 vers 7 tot 11. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as hy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid? En die klem val vanaand op vers 7. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal

sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Van die beste nuus wat ooit oor Jesus se lippe gekom het, was die omtrent die voorreg wat ons het om in gemeenskap en dialoog by die hemelse Vader te kan lewe. Jesus het herhaaldelik geleer dat dit vir mense moontlik is om met die ewige God deur gebed te kommunikeer. Hy het sy disippels aangemoedig om te glo dat die hemelse Vader wag dat hulle in sy troonkamer moet inkom. Jesus het die Vader as vrygewig en wys uitgebeeld in die uitdeel van goeie gawes op diegene wie in gebed in sy teenwoordigheid inkom. Hier in die woorde van ons teks vanaand, luisteraars, moedig die Here ons aan om aanhoudend vol te hou met ons pogings om in God se teenwoordigheid te kom. Nie net om te soek vir God se gawes nie, maar ook om te soek vir sy leiding en sy ondersteuning wanneer ons die probleme van die lewe moet aanpak. En dan sien ons, luisteraars, dat Jesus het self die gewoonte gehad om te bid. Wanneer 'n mens kyk in Markus 1 vers 35 en Lukas 5 vers 16 en ook Lukas hoofstuk 6 vers 12 en hoofstuk 9 vers 28 en ook Lukas hoofstuk 22 vers 41 tot 45. Jesus het sy bediening met vas en gebed begin. Gebed het sy hele lewe en sy bediening deurspoel. Hy het ook die afsluiting van sy bediening met gebed tegemoet gegaan. Terwyl Jesus aan die kruis was, het hy met sy Vader in die hemel gepraat. Sy bediening waarmee hy nou nog voortgaan word beskryf as dat hy intree vir die wat na God toe kom, na aanleiding van Hebreërs 7 vers 25. En daarom, luisteraars, moedig Jesus sy volgelinge aan om ook te bid. Jesus het geglo dat sy disippels sou bid. Daarom sê in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, hy sê nie jy, as jy miskien bid, hy sê jy, wanneer jy bid. So Jesus het geglo, sy disippels gaan bid, sy navolgers gaan bid. En dan het ons ook van hom ontvang. Sy disippels het ook van hom ontvang in Matteus 6 vers 9 tot 13 die modelgebed, die Onse Vader gebed, waar hy sy disippels geleer het hoe om effektief te bid. Die modelgebed wat ons vandag nog reg deur die wêreld en deur alle eeue heen nog steeds baat by vind. Maar ook weet ons, luisteraars, dat daar beloning is vir die wat deur gebed na hom toe gaan. Wanneer u en ek bid, dan kom ons naby aan God die Vader. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Maar hy, ons het ook die versekering dat wanneer ons bid, dan gaan hy ons help. Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om die regte tyd gehelp te word. Dis die beloning van 'n lewe van gebed, luisteraars. God gaan ons help op die regte tyd. Maar daar is ook die beloning van reiniging en vergifnis. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons

van ons sondes en van alle ongeregtighede te reinig. Luisteraars, ons druk ons geloof uit deur ons sondes te bely en Christus in ons harte in te nooi as Heer en Saligmaker. Wanneer ons bid, ervaar ons leiding en hulp op die pad van die lewe. As een ek nalaat om te bid, ontneem ons onsself van die goddelike verstaan van probleme, die verstaan van hoe om geleenthede aan te gryp, hoe om omstandighede te hanteer wat ons op die lewenspad gaan konfronteer. Daar's goeie nuus omtrent gebed. God luister, as een ek tyd maak, tyd het om te bid, dan het God altyd tyd om te luister. Hy verheug hom daarin om na sy kinders te luister en hy staan gereed om ons te antwoord. Dis die goeie nuus omtrent gebed. Mag die Here u weer vanaand seën. Amen.

U is ingeskakel op Hartklop FM, 7:00. U is ingeskakel op Hartklop FM, die 7:00 nuus gelees deur Andri Smiton. Eers die hooftrekke. Joernaliste gehuldig wat diegene in magsposisies aanspreeklik vir hulle dade hou. Die Namibiese Akkerbouraad oes die eerste plaaslik gekweekte piesangs in die Omasati-streek. En president Cyril Ramaphosa van Suid-Afrika sê hy respekteer die uitspraak van die Grondwethof van Suid-Afrika oor die gebeure op sy plaas Palapala. Nou die nuus en meer besonderhede. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, het hulde gebring aan joernaliste wat diegene in magsposisies aanspreeklik vir hulle optrede hou. Steenkamp het tydens vieringe van Wêreldpersvryheidsdag gesê, joernaliste lig nie net die mislukkings van die persoon uit nie, maar gee ook gestalte aan die landse hoop, aspirasies en suksesse. Sy het tydens die vieringe ook 'n sertifikaat oorhandig ter ere van die geskiedkundige windhoekverklaring deur Afrika-joernaliste 35 jaar gelede. Die verklaring is tydens 'n seminar onder die beskerming van UNESCO aanvaar. Verlede jaar is die windhoekverklaring op UNESCO se internasionale register vir die Memory of the World program ingeskryf uit erkenning vir die wêreldwye betekenis daarvan. Namibië is tans 23ste wêreldwyd en tweede in Afrika op die Wêreldpersvryheidsindeks wat die land se verbintenis tot 'n vry en onafhanklike media weerspieël. Die Namibiese Akkerbouraad het die eerste plaaslik gekweekte piesangs by die Itunda piesangprojek in die Omasati-streek geoes. Piesangs is vir hierdie jaar vir die eerste keer in Januarie aangeplant. Die piesangs is na 'n verkoelingsgerief geneem waar dit deur 'n beheerde rypwordingsproses sal gaan voordat dit verkoop sal word. Die inisiatief het ten doel om die geskiktheid van piesangverbouing in die Omasati-streek te bepaal, aangesien dit 'n rypvrye gebied is wat moontlik ideaal vir piesangproduksie is. Die Namibiese Akkerbouraad sê die saailinge wat gebruik is, is deur middel van weefselkultuur uit die laboratorium van Avagrow verkry, 'n belangrike vennoot in die navorsing en ontwikkeling van die piesangprojek. Namibië voer tans jaarliks sowat 7000 metrieke ton piesangs in. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming werk daaraan om 'n tegnologiesentrum in Rundu te heraktiveer wat sedert sy oprigting verlede jaar onaktief is. Die aanleg is teen 'n koste van 36 miljoen Namibiese dollar gebou en is bedoel om herstel, instandhoudings en vervaardigingsdienste vir landboumasjinerie te lewer. Dit beoog 'n omvattende bestuurstelsel vir landboumeganisering ter ondersteuning van groenskema-projekte en plaaslike boere. Die waarnemende bestuurder van die Sekondo groenskema het intussen 'n beroep gedoen op die gemeenskap om die aanleg optimaal te benut wanneer dit binne die volgende 3 maande open. Die sentrum beskik oor 'n voldoende hoeveelheid onderdele wat op verskeie trekkermodelle gebruik kan word, alhoewel kundigheid nog gebrekkig is om die masjinerie te bedryf. 'n Sakeman in die noorde van Namibië, David Shihama, het beloof om 2 paaie in die Oshana-streek te rehabiliteer. Die gruispaaie sal toegang tot skole verbeter, veral gedurende die reenseisoen. Die rehabilitasie sal beskadigde dele van die 8 km pad insluit wat toegang bied tot die Omusheshe gekombineerde skool en die Omomaka gekombineerde skool in die Okatana kiesafdeling. Die tweede projek behels 'n 4 km pad wat van die Omontele Okuiu Ushona gruispad vertak na die Onekandu primêre skool in die Okatayi kiesafdeling. Die rehabilitasiewerk sal na verwagting teen die einde van Mei begin. Jy luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. President Cyril Ramaphosa

0: Ozza sê hy respekteer die uitspraak van die Grondwetlike Hof van Suid-Afrika oor die parlementse besluit rondom die artikel 89 aanklagte wat met die Palapala aangeleentheid verband hou. Die hof het bevind die proses was ongrondwetlik en ongeldig. Die presidentie sê president Ramaphosa het deurgaans saamgewerk met die onderskeie ondersoeke na die Palapala aangeleentheid. 'n Parlementêre woordvoerder sê dit sal tyd neem om die uitspraak deeglik te bestudeer, veral die implikasies daarvan vir die reëls en prosesse van die nasionale vergadering voordat die gepaste volgende stappe bepaal sal word. Die uitspraak sal nou aan 'n deeglike interne beoordeling onderwerp word om rigting te gee oor hoe die parlement volgens die hof se voorskrifte moet voortgaan. Die president van Botswana, Duma Boko, het 'n rouperiode van 3 dae aangekondig na die afsterwe van die voormalige president Festus Mogae. Mogae was Botswana se derde president en is op 86-jarige ouderdom oorlede. Mogae was 'n ekonoom wat die diamantryke Botswana van 1998 tot 2008 gelei het en internasionale lof ontvang het vir goeie regering en sy land se stryd teen HIV/AIDS. Boko het ook die voormalige staatsman geloof vir die groot bydrae wat hy tot Botswana se ontwikkeling gemaak het. 3 dae van rou is afgekondig waar tydens die nasionale vlag halfstok sal hang ter ere van president Mogae. En laastens, Amerikaanse en Iraniese magte het weer in die golfgebied slaags geraak, terwyl die Verenigde Arabiese Emirate ook weer onder aanval van Iran gekom het. Die Amerikaanse president Donald Trump sê egter die skietstilstand hou steeds, ondanks die spanning wat hoop op 'n vinnige diplomatieke oplossing vir die krisis 'n knou gegee het. Die jongste aanvalle het plaasgevind in afwagting op Iran se reaksie op 'n Amerikaanse voorstel vir die beëindiging van die oorlog wat begin het nadat Amerika en Israel in Februarie met lugaanvalle op Iran begin het. Trump sê 3 Amerikaanse vlootvaartuie is aangeval terwyl hulle deur die straat van Hormuz gevaar het. Die straat is 'n belangrike roete vir wêreldwye olievoorrade en is feitelik deur Iran gesluit sedert die begin van die oorlog. Iran beskuldig Amerika daarvan dat hy die skietstilstand verbreek het wat grootliks gestand gehou het sedert dit op 7 April aangekondig is. Trump het vroeër die week 'n nuwe vlootmissie in die Seestraat aangekondig en dit daarna weer opgeskort. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, het hulde gebring aan joernaliste wat diegene in magsposisies aanspreeklik vir hul optrede hou. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming werk daaraan om 'n tegnologie-sentrum in Rundu te heraktiveer wat sedert sy oprigting verlede jaar onaktief is. En president Cyril Ramaphosa sê hy respekteer die uitspraak van die Grondwetlike Hof van Suid-Afrika oor die parlement se besluit rondom die artikel 89 aanklagte wat met die Palapala-saak te maak het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word. Nampost wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het reeds 5 Mei begin en gaan 'n spesifieke skedule volg wat daagliks op die radio aangekondig word. Die toelaas wat nog voorlê vir die einde van die maand is die gesenior burgers en diegene met gestremthede wat 7 tot 9 Mei aan die beurt is, gevolg deur die toelaas vir die kinders van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang, sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
3: Jou weer op Hartklop FM.
0: Voordat ons regmaak vir ons Vrydag aand lekker saamkuier, Kyk ons eers gou-gou na die verwagte weervooruitsig.

Sigte vermoorde die 9de Mei 2026 die weerkantoor in Windhoek wat het aan ons beskikbaar gestel het. Koue en nat weerstoestande word vanaf Sondag oor die verre suide van die Klara-streek voorspel, terwyl koue toestande oor die res van die binneland kan intree. So neem asseblief die nodige voorsorgmaatreëls. En ek herhaal dan nou die waarskuwing van die weerkantoor, koue en nat weerstoestande wat vanaf Sondag oor die verre suide van die Klara-streek voorspel word, terwyl koue toestande oor die res van die binneland kan inbeweeg. Neem asseblief die nodige voorsorgmaatreëls. Die binneland van Namibië, as ons begin oor die noordooste, daar behoort dit gedeeltelik bewolk en baie warm te wees op plekke. Die res van die binneland sonnig en matig tot baie warm, winderige weerstoestande kan steeds oor die binneland voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle kan aanvanklik voorkom en die wind langs die kus matig suidoos tot suidwes langs die noord- en suidkus, maar dit sal taamlik sterk langs die suidkus waai. Ligte tot matige noord- tot noordwestewind word langs die sentrale kus verwag. Die verwagte minimum en maksimum temperature. Arandas 12:23, Arenos 9:21, Aroab 8:22 en Els 6:18. Buitepos 8:26 en Hana 15:29, Gobaba 10:24, Grootfontein 5:26 en Elana Fidi 15:28. Dan trek ons daar by Henties Baai 13:17, Karasburg 9:20, Katima Malilo 9:30, Keetmanshoop 10:22, Korrigas 12:30. Maltehier 8:21, Marienthal 9:22, Lüderitz 13:19, Kurunkuru 11:28 en Noordoever 8:18. Okahau 10:30, Okakarara 7:25, Okakoyo 12:28, Okongo 16:29 en Omaruru 11:26. Omthea 14:29, Ondangwa 10:28, Opuol 16:30, Oranjemund 11:18, Oshakati 13:29, Oshinene 12:16, Eder 12:26 en Oshivarongo 8:24. Otapi 13:29, Utsu 10:26, Riobot 7:20, Rundu 11:27, Sesfontein 11:30, Swakopmund 8:20, Terrasbaai 12:17 en Tsumkwe 11:27. Vir Tsumeb word 9:27 voorspel, Walvisbaai 8:23 en Windhoek 7:19. Die getye daar in die Walvisbaai omgewing, 'n hoogwater môreoggend om 13 minute oor 8, 'n laagwater om 20 minute oor 2 môremiddag en weer hoogwater om 11 minute oor 9 môre aand. Sonsopkoms en ondergang in die Windhoek omgewing, opkoms môreoggend 14 minute oor 7 en die sonsondergang 21 minute oor 6. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda sonnig en matig, Lusaka sonnig en baie warm, Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig, terwyl Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig behoort te wees, ook ligte reën word oor die Skiereiland verwag. Die wind oor die Kaap matig tot tamelik sterk noord tot noordwes. Temperature Luanda 7:17, Lusaka 16:29, Harare 13:26, Maputo 16:29, Gaborone 9:22, Johannesburg 7:18 en Kaapstad 12:19. Ons sluit af deur die voorspelling vir Namibië te herhaal. Oor die noordooste van die land behoort dit op plekke gedeeltelik bewolk en baie warm te wees. Die res van die binneland sonnig en matig tot baie warm, winderige weerstoestande word oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle kan aanvanklik voorkom. Langs die noordkus behoort die wind matig suidoos tot suidwes te waai, dit behoort egter taamlik sterk langs die suidkus te waai. 'N Ligte tot matige noord tot noordwestewind word langs die sentrale kus verwag. Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 9de Mei 2026, is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Gereed vir vandag, 'n Bybelse dagboek deur Stefan Joubert. Studie en geloof. Johannes 14 vers 26. Wanneer die raadgever, die Heilige Gees, kom wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer geloof grondige studie en nadenke uitskakel, is dit 'n halwe geloof. Dan is dit eerder 'n gevaarlike geloof sonder enige voet. Geloof is nie die vyand van gesonde kennis en nadenke nie, alles behalwe. Dit is net oningeligtes en dwaase wat so dink, en lui mense wat nie bereid is om moeite te doen om God se woord beter te leer ken nie. Geloof is hartsake sowel as kopsake. Geloof is geleefde kennis ook, die regte soort. Baie kerkleiers wat God deur die eeuwe opgerig het om sy kerk op koers te hou, was mense wat geleerdheid gerespekteer en reg aangewend het tot eer van die Here. Ek dink aan Paulus, Augustinus, Martin Luther, of aan eie tydse stemme soos Eugene Peterson en N.T. Wright. Die ou Joodse rabbies het ook kennis gekoester. Hulle studente moes die Torah, die wet van Moses, uit hulle koppe ken, asook baie ander Bybelboeke. Gesonde kennis van God se woord is broodnodig. Dit skakel nie kennis van verskillende wetenskaplike dissiplines en goeie kennis van die lewe uit nie. Ons as gelowiges leef nooit met oogklappe aan nie. Ons leef met wysheid en tot eer van God. Ons leer elke dag by God en ander. Bo alles is ons leermeester die Heilige Gees. Hy lei ons in die volle waarheid, soos Jesus ons in Johannes 14 leer. Here, baie dankie vir alles wat die Heilige Gees ons leer. En dankie vir dit alles wat u deur ander mense vir ons leer. Ons aanbid u in u naam. Amen.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.